misli se obrnejo. Prej pomembno, zdaj je butasto. Ko podolko imaš svoj dom in igraš se s kamenčkom, inhaliraš vsak atom.

na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

Poslušate program Radia Robin, izdajatelj Radio Robin, radijska dejavnost DOO, Kromberg, Industrijska cesta 5, Nova Gorica. Odgovorna in glavna urednica Martina Arčon.

Na Radio Robin sa tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Poslušate Radio Robin na 99,5 in 100 MHz.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
2: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. To, kar je Nemčija za Evropo, je ajdovščina za Severno Primorsko. Za Severno Primorsko gospodarstvo je bilo lansko leto precej boljše kot leto 2024. Družbe so lani ustvarile 322 milijonov evrov neto čistega dobička, kar je približno polovico več kot leto pred tem. Po gospodarski rasti se regija uvršča med najuspešnejše v državi. Poročali smo tudi že o najnižji stopni brezposelnosti. Darja Bremec-Gadnik, vodja novogoriške izpostave Ajpesa.
3: Imamo 55 družb, ki je ustvarilo dobiček nad milijon evrov, na drugi strani pa tudi 3 družbe, ki so poslovale z izgubo višjo od milijon evrov. Družbe so izboljšale kapitalsko ustreznost, zmanjšala se je zadolženost. Največ neto čistega dobička so ustvarile družbe v občinah Ajdovščina, sicer kar eno tretjino, eno četrtino v občini Idrija ter eno petino v občini Nova Gorica.
2: Največ neto čistega dobička so ustvarila podjetja na področju gradbeništva in trgovine. Povišala se je tudi neto dodana vrednost.
3: Če pogledamo nominalno, je neto dodana vrednost na zaposlenega še vedno nižja od republiškega povprečja, ampak če gledamo pa rast, indeks rasti, pa je bil ta v letu 25 najvišji v republiki in je bila Goriška regija na prvem mestu. Razlika med prihodki in odhodki je bila večja za 51% v primerjavi s preteklim letom. In posledično je tudi se neto dodana vrednost na zaposlenega povečala.
2: Tudi samostojni podjetniki so lani prispevali pomemben delež in ustvarili približno 38 milijonov evrov neto podjetnikovega dohodka v regiji. Tudi njim se je neto dodana vrednost povišala, največ prihodkov so SP-ji ustvarili na področju gradbeništva, sledijo nastanitvene in gostinske dejavnosti ter trgovina. Največji delež predstavljajo podjetniki v mestni občini Nova Gorica, ki so tudi največji zaposlovalci.
3: Kot zanimivost pa se tudi poprečna plača v njihovih dejavnostih se je povečala. Leta je kar za 40 evrov višja od republiškega povprečja.
2: Glede na vse kazalnike se Severnoprimorska regija uvršča nekje na sredino med vsemi regijami v Sloveniji. Je pa ena redkih regij pri nas, ki je prav na vseh področjih lani zabeležila pozitivne rezultate. Jutri se bo na Bevkovem trgu v Novi Gorici odvil festival obrti in podjetništva. Največji obrtno-podjetniški dogodek oziroma edini tovrstni podjetniški sejem na Goriškem se bo odvil desetič. Skozi leta pa je postal prostor srečevanja obrtnikov, podjetnikov, institucij, šol, mladih in širše javnosti. Siniša Lozar, predsednik sekcije gradbincev na območni obrtno-podjetniški zbornici Nova Gorica, takole predstavi letošnje novosti.
4: Letošnje novosti so predvsem te, da razstavljavci, ki so se prijavili, so veliko podali pozornosti na predstavitvi samih poklicev dejavnosti, da se tudi bolj približajo mladim. V letošnjem letu je tudi eden od poudarkov, da se povezujejo bodisi podjetniki, obrtniki, šole, učenci, kar bo tudi vidno na določenih razstavnih prostorih.
2: Posebna vrednost festivala je prav njegovo medgeneracijsko povezovanje, saj na enem mestu združuje izkušnje gospodarstvenikov, predstavitve podjetij, vključevanje mladih ter sodelovanje izobraževalnih ustanov in lokalnega okolja. Roberta Fortuna, direktorica Novogoriške območne obrtno-podjetniške zbornice.
5: Imamo letos preko 90 razstavljavcev, obrtnikov, podjetnikov, raznih institucij, ki bo pripravili res tako bogato festivalsko dogajanje za vse generacije, tako da bo res en tak prostor združevanja, srečevanja in prenosa znanj.
2: Dogajanje bodo dodatno obogatili goriški gostinci s kulinaričnim delom festivala Okusi brez meja v mestnem parku, kjer se bodo ob lokalni ponudbi predstavili tudi vinarji. Tudi letos bodo pomemben del kulinarične zgodbe goriški njoki, ki postajajo vse bolj prepoznavna kulinarična posebnost našega prostora.
5: Velja izpostaviti, da je to naš produkt, goriški, se pravi naši gostinci pripravljajo svoje specialitete, ampak ne ostanemo samo Gorici, gremo celo do Tajske, tudi k sotičke.
2: Obiskovalci bodo imeli možnost podrobnega vpogleda v gospodarstvo naše regije. Festival je namenjen vsem generacijam, aktivnosti pa so prilagodili tudi najmlajšim. Obeta se namreč tudi bogat spremljevalni program.
4: Kot zanimivosti letos je za izpostaviti betonska hruška. Imamo našo sekcijo kovinarjev, kateri bodo kovali. Imamo simulator vožnje, imamo virtualno resničnost, pa še dosti drugega.
2: Za konec sogovornika izpostavita, da se obrtniki in podjetniki na Goriškem soočajo s številnimi izzivi, največji pa so slovenska politika, vsakodnevne spremembe na trgu in pomanjkanje kadra.

0: Konec preteklega tedna je bila policija obveščena o delovni nesreči v naselju Budanje v občini Ajdovščina, kjer je med izvajanjem krovskih del oziroma pri obnovi strehe stanovanjskega objekta padel in se huje poškodoval 71-letni delavec. Ajdovski policisti so na kraju ugotovili, da so trije delavci na strehi ene od stanovanjskih hiš opravljali menjavo strešne kritine. Med delom je ponesrečenec padel z višine približno 7 metrov. Njegova sodelavca sta takoj stekla do njega, mu nudila prvo pomoč ter poklicala reševalce. Kmalu po njihovem prihodu je poškodovanec padel v nezavest in ni kazal znakov življenja, zato so ga na kraju oživljali. Po uspešno izvedenem oživljanju so ga z reševalnim vozilom odpeljali na nadaljnje zdravljenje v Šempetrsko bolnišnico. Nekaj ur kasneje je 71-letnik tam podlegel hudim telesnim poškodbam. Zdravnik je odredil sanitarno obdukcijo z namenom ugotavljanja natančnega vzroka smrti. Glede na dosedanje ugotovitve so policisti tujo krivdo izključili. Nadaljujemo s prispevkom Tineje Vuga.
1: Vrtec pri osnovni šoli Solkan letos praznuje 50 let delovanja. Ob jubileju so pripravili slavnostno prireditev, s katero so počastili dolgoletno tradicijo predšolske vzgoje, ustvarjalnosti in povezanosti med generacijami. Na odru so nastopili otroci, vzgojiteljice in gostje, ki že vrsto let so ustvarjajo zgodbo vrtca. Najpomembnejši del niso zidovi, ampak zaposleni, ki otrokom dajejo varnost, toplino in zdravo otroštvo. Ravnatelj osnovne šole Solkan Goran Bezjak.
2: Vrtec je zelo pomemben za lokalno skupnost, torej za kraj, za občino in je nujno, ker s tem gradi pač spodbuja to delovanje kraja, da je kraj živ, da se pomladi in da živi.
1: Izpostavlja še, da zaposleni svoje delo razumejo kot poslanstvo.
2: Ključna stvar, ki jo v vrtcu spoznavajo, ker mislim, da je dragocena ta socializacija do ljudi, kar se ne more nikjer naučiti kot v realnosti, da so v prostoru z otroci.
1: Vzgojiteljica Irena Godnič, ki je v vrtcu že 25 let, pravi, da se potrebe otrok skozi leta niso bistveno spremenile. Otroci so še vedno razigrani, radovedni in polni energije. Kljub sodobnemu tempu življenja ostajajo med otroki najpomembnejši odnosi, igra in toplina.
3: Družba je tista, ki se spreminja. Vrtec kot hiša, kjer se vzgaja naš bodoči narod in vrednote, kaj je prav, kaj je narobe. Da je prijateljstvo tista vrlina, da je dobrota tisto, kar želimo otrokom dati, da poskrbijo ne samo zase, ampak tudi za ostale. To ostaja še vedno enako.
1: Svoje občutke o vrtcu so zaupali tudi otroci skupine učenjaki.
4: Najraje igram nogomet in se lovim s prijatelji in izmeri prmizi za rojstni dan, ki rišimo, ki lepga.
5: Moja najljubša igra je, ko gremo ven, ko se igramo na igrišču, imamo dobro kosilo, imamo dober zajtrk, imamo lepe igre, pa mi je všeč tudi, ko ustvarjamo, pa mi je všeč, ko kakšno nalogo imamo. Imamo pa tudi v predalčku, kar tako, če želimo nekaj zarešavati, neke pobarvanke. Samo najbolj všeč mi je pa, ko smo na igrišču.
1: Po besedah ravnatelja si v prihodnosti želijo, da vrtec ohrani svoje temeljne vrednote, krati pa se razvija naprej tudi z novimi prostori, ne da bi pri tem izgubil svojo toplino, povezanost in predanost otrokom.

0: Jutri se bo na Bevkovem trgu v Novi Gorici odvil festival Goriške obrti in podjetništva. Največji dogodek predstavitve gospodarstva v regiji in edini tovrstni podjetniški sejem na Goriškem. Festival je skozi leta postal pomemben prostor srečevanja obrtnikov, podjetnikov, institucij, šol, mladih in širše javnosti ter eden najbolj prepoznavnih gospodarskih dogodkov v regiji, organizira pa ga območna obrtno-podjetniška zbornica Nova Gorica. Iz te zbornice v svoji družbi pozdravljam direktorico Roberto Fortuna in predsednika sekcije gradbincev Sinišo Lozarja. Torej, kaj nam festival prinaša letos? Kakšne so novosti?
1: Letošnje novosti so predvsem te, da razstavljavci, ki so se prijavili, so veliko podali pozornosti na predstavitvi samih poklicev dejavnosti, da se tudi bolj približajo mladim.
0: Koliko razstavljavcev, podjetnikov, obrtnikov bo v ospredju?
2: Ja, imamo letos preko 90 razstavljavcev, obrtnikov, podjetnikov, raznih institucij, ki bojo pripravili res tako bogato festivalsko dogajanje za vse generacije, tako da bo res en tak prostor združevanja, srečevanja in prinosa znanj.
1: V letošnjem letu je tudi eden od poudarkov, da se povezujejo bodi si podjetniki, obrtniki, šole, učenci, kar bo tudi vidno na določenih razstavnih prostorih, to bomo rekli kar direktno sodelovanje.
0: Komu je namenjen?
2: Ja, festival je namenjen vsem generacijam. Vsekakor si želimo predstaviti vse gospodarstvo naše regije, ki je zanimivo tako za starejšo populacijo, kot tudi aktivnosti pa smo prilagodili tako, da bodo zanimive za mlade, za otroke, tako da bo veliko interaktivnih predstavitev.
0: Festival se prepleta tudi z gostinci in lokalnimi ponudniki domačih dobrot, ki pripravljajo tako imenovane okuse brez meja. Kaj velja izpostaviti?
2: Okusi brez meja velja izpostaviti, da je to naš produkt, goriški, se pravi, naši gostinci pripravljajo svoje specialitete, ampak ne ostanemo samo Gorici, gremo celo do Tajske, tudi eksotičke.
0: Je pa tudi bogat spremljevalni program, kaj ne?
1: Kot zanimivosti letos je za izpostaviti betonska hruška, ki jo bo lahko si ogledali od blizu. Imamo našo sekcijo kovinarjev, kateri bodo kovali, mogoče kakšen še tega ni od blizu videl. Imamo simulator vožnje, nam pride en inštitut z vozili, z opremo za avtomobil in za tovornjak, simulator, imamo virtualno resničnost, pa še dosti drugega, pridite, ki tudi pogledate.
0: Kateri so izzivi goriških obrtnikov, podjetnikov v tem trenutku?
1: Najprej politika. Ja, razmere se hitro spreminjajo, bodi si na slovenskem trgu, tujem trgu in nehote, kolikor je velik podjetnik, vplivajo tudi na njegovo delo. Torej, pozornost, vsakodnevna spreminjanja, pomankanje delovne sile in tako naprej.
0: Kako bi povabili naše poslušalke in poslušalce na dogodek?
2: Ja, na Bevkovem trgu pripravljamo pravo središče podjetništva, ustvarjalnosti in okusov. In pridite vsi pogledat, kaj se dogaja v naši regiji. Jutri med 11 in 23 uro.
0: Torej, jutri popoldne, vsi vabljeni na Bevkov trg v Novi Gorici. Hello.

0: Začenjamo z novim tednom na Radiu Robin, ki nam ponuja tudi kar nekaj prireditvene ponudbe v naših severnoprimorskih krajih. Kam vse se lahko odpravite danes in jutri, pa preverimo. Začenjamo danes zjutraj ob 8.30 na Ljudski univerzi Nova Gorica v sklopu tedna vseživljenjskega učenja telovadba za zrele ženske. Ob 17.00 na sedežu medobčinskega društva prijateljev mladine za Goriško v Novi Gorici tradicionalne ponedelje. Ustvarjalne delavnice za najmlajše, tokrat boste slikali slamico in balončki ob 17. uri. Ob 18. v kulturnem domu Bovec plesna predstava Zlatorog, plesno-izrazna zgodba o zakladu pod goro Bogatin, nastopa plesni oddelek glasbene šole Tolmin. Kaj pa jutri? Pestro bo v centru Nove Gorice na Bevkovem trgu se bo od 11. naprej odvijal festival obrti in podjetništva 2026. Potekal bo na Bevkovem trgu v centru Nove Gorice in letos bo dogodek, tako kot vsako leto, združil obrtnike, podjetnike, mlade ustvarjalce in obiskovalce ter središče mesta za en dan spremenil živahen prostor predstavitev druženja kulinarike. Za bogato kulinarično ponudbo bodo poskrbeli gostinci v sklopu Okusov brez meja, kjer bodo obiskovalci lahko okušali različne lokalne specialitete. Kot rečeno, začne se ob 11. traja nekje do 19. ure, Okusi brez meja pa vse tja do 23. ure. Meče 18.30 bo tudi spremljevalni zabavno-družabni program. Pojdimo v Alpski botanični vrt Julijana v Trento jutri ob 11. Tam mednarodni festival alpskega cvetja tudi v Trenti, botanični biseri Julijane. Ob 16. v veliki dvorani mestne občine Nova Gorica javna razprava o zapuščini Evropske prestolnice kulture. Ob 17. v krajevni knjižnici Franceta Bevka v Novi Gorici poezija od blizu, tokratna tema Morje. Še dve prireditvi jutri ob 17. Prva v zeliščnem centru Grgarske ravne v sklopu tedna vseživljenjskega učenja delavnica oblikovanja gline ter v Kosovelovi knjižnici Komen, že rečeno ob 17. zaključna pravljična urica Vsem ljudem nikoli ne ustrežeš. Tokrat gledališko lutkovna. Ob 20. v frančiškanskem samostanu Kostanjevica v Novi Gorici v sklopu 30. sezone glasbe z vrtov svetega Frančiška peti koncert nastopata Evelin in Valeri Greblo na harfi. Ob 20. pa v SNG Nova Gorica predstava Vse se je dalo oziroma komedija ob 20. Še več dogodkov ter ostalega dogajanja iz severnoprimorskih koncev pa najdete na našem preglednem spletnem informativnem portalu za goriško robin.si. Naj bo začetek novega delovnega tedna čim lepši ter čim bolj sproščen. Uživajte!
1: Lokalne novice za goriško. Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: doma. Alu in PVC okna, vrata ter zimski vrtovi. Pokličite 041-636-834. Alu boma.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Danes se bodo začela parlamentarna zaslišanja kandidatov za ministerske položaje v 16. slovenski vladi. Svoje načrte za vodenje resorjev bo predstavila prva osmerica kandidatov. Kot prva bosta pred pristojna delovna telesa stopila Jernej Vrtovec, ki kandidira za infrastrukturnega in energetskega ministra, ter kandidat za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar. Moravški župan Milan Balažic in direktor podjetja Termit sta po 3 dneh pridržanja spet na prostosti. Kriminalisti ju preiskujejo že leto in pol, ker sumijo, da je župan prejel kuhinjo v vrednosti 26 000 evrov, da bi podjetju Termit uredil ugoden prostorski načrt. Župan pravi, da je kuhinjo kupil s posojilom, ki ga vrača, celotno zgodbo pa imenuje nehumano mučenje in politično igrico pred letošnjimi lokalnimi volitvami. Čeprav sta zdaj na prostosti, preiskava zaradi suma več kot 20 korupcijskih dejanj še vedno teče. Močna neurja so včeraj prizadela dele države, gasilci so imeli precej dela z odpravljanjem posledic podrtih dreves in odkritih streh. Najhuje je bilo v srednji, vzhodni in severovzhodni Sloveniji, kjer so sunki vetra na listci dosegli kar 102 km na uro.
0: Iščete medicinske ali ortopedske pripomočke? Medigo skrbi za vaše zdravje že več kot 30 let. Nakup izposoja strokovni nasvet v Novi Gorici, Ajdovščini in na medigo.si.
3: Danes bo oblačno, deževno, predvsem na jugu bodo sprva še nevihte, sredi dneva se bo nekoliko razjasnilo, popoldne bo spet deževno, no jutri je precej sončno z občasno zmirno oblačnostjo, v sredo se bodo padavine in nevihte v zahoda razširile nad vso Slovenijo in do večera ponehale, v četrtek pa precej sončno, le nad našimi konci lahko nastane še kakšna ploha. Trenutne jutranje od 14 do 19, čez dan do 26.
1: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
0: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
4: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
3: Na naših cestah ni težav, če kaj opazite, nič 80 22 55, pa srečno.
4: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
5: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
6: Ma, kaj si šel?
4: Jutranji šel s Sandijem Morelom.
3: Dobro jutro, dobri ljudje, Sandi sem z vami v nadaljevanju ponedeljkovega jutra, tudi Suska pride, je že na poti, ja včeraj je bilo pestro na Robin Hood festivalu in je očitno malo zaspala budilko, ampak mi, ki smo po konci, smo tisti, ki rešujemo svet, tisti ta pogumni, na katerih stoji vsa ta naš planet, ne? Ta čas, ko drugi še spijo in prav vam želim seveda zavrteti tisti vaš najljubši jutranji hit, vas nagraditi z vašimi najljubšimi ritmi na poti v službo, dodejte mi svojega na nič 41 760 300, dobro jutro!

To je ponedeljkovo jutro, Sandi sem z vami o prvi jutranji kavici in ob listanju primorskih novic, tudi danes sveže, seveda sveže dogajanje z celotne Primorske, pa tudi o prelomnicah, ki so se odvijale na današnji dan. Recimo, Whitney Houston je izdala svoj drugi album, stara je bila komaj 23 let, pa že kar kraljica. Tudi tale uspešnica je bila na njem, pa še trije hiti, ki so vsi končali na vrhu lestvic, in to ni bil samo album, ki se je prodal v več kot 20 milijonov nakladah. Takrat je bil dokaz, da ima Whitney glas, ki ostane.

0: Tina Pušlar. Ironija 19.6. Dobro jutro, ponedeljkovo jutro, Sandi z vami, kot vsak četrtek. Pa smo se tudi prejšnjega po 7. uri prepustili seveda najbolj zabavni bitki, kjer se prepleta ta ženska iznajdljivost in moška pamet.
1: Radio Robin predstavlja Bitko med spoloma.
0: V zadnji bitki pa sta se pomirila Elis z Dornberka in Kaja z Brd, ki pa pri enem vprašanju še moj seznam možnih pravilnih odgovorov prekašala. Naštej vsaj 5 tipov luksuznih znamk avtomobilov.
2: Ferrari.
0: Bravo.
2: Lamborghini.
0: Ja.
2: Tesla.
0: Tesla? Zdaj tukaj na mojem seznamu, a je tudi Tesla? Ja, pa dejmo reči Tesla, odlično! Ja, nekatera dekleta se res zelo dobro spoznate na luksuzne avtomobile, upam pa, da ni to pogoj za kakšno vezo. No, je pa pogoj za sodelovanje v naši bitki, prijava z besedo bitka na 0-4-1-760-300 in tudi, če boste poraženi, boste nagrajeni. To se lahko zgodi samo na Robinu, lej, mislim, a se je zgodilo, ne vem, obkrožiš listek za loterijo in vse fališ, a spol dobo kakšen denar. Ja, ne, nisi, no. Pri nas pa lahko dobiš, ne? Torej, Robinov paket presenečenja, prijavi se z besedo bitka, mogoče pa se spoznamo že v naslednji bitki, že ta četrtek.
1: Bitka med spoloma na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem. Pokrovitelj.
3: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
4: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar.

0: in Sam Smith, 3 minutke manjka do 6:30. Dobro jutro, Sandy, sem z vami, še tak jutrni glas, ampak bomo do 10:00 bomo vriskali in piskali. Ja, za berlinarskim klubom Hrast in Kobjeglava pa je taka sezona, da so tudi vriskali in piskali in jo bo zelo težko ponoviti. Kaj vse so osvojili, slišimo v nadaljevanju.
1: YouTube kanal Radia Robin. Si že naročen? Tam ujameš tudi najnovejšo epizodo Robinovega podcasta z Martino.
2: Tokrat je z nami terapevtka Edita Tomič.
3: In seveda ni brez zveze slovenski pregovor, da postelja vse zgliha, ne? Dejansko nam gre partner ali pa partnica na živce, če tega ni. In tudi za celo fizično zdravje in za psihosomatiko je to zelo pomembno zadeva.
1: Spremljaj nas na YouTube kanalu Radia Robin, spletnem portalu www.robin.si, na Facebooku, Instagramu in TikToku. Robinov podcast z Martino.
4: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj zadnjim brisavcem.
5: Slap zopet vabi v svoje gase. Združena vipavska tamburaška orkestra, Primorski akademski pevski zbor Vinkovo dopivec, vokala skupina Karina, Šumljak, Ardjo, Voksane in moški zbor Svetega Štefana solisti, Jure Počkaj, Štefica Graseli in Andrej Rustija vabijo na vinske harmonije. 6. junija ob 20:20 na Slapenskem placu. Vstop je prost.
6: Projekt Las vinske harmonije so financiran z evropskimi nacionalnimi sredstvi.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
9: Športni center Žogica. Novo, prvo padeligrišče na Goriškem. Rezerviraj si svoj termin na padelnovagorica.si. Pridi in igraj padel in se zabavaj. Se vidimo pri Žogici. padelnovagorica.si.
10: Pri Spačo Okjali Vision prihranite od 30-40% pri novi kolekciji očal in sončnih očal za leto 2026. Brezplačen računalniški pregled oči, posvet in namestitev kontaktnih leč. Čakamo vas v naših velikih optičnih centrih v Gorici in Sesljanu. Promocija velja.
9: Rezerviraj si svoj termin na padelnovagorica.si. Pridi in igraj padel in se zabavaj. Se vidimo pri Žogici. padelnovagorica.si.
10: Pri Spačo Okjali Vision prihranite od 30-40% pri novi kolekciji očal in sončnih očal za leto 2026. Brezplačen računalniški pregled oči, posvet in namestitev kontaktnih leč. Čakamo vas v naših velikih optičnih...

0: Kenny Jan. V kobje glavi se ponovno veselijo, ne toliko zaradi nastajajoče nove in razširjene dvorane po evropskih balinarskih smernicah, ampak ker so članice Hrasta v prvi slovenski balinarski ligi tretjič zapored osvojile naslov državnih prvakin. Kraševke so prevlado v domači konkurenci podaljšale na dramatični zadnji tekmovalni dan. Pivka Oromet je na lestvici zaostajala le točko, a so v zadnjem krogu remizirale v Bistrici pri Tržiču. Balinarke Hrasta pa so v tesnem obračunu uspele ugnati ljubljansko Šiško. Vodja Walter Švara.
1: Vsekakor, cilj pred sezono je bil, da bi spet osvojili naslov in to nam je tudi uspelo.
0: Sezona je bila še toliko bolj posebna, ker so se predtem v evropskem pokalu prebile vse do velikega finala. Srebro v Evropi prav tako velja za velik uspeh.
1: Fenomenalno. Bili smo drugi, malo ne zmanjkalo za evropskega prvaka, ker bo to težko, težko ponoviti. Je pa motivacija in upam, da se vsaj prebijemo med štiri v Evropi v pokalu, ki bo v koncu septembra.
0: Niso pa članice edine, ki se lahko pohvalijo s prvim mestom v državi. Zmagali so tudi nadobudni balinari selekcije U14, ki so osvojili domači zaključni turnir, in mladinci iz starostne kategorije U18. Tudi te dosežke bo v prihodnje je težko ponoviti, a letvico si vedno postavljajo visoko.
1: Lestvica prinese vedno prvo mesto, čeprav bojo manjše korekcije letos v sami ekipi. Ena tekmovalka nas zapusti, gre v Pulo, se pravi na sosednjo Hrvaško. Vendar mislim, da kljub temu bomo poskusili osvojiti naslov državnih prvak.
0: Ekipo zapušča mlada Eneja Ozbič-Primc. So pa v kobje glavi, kot rečeno, sedaj najbolj v pričakovanju odprtja nove dvorane, ki je predvideno septembra. Tako se bodo člani, članice in mlajše kategorije, ki trenutno trenirajo v Novi Gorici, vrnili v domače okolje, kar bo olajšalo trenažni proces in organizacijo kluba. Ob odprtju bo septembra potekal tudi mednarodni turnir članov, na katerem bodo poleg domače slovenske izbrane vrste nastopile še reprezentance Francije, Hrvaške in Črne Gore.
2: Danes bo oblačno, deževno, predvsem na jugu bodo sprva še nevihte, sredi dneva se bo razjasnilo, popoldne pa spet posamezne nevihte in plohe. Jutri precej sončno z občasno zmerno oblačnostjo, v sredo se bodo padavine in nevihte od zahoda razširile nad vso Slovenijo, do večera tudi ponehale, v četrtek pa najprej sončno, potem pa nad našimi konci spet bolj kot ne deževno. Torej en tak smut imamo ta teden. Danes do 26 stopinj, trenutne od 14 do 19.
3: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
2: Na naših cestah ni težav, na poti proti Ljubljani nekaj zastojev med Vrhniko in Ljubljansko obvoznico, na primorski avtocesti so pa ceste mokre, zato previdno še naprej.
3: Ma kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
4: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
3: Dobro jutro.
5: Radio Robin.
3: To je jutranji šov s Sandijem Morelom.
5: Makej si šov.
2: Ja, za nami pa en pester, hud vikend, tudi vroč, bi lahko rekli, seveda tudi po zaslugi Robin Hood festivala v centru Nove Gorice. Ste bili z nami? Po čem si ga boste najbolj zapomnili?
6: Super je bilo, res neverjetno. Je to vzdušje, veselje, otrok in zabava, to sve.
7: Zelo dobro in najbolj so mi bile všeč živali. Zelo dobro je bilo, sem se pol zabavala, mi je res šel čas za soboto in nedelo, ki se prva res dolgo časim, če ne. Najbolj všeč mi je bil luniti nastop, ker mi je ful všeč ples in ja. In tudi nastop po petju mi je bil ful všeč, ker sem mislila, wow, ko lepe talentirane špunce in fantje.
2: Ja, svoje vtise dodejte tudi vi na naših družabnih omrežjih, pa tudi prek SMS-a na nič 41 760 300. Dobro jutro!

0: To so tvoji najljubši ponedeljkovi ritmi, 19 jih manjka do 7, če takrat začnete službo, dobro jutro, počasi, če ste na poti, ceste so mokre in spolske, no nič kaj preveč mokro zaradi dežja, ampak zaradi vseh drugih aktivnosti pa je bilo v deželi prijateljev. Ja, še vreme smo prestrašili in speljali še en res hud Robin Hood festival. Če ste bili tam tudi vi, se nam hitro pohvalite na 0-4-1-760-300. Ogromno dogajanja na različnih lokacijah po centru Nove Gorice, tudi letos veliko pravličnih dežel, dogajanje na odru, festival za ljubitelje živali je pripeljal veliko zanimivih živalcev, od prijaznih ponijev in fotogeničnih psov do simpatičnih alpak s frizurami iz 80-ih. Meni so alpake res podobne Tomažu z filma Poletje v školjki. No, letos prvič tudi Robinova olimpijada, v kateri so se pomirile nekatere šole iz naših severno-primorskih koncev, pa tudi čisto prava otroška tombola z glavno nagrado, obisk Gardalanda za celotno družino. In kako ste se imeli vi?
1: Ful dobro, je poskrbljeno za vse, tako da ful dobro.
2: Najlepša stvar, kaj ste se preskusili?
1: Pojso Pepo, mali akrobat, zdaj delamo za pesnice, muzika je dobra, v bistvu vse je dobro.
2: Ma super, super se imamo, v glavnem važno, da otroci uživajo in manjka se še takih dohodkov, super.
3: Mi smo najprej šli na lovno zaklad in potem smo šli nazaj domov in pa smo prišli spet naprej na party. Ja.
4: Super je, odlično, prvič sem in je super, vršas še.
2: Kaj
0: vam je
2: najbolj
0: všeč? Pena party. Ja, pena party, tudi letošnja novost, vse je bilo v peni, vsi mokri, vsi se slačili, preoblačili, skratka hvala za take odzive. Kako je vse skupaj izgledalo, pa si lahko pogledate, tudi na naših družabnih omrežjih, vse smo dokumentirali, posneli, fotografirali, zato preverite fotografije in se poskusite najdeti, pa seveda ne pozabite se označiti in k temu spodbuditi še svoje prijatelje. Ma!

0: Is Love. 9 manjka do 7. Dobro jutro, ponedeljkovo jutro. Sandi, sem z vami v pričakovanju jutranjega VIP gosta. Nazadnje smo bili precej nostalgični, z nami je bil Tulio. Tisti Tulio, ki je letos, oziroma ki še vedno letos praznuje 30 let glasbene kariere, skupino Halo.
1: A ja sem le napisal, da to zaradi Rine, ker veš, da na Angelika se nič ne prime.
2: Bade kakšen moj drček?
3: Ja, ma direktno ne, ker bi bil ja bolj nizko.
2: Lahko pa padeke podleh.
3: Malo več in nekatere, ne, modrčki ne padajo več. Sicer takrat v 60-ih letih tudi niso padali, so pa punce vriskale pred odrom, so jokale pred odrom, pred mano in sploh pred odrom, ki smo igrali s Kameleoni in je bila euforija skoraj taka kot pri Beatlesih.
0: Ja. No, evo, modrčki ne padajo več, je bila pa euforija takrat, zdaj padajo. Zdaj padajo proteze, mi kaže tle Simon. Evo, kdo bo postal jutranji VIP gost? Ja, tudi glasbenik, ki bo dokazal, da je primorsko-štajerska naveza najboljša. Z nami bo Domen Kumer, ki kot po tekočem traku izdaja res odlične hite, lahko že rečemo, tudi priredbe z mnogimi glasbenimi prijatelji in seveda o tem bo govora. Jutri po 9. uri vi pa mu seveda zastavite vprašanje, karkoli ga lahko vprašate in mi bomo vprašanje posredovali. Napište torej prek SMS-a na 041 760 300, Domen Kumer pa jutri po 9.
4: Jutranji VIP gost, vsako torkovo jutro, na Radiu Robin.
5: Gremo v Goriška brda na jubilejni 60. praznik Češenj. 6. in 7. junija vas vabimo na sladke briške češnje, XXL češnjev štrudel spektakel, tradicionalno povorkovo zov, kulinarična doživetja, pester otroški in kulturni program ter žur z ansamblom Stil in Lukom Basjem. Doživite praznik okusov, tradicije in druženja v srcu brd. Več na brda.si. I feel Slovenija.
6: In potem prenovimo še tla, obloge, kopalnice.
7: Sej veš, kdor je z malim zadovoljen.
6: Ti pa veš, da tisti, ki hoče več, prihrani.
7: Kako prihrani?
6: Pri Perčeramiki se popusti kar vrstijo. Ob nakupu nad 1000 evrov prihranimo 100 evrov, nad 2000 evrov 250 evrov, nad 3000 evrov pa kar 400 evrov.
7: In kam greva?
6: V trgovino v Trst ali Videm in na iperčeramika.si.
7: En popust vodi do drugega. Samo v juniju, samo v...
8: Iperčeramika.
9: Posebna ponudba v Alpini. Vrhunska modna in športna obutev za gibanje, službo ali poseben večer. Udobje, ki se prilagodi vaši nogi. Za vso družino. Alpina. Zdaj tudi v supernovi Nova Gorica.
10: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami. Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico. Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: Minutka do sedmi. In še več tvojih po sedmi. Samo ti in samo ja. Plavi orkestar nas bodo prebujali takoj po novičkah.
1: Ali težko grizete, se ne morete sproščeno smejati?
2: Pokličite Quality Clinics, zobno kliniko, kjer vam strokovnjaki lahko pomagajo z zobnimi vsadki po posebni metodi že v 24 urah.
1: Quality Clinics, Nova Gorica, na Prvomajski ulici.
3: Radio Robin. To so zadnje novice.
4: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Danes se bodo začela parlamentarna zaslišanja kandidatov za ministerske položaje v 16. slovenski vladi. Svoje načrte za vodenje resorjev bo predstavila prva osmerica kandidatov. Kot prva bosta pred pristojna delovna telesa stopila Jernej Vrtovec, ki kandidira za infrastrukturnega in energetskega ministra, ter kandidat za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar. Moravški župan Milan Balažic in direktor podjetja Termit sta po 3 dneh pridržanja spet na prostosti. Kriminalisti ju preiskujejo že leto in pol, ker sumijo, da je župan prejel kuhinjo v vrednosti 26 000 evrov, da bi podjetju Termit uredil ugoden prostorski načrt. Župan pravi, da je kuhinjo kupil s posojilom, ki ga vrača. Celotno zgodbo pa imenuje nehumano mučenje in politično igrico pred letošnjimi lokalnimi volitvami. Čeprav sta zdaj na prostosti, preiskava zaradi suma več kot 20 korupcijskih dejanj še vedno teče.
5: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: Ja, pogled proti nebu zaenkrat še tak oblačen, nečke preveč obetaven. Sicer pa jutri naj bi se nekoliko razjasnilo, popoldne bodo spet nastajale posamezne plohe in nevihte in tako bo še ves teden. V sredo padavine, nevihte od zahoda se bodo seveda razširile nad vso Slovenijo, do večera ponehale. V četrtek pa najprej precej sončno, pa pa spet bolj kot ne deževno. Temperature podobne današnjim do 26 čez dan, trenutne od 14 do 19.
6: V Novo Gorico, v dan kihen Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon dan kihen Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje.
7: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
0: Na naših cestah ni težav, so pa ceste mokre in spolzke, zato previdno še naprej.
7: Ma, kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
8: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
7: Dobro jutro.
9: Ma, kaj si šel?
7: Jutranji šov s Sandijem Monilom.
9: Radio Robin.
0: Dobro jutro in kot vsako delovno jutro je tudi danes po sedmi vse pripravljeno za jutranje poročile. Simon, ne smej se še zgodna ura, ko mi kafija pijem. Evo, Simon Kovač, dobro jutro, kaj
10: jutro,
0: bo dobrega?
10: Jutro, očitno si zmaltran z vsega, kar se je dohajalo včera v Boru.
0: Ja, tudi malo opječen, potem sem gotov, da me srbi koža, nisem se namazil.
10: Eko, bedma, je bilo lepo.
0: Lepo.
10: Od tega, kako je mesto pokalo po šivih danes v poročilah, oziroma mesta, ne samo jedno, ni dohajalo samo to v Novi Gorici. Od pokanj, ki bojo v nadaljevanju tedna, še bo pokalo.
0: Ama, kaj praznavamo?
10: Bomo.
0: Ostanite z nami.

0: Espresso! Jaz verjamem, da je prvi espresso že padel, če ne ste blizu tega. 10:07, dobro jutro, Sandi z vami, z nami pa tudi kolega Simon Kovač z edinimi pravimi in verodostojnimi novicami.
1: Poročile na Radio Robin. Z vami je Simon Kovač.
2: Pozdravljeni, včeraj so mesta pokala po šivah. Budimpešta, ker je gostila finale Lige prvakov, Arsenal, PSG, zmaga šla slednjemu. Poslednjično je pokal tudi Pariz, ne toliko po šivih kot zaradi petard. An zaradi par sto kretenov se je veselje spremenilo v nasilno dejanje in so po šivah pokale marice, ki so dvažale holazen v zapore, ki so tudi pokali pole po šivah. Jem ne bi smeli pestiti več navijat, niti kadar se hra ščinke, kadar se hra. Žal, imamo take usle tudi v Sloveniji, na srečo jih niso pripeljali s človeku prijaznimi živalmi v Novo Gorico. Tako da je bila dežela prijateljev, ki gosti tako festival živali in Robin Hood festival praznik. Ni pokala cela Nova Gorica, zagotovo pa center mesta. Ne pozabite, na družbenih omrežjih Radija Robin so ostale sledi. Festival Robin Hood je za nami, sedaj so vse oči uprte na Dobrovo v Brda. Konec tedna praznik, tradicionalni praznik Čarinšen, konec tedna, ko bodo pokala Brda po šivih. Čeprej ne popokajo vse čerješnje. Zakaj? Očitno se je letos vreme zareklo proti. Že ta prve se nastradale zaradi dežja, in zdaj, po boti sunca, spet, ni da kličem na srečo, sem preveril na Arsoti, obedne suše ta teden. Ben, za vikend kaže suho, tako da Brda, I'm coming. In v tolažbo, lahko da niso prav lepe, so pa glih tako dobro je popokane črešnje, sploh kaj vejo mulci. Zakaj za odrasle? Maj v Brdah en kup drugih sadežev prirode, ki so včasih bujši kot črešnje, ne zrastejo vsi sadovnjaki. Najbujši zrastejo v svinjaki. Kaj lepši? Parfet pršuta, pancete, hlažič v raki, v hladu kletica. Živele črešnje!
1: To so bile poročile na Radiu Robin.
3: Hrbet protestira.
1: ERG rešuje.
3: Ergonomski pisarniški stoli in dvižne mize za udobnejši dan.
1: Gratis dostava in brezplačno testiranje kar pri vas.
3: ERG. Izboljšujemo pogoje na delovnih mestih.

0: najljubši, kaj ponedeljkovi ritmi, ne? Kako pa drugače, Sandi Suska z vami in se... A ja, ne, čaki ta mikrofon, joj, smo še vsi, joj, smo še vsi včerajšnji, dragi moji.
1: Ja, bili smo na Robin Hood festivalu, precej utrujeni, ma smo tudi brskali po spletu.
0: Res je.
1: Si videl, Sandi, ta nov Ferrari Luce? Popolnoma nov električni, prvi električni Ferrari.
0: Sem videl avto za 550.000 evrov. Ljudje pa pravijo, da zgleda kot multipla s prlimanim koničkom spredej.
1: Dejansko je res malo podoben, ne?
0: Ja, tisti ima spred tisto poličko.
1: Ja.
0: Če bi ga naredil ChatGPT, bi bil verjetno lepši.
1: Je precej drugačen od Ferrarijev, ki smo jih vajeni, ne? In na spletu ni nekega pozitivnega odziva. Pravijo, da tega Kitajci res, res ne bojo šli kopirati.
0: Sigurno nije. Se mora Enzo Ferrari obračati v grobi.
1: So ga pa dali stestirati in voziti tudi papežu.
0: A ja?
1: Ja.
0: No, evo, so šli na Gvišno. So dali voziti en, ki ga ne more prekovati.
1: Ma no, ma de.

0: Give me your love. In 4 minute, ki manjka do 7:30. In to, kar je Nemčija za Evropo, je ajdovščina za Severno Primorsko. Koliko so ajdovska podjetja lani prispevala k neto čistemu dobičku celotne regije, o tem nadaljevanju. Dobro jutro.
1: V občini Šempeter Vrtojba so v pričakovanju velikih in pomembnih pridobitev, kot so nova kulturna dvorana in novi prostori za zdravstveni dom, v Vrtojbi pa je med drugim že v nastajanju botanični park. Bliža se tudi občinski praznik, zato je prišel čas, da v svojo družbo povabimo župana Milana Turka, s katerim se bomo pogovarjali tudi o aktualnih izzivih, gospodarstvu in pogledu v prihodnost. Se poslušamo ta ponedeljek med 11. in 12. Svoja vprašanja za župana lahko pošljete na info@robin.si.
2: Ne zapre se.
3: Kaj spet?
2: Omara.
3: Ker ni pomeri.
2: In rešitev?
3: Novi dom. Vgradne omare, spalnice, dnevne sobe. Vse narejeno, da se prilega kot tulito. Novi dom. Ti svetuje in pohištvo izriše in to brezplačno.
4: Tudi vas včasih kaj boli.
3: Leta prinesejo svoje.
4: Rešitev je bližje, kot si mislite.
3: Center Dotik v Novi Gorici.
4: Tajska masaža lajša bolečine, izboljša počutje in krepi odpornost.
3: Plus 25% popust za upokojence. Popust velja od ponedeljka do petka, med 9 in 14 uro.
4: Ker dobro počutje ni samoumevno.
3: Zato ga z Dotikom ohranjamo vsak dan.
5: Poletje, vročina, komarji. Poskrbite za udobje doma.
6: Za vas smo tukaj. Alu plus Branik.
5: Komarniki, okna, škure, vrata za vas.
6: Alu plus Branik. Velik plus.
7: Samo ta četrtek v optiki Klarus. Klarus korekcijska očala za le 49 evrov. Klarus sončna očala z dioptrijo pa za samo 79 evrov.
8: Vabljeni na dan odprtih vrat cementarne Alpacem Cement v Anhovem v četrtek, 4. junija od 13. ure dalje. Letošnja osrednja tema je kamnolom. Obiskovalci boste lahko od blizu spoznali njegovo delovanje ter skozi razstavo fotografij in film odkrili tudi bogat živalski svet tega območja. Za dobro vzdušje in zabavo vseh generacij pa bodo poskrbeli športne igre, kulturni program ter kulinarična doživetja. Prijavite se na spletni strani www.alpacem.si. Se vidimo v Anhovem.
9: Raziščite naravno in kulturno dediščino čezmejnega Krasa. Od 24. maja do 8. junija vabljeni na brezplačne dogodke tedna čezmejnega geoparka Kras Karso v sklopu projekta Interreg Kras Karso 2. Več na www.visitkras.info.
10: Posebna ponudba v Alpini. Vrhunska modna in športna obutev za gibanje, službo ali poseben večer. Udobje, ki se prilagodi vaši nogi. Za vso družino. Alpina. Zdaj tudi v supernovi Nova Gorica.
11: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
12: Tjara Shopping, največji in najbližji. V Velešu pri Gorici. Le korak od doma. Odprto tudi ob nedeljah. Tjare Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
13: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
1: Lepo vas pozdravljam, Keni Jan. To, kar je Nemčija za Evropo, je ajdovščina za Severno Primorsko. Za Severno Primorsko gospodarstvo je bilo lansko leto precej boljše kot leto 2024. Družbe so lani ustvarile 322 milijonov evrov neto čistega dobička, kar je približno polovico več kot leto pred tem. Po gospodarski rasti se regija uvršča med najuspešnejše v državi. Poročali smo tudi že o najnižji stopni brezposelnosti. Darja Bremec-Gadnik, vodja novogoriške izpostavljanja. Postave IPS-a.
14: Imamo 55 družb, ki je ustvarilo dobiček nad milijon evrov, na drugi strani pa tudi 3 družbe, ki so poslovale z izgubo višjo od milijon evrov. Družbe so izboljšale kapitalsko ustreznost, zmanjšala se je zadolženost. Največ neto čistega dobička so ustvarile družbe v občinah Ajdovščina, sicer kar eno tretjino, eno četrtino v občini Idrija ter eno petino v občini Nova Gorica.
1: Največ
14: 50 družb, ki je ustvarilo dobiček nad milijon evrov, na drugi strani pa tudi 3 družbe, ki so poslovale z izgubo višjo od milijon evrov. Družbe so izboljšale kapitalsko ustreznost, zmanjšala se je zadolženost. Največ neto čistega dobička so ustvarile družbe v občinah Ajdovščina, sicer kar eno tretjino, eno četrtino v občini Idrija ter eno petino v

0: mestu. Razlika med prihodki in odhodki je bila večja za 51% v primerjavi s preteklim letom. In posledično je tudi se neto dodana vrednost na zaposlenega povečala.
1: Tudi samostojni podjetniki so lani prispevali pomemben delež in ustvarili približno 38 milijonov evrov neto podjetnikovega dohodka v regiji. Tudi njim se je neto dodana vrednost povišala, največ prihodkov so SP-ji ustvarili na področju gradbeništva, sledijo nastanitvene in gostinske dejavnosti ter trgovina. Največji delež predstavljajo podjetniki v mestni občini Nova Gorica, ki so tudi največji zaposlovalci.
0: Kot zanimivost pa se tudi poprečna plača v njihovih dejavnostih se je povečala. Leta je kar za 40 evrov višja od republiškega poprečja.
1: Glede na vse kazalnike se severnoprimorska regija uvršča nekje na sredino med vsemi regijami v Sloveniji. Je pa ena redkih regij pri nas, ki je prav na vseh področjih lani zabeležila pozitivne rezultate.
2: Pridni, lepo. Nič kaj preveč pridno, pa ni vreme. Oziroma, ja, če imate za zalit vrt, je fantastično, ma to bo zalivalo cel teden. Ja, danes dež, jutri nekaj jasnine, se bo razjasnilo, ampak ne za dolgo, v sredo spet padavine, nevihte. Od zahoda se bodo razširile nad vso Slovenijo, do večera pol ponehale, v četrtek pa najprej sončno, pol pa na zahodu spet oblačno. Danes do 26, trenutne od 14 do 19.
3: Prometni servis Radia Robin, nič 80-22-55.
2: Na naših cestah ni težav, sicer pa nekaj zastojev med Vrhniko in Ljubljansko obvoznico proti Ljubljani na primorski avtocesti, zato srečno, previdno in počasi.
3: Ma kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
4: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
3: Dobro jutro.
5: Makej si šov.
3: Jutranji šov s Sandijem Monilom.
5: Radio Robin.
2: Dobro jutro, resen lep čudovit sončen dan smo imeli včeraj v Borovem gozdičku Robin Hood festival pred mestno hišo in ob avtobusni postaji pa festival za ljubitelje živali. Danes seveda tukaj na Robinu primerjamo, koga sonce bolj opeklo, Suska, kako se držiš?
6: Jaz sem imela sončno kremo, ja, ki sem jo ponujala tudi med sodelavce.
2: Tako, ampak jo nisi te v Sandi in zdaj ti ne bo prav.
6: Ja.
2: Tako se govori, hvala. Ampak je bilo vredno, ne, malo se zapečt. Zakaj? Zato, da pridem na plažo v beli majici. A veš, ko se slečeš, pa boš pele. Ogromno se je dogajalo na odru, tudi na okoli, številni plesni, pevski nastopi in zmagovalci Mladinskega centra Ima talent.
7: Vedno, ko me prineš proti,
2: to so postali fantje iz skupine Peroxid, še več dohanja pa v nadaljevanju. Dobrih 25 do 8, dobro jutro.
6: Jutro.

0: To vaši najljubši ponedeljkovi ritmi, zaše lepši zagon v ta prvi junijski teden. Sandi Suska, sva z vami,
1: dobro jutro.
0: In mi še vedno obujamo spomine na včerajšnjo nedeljo, ki je na Goriškem poskrbela za prav tak poletni naboj energije.
1: Ja, dežela prijateljev je bila tudi letos uspešna, vzdušje med obiskovalci vseh starosti je bilo na vrhuncu, od tistih najmlajših dojenčkov, ne, pikotov še v vozičkah, do non in nonotov, ki so lovile svoje vnučke okoli.
0: Ja, veliko se je dogajalo na odru in okoli njega, med drugim smo lahko spremljali tudi finaliste tekmovanja Mladinski center ima talent in zmagovalci so postali fantje iz skupine Peroxid.
2: Vedno, ko me prineš brod, se zaviram, da
1: dva Ijana in en Aleksander, mulci tam 18 let so rekli, da so stari. Veseli so bili po tistem, ko so zmahali res prav, jim je bilo videti srčno, prav tako lepo. In povedali so nam tudi, zakaj so prav oni dober material za uspeh.
3: Smo zmožni trdo delati.
4: V bistvu samo pač mora biti nekurnik. Pač, če se reče ponedeljek petek vaje in pole pač iz tistega, pač če si ti v formi in če gre sam doma, pol v bistvu sam priješ na vaje.
3: Ja, ja.
4: In ta. Pač jaz pa mislim, da smo drugače vsi dovolj talentirani, da bi naredili karkoli, sam pač rabijo se zmrhant in pač id za inštrument ali pa
0: no,
4: pač karkoli.
0: Suska, si slišala, rabiš se zmrhant.
1: Dvihan trep in dela.
0: Ja, tako. Še enkrat čestitke fantom, želimo jim še veliko glasbenih uspehov, med žirijo pa je bila tudi Lea Sirk, ki je o talentih povedala tole.
5: Take izkušnje so vedno super, vedno vidiš nove obraze, nove energije. Mladi, ki se ukvarjajo z kakršnokoli umetnostjo, so zame zlata vredni. Preveč jih luta, pa pol si rečem, če vložijo čas v nekaj tako koristnega, v neko izražanje, mi je super. Nisem pričakovala njih kot zmagovalce, ampak sem že prej slišala, da res se izjemno trudijo in vadijo. In sem res vesela, da dobijo priložnost in finance take, ki lahko v to vlagajo. To, da sem pol vesela in upam, da bom še kdaj tukaj.
0: Ja, ona večkrat ne pričakuje zmagovalcu, ne?
1: Vedno
0: reče na konci, ne morem fucking verjeti.
1: Ja, se spomenem,
0: Evo, če ste včerajšnje dogajanje zamudili, skočite na našo družabno mrežje, kjer lahko tudi pobrskate po fotografijah in se mogoče najdete. Dejte se označiti, subscribe-at, kaj še je, delt, všečkat. Ja, tako rečejo ta mladi, subscribe-ite.

0: 12 ih manjka do 8 ponedeljkovo jutro. Dobro jutro, Sandi z vami kot vsak četrtek, pa smo se tudi prejšnjega po 7 prepustili najbolj zabavni bitki, kjer se prepletata ženska iznajdljivost in moška pamet.
1: Radio Robin predstavlja Bitko med spoloma.
0: V bitki se seveda tekmovalci med seboj pomerite v vprašanjih, povezanih na nasprotni spol, in nazadnje sta se prav v takšnih vprašanjih pomerila Kaja Zbrt in tudi Elis z Dornberka.
2: Ko pravilno nanesemo samo porjavitveno kremo?
3: Pošpricamo na telo, pa se razmažemo.
2: Tudi, ja, ma kaj naredimo prej? Lahko, da bo bolj enokomerno.
0: Suska, tu je tako težko vprašanje.
2: Ja, ma čaki, se pomaham.
3: Ne vem, se suširamo.
2: O, bravo, ja, aha, tudi, okay. Tudi.
0: Suska, ma, ko smate nuhe, kaj naredi, da ne bojo več?
3: Ja, se obrijemo.
2: Tudi, lahko, tudi, bravo. Zdaj, se obrijemo, stuširamo, pošpricamo, namažemo. S čem pa namažemo?
3: O, s kakšno namensko bobico, tako.
2: Odlično, z rokavicami, damo mu točko.
0: Bravo, odlično, Elis.
4: Ja, pa Elis, on prav spremlja svojo boljšo polovico, kako se to počne, ne? Ja, uspelo mu je pridobiti točko. 2-1 je bilo na koncu za moške. Končni rezultat trenutno 19-20 za ženske. Torej, ta četrtek, moški, naš dogovor je, da to izenačimo, drug teden pa gremo spet v vodstvo. Torej, ni več veliko tekom do konca te sezone, zato hiter se prijavi z besedo bitka na nič 4. 1-760-300 in reši, kar se reši, da.
5: Makej si to, Radio Robin.
1: V petek 5. junija ob 20.15 se bosta na mestnem stadionu Ajdovščina pomirili reprezentanci do 21 let Slovenije in Albanije. Pridi podpret prihodnost slovenskega nogometa. Pripravljalna tekma Slovenija-Albanija. Mestni stadion Ajdovščina, petek, 5. junij ob 20.15. Vstopnice Eventim.
6: V torek, 2. junija od 11. ure dalje se vam predstavljajo obrtniki in podjetniki, srednješolci z aktivnostmi za mlade in okusi brez meja. Oglejte si najsodobnejši avtomešalec za beton Alpacem, preizkusite se v vožnji s simulatorjem, pridite na manikuro, vse to in še več na Bevkovem trgu. Organizira območna obrtno-podjetniška zbornica Nova Gorica. Se vidimo v torek, 2. junija na festivalu obrti in podjetništva.
7: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Izotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Izotonik.
1: Spet pripeka.
8: In spet brez sence.
1: Senčila Simp. Tende, roloji, pergole. Olajšaj si poletje.
8: Vrhunska kakovost na simp.si.
1: Simp. Prava senca ob pravem času.
9: Išla je revija Primorskih novic, 7. val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in z branjem popestrite proste trenutke. Revija 7. val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
10: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti, nekatera z atrijem, vsa z garažo in vrhunskim udobjem. Vse to v srčju Šempetra. Za več informacij obiščite LV Nepremičnine.
11: Novo v Novi Gorici. Laboratorij Sinevo Adria Lab odpira novo oduzemno mesto za laboratorijske preiskave v sklopu medicinskega centra Medartis. Obiščite nas lahko brez naročanja vsak delovnik med 7 in 11 uro. Vaše zdravje je na prvem mestu. Zdaj še bliže vam. Sinevo.si.
12: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow. S posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
1: Sintal. Vaša varnost je naša skrb. Že 35 let. Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: Iščete BMW brez čakanja? Pri Autovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Autovalis Nova Gorica. Vabljeni.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Danes se v Državnem zboru začenjajo zaslišanja kandidatov, ki želijo postati ministri v novi vladi. To pomeni, da morajo poslancem razložiti, kaj točno nameravajo narediti na svojih področjih, če bodo izvoljeni. Ker je kandidatov veliko, se jih razdelili na dva dni, danes jih bo pred odbore stopilo 8, jutri pa še preostalih 7. Ko bodo vsa zaslišanja končana, bo jasno, ali so kandidati prepričali parlament, da so primerni za vodenje države. V Julijskih Alpah pa vlada prava zmeda pri kaznovanju divjega prenočevanja. Divje kampiranje v naravi, torej spanje tam, kjer to ni dovoljeno, vas lahko stane povsem različno. Če vas na istem območju zaloti občinski redar, vas bo to stalo 500 evrov, če pa vas zaloti nadzornik Triglavskega narodnega parka, boste plačali samo 100 evrov. Po domače povedano, trenutno nimamo enotnih pravil, zato se kazni razlikujejo glede na to, kdo vas pri prekršku dobi. Danes je uradno začelo meteorološko poletje, ampak namesto sonca nas je pričakalo deževno vreme. Zaradi prehoda vremenske fronte bo mokro še nekaj časa, sicer pa nas morda potem več sreče z vremenom čaka z uradnim začetkom koledarskega poletja 21. junija.
3: Iščete medicinske ali ortopedske pripomočke? Mediko skrbi za vaše zdravje že več kot 30 let. Nakup izposoja strokovni nasvet v Novi Gorici, Ajdovščini in na medigo.si.
4: Ja, deževno, oblačno, kot smo slišali, nič kaj preveč poletno, kot se za prvi dan junija spodobi. Predvsem na jugu bodo sprva še nevihte, sredi dneva se bo delno razjasnilo, popoldne bodo spet nastale posamezne plohe nevihte. Jutri precej sončno, z občasno zmerno oblačnostjo, od srede naprej pa spet padavine. V četrtek se bomo menda prebudili najprej v sončno jutro, ki pa se bo predvsem nad našimi konci pooblačilo tekom dopoldneva in tudi kakšna ploha ne bo izključena. Danes do 26, trenutno od 14 do 20.
1: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
5: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
6: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
4: Na naših cestah ni težav, so pa ceste mokre, zato previdno še naprej.
6: Ma, kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
7: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
6: Dobro jutro.
8: Radio Robin.
6: To je jutranji šov s Sandijem Morelom.
8: Ma, kaj si šel?
4: 3 minutke čez 8. Dobro jutro, Sandi Suska z vami.
9: Dobro jutro.
4: V nadaljevanju pa ne bova sama Suska.
9: Ne, prihajajo gostje iz Brd in to ne praznih rok.
4: Brike pridejo, bova prišla do besede.
9: Ne vem, če bomo prišli do besede, lahko bomo imeli tudi polna usta, ka glede na to, koliko dobrot so prinesle sabo, ne vem,
4: no,
9: kako bo
4: Suska
9: šlo.
4: Si želi čim prej polna usta, zato
9: Češan
4: bodite z nami.

0: Van Halen, 11:08. Dobro jutro, Sandi Suska z vami. Danes imamo v studiu prav sladek obisk, pa ne govorimo o Suski.
1: Hvala lepa.
0: Ja, z nami so gostje z Brd, kjer se pripravlja velik jubilejni 60. praznik Črješen. Z nami pa Tina Novak-Samec, direktorica Zavoda za turizem, kulturo, mladino in šport Brda, pa tudi briški ženi Nataša in Marija. Dobrodošle.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan je že za brike. Kdaj je budilka?
3: Peta ura
0: v Brdih. Suska, ne se zažijem tu Brda. Tako je, po štirih gremo. Najprej moram vprašati, res je, da niste prišli praznih rok, ne?
1: To je
0: bilo vprašanje. Niste prišli praznih rok?
3: Ne, smo prinesli češnje in čerešnjo štrudel.
0: No, tako, odlično. To nam je všeč, take goste imamo najraje. Tina, letos praznik Črešen poseben, ker praznuje okroglo obletnico. Kaj vse se bo dogajalo na gradu Dobrovo in v okolici?
4: Ja, kar pestro je dogajanje ob letošnjem 60. prazniku Češen. Mi začenjamo nekakšen uvod že v četrtek, in sicer poklon naših briških kulturnih društev, takih in drugačnih ustvarjalcev, Vili Vipovže. Potem v petek slavnostna seja, saj je praznik Češen tudi občinski praznik, sobota in nedelja pa, kako bi rekli, napolno.
0: Napolno, ne?
4: Napolno. Dogajanje je res pestro, bogat program, od, bom rekla, delavnic za otroke, za odrasle, seveda stojnice z dobrotami, takimi in drugačnimi. Pestro bo tudi kulturno dogajanje, vikend bo tudi športno obarvan, imamo pa seveda tudi take prav posebne cukrčke, tako na soboto, kot tudi na nedeljo.
0: Bomo kakšnega izvedeli.
4: Seveda.
1: Okay, dobro. Ne smemo pozabiti tudi na povorko z županom na čelo, ne?
0: Ja, evo, ja, res, da se ve, kdo je kapodi banda prvi, ne, v koloniji. Ampak mene najbolj zanima ena zadeva. Seveda 60 metrov dolg češnjev štrudel, ne?
4: Ja, naše briške žene in dekleta bodo pripravile ta XXXL češnjev štrudel, kar 60 metrov.
1: Wow.
4: Pa mogoče bi kar naši dve, Natašo pa Marijo, vprašali, kaj se bo vse skrivalo, koliko, bom rekla, češen je potrebnih za to, koliko štruc.
1: Koliko dela.
0: Koliko dela, kaj je pol štrudla že v škrini pa čaka? Ali...
3: Ne čaka v škrini, vse bo frišno pečeno.
0: Vse bo frišno. In koliko je bilo teh črješen?
3: Teh črješen bo sigurno več kot 150 kil, ker rabimo mi 150 štruc štrudla.
0: In sem se že pozanimal, preden smo prišli v eter, to bo štrudel 60 metrov v ravni liniji.
3: V ravni liniji,
0: ne? To ne bo neka kocka kvadrat,
3: ne,
0: ki bo skupaj še...
3: Ravna linija.
0: Ravna linija. Kje bo to postavljeno?
3: Iz grada Dobrovo pa proti središču.
0: Torej bo zaprta cesta, ne?
3: Ja, verjetno.
0: Ja, pol brd zaprtih zaradi štrudla.
3: Ja.
0: Lepo, lepo. Mislim, to je že gradbeni projekt, ne?
1: Ja. To je gradbeni projekt.
0: Ja. Seveda, koliko metrov pripada meni, Nataša, Marija, koliko je dela s takim štrudlem?
1: Koliko pripada Sandijo, te vprašati?
0: Ja, to sem te vprašati, koliko bo pripadalo.
3: Veliko.
0: Se lahko kaj zmenimo, ne?
3: Če bomo uspešni, bo veliko bo pripadalo.
0: No, tako. Sicer pa, koliko je pa dela pol s takim štrudlom? Omenili ste, od petka se boste lotili, ne?
3: Ja, petk moramo se lotiti, da se pač malo ohladi, da se bo to vsega bo rezlo, ne?
0: Uh-huh.
1: Koliko žen pa bo to delilo?
3: Ja, nas je 9, tiste, ki zdaj delamo, ne? Zdaj se boj preključila pa še tiste prejšnje briške žene.
0: A, lepo. In seveda...
3: Omahale, ja, to dune.
0: Ja, črešne, štrudel, tradicija, pol zvečer pa napolno, žurka, koncert, kaj se bo dogajalo?
4: Ja, tudi češnjev koncert se vrača, ansambl Stil in Luka Basi. Mm-hmm. Še prej pa je treba povedati, da se bojo v Brda odpravili tudi iz Ljubljane. Že 30. edicija kolesarski maraton Junaki vinogradov v organizaciji naše kleti Brda, tako da bo sobota res polna vsega. Pol pa seveda tudi nedelja, ne?
0: Mm-hmm, tudi nedelja, in ne povemo, no, da imamo češnje tudi tukaj le v našem studiu, in že čez nekaj minut jih podelimo prav med vas poslušalce. To pa je Luka Basi, ki bo ogrel Brda ta konec tedna. Mi se ogrevamo že dan.

0: Katamaran, ki se bo ta konec tedna zasidral v Brdih, kjer se pripravlja veliki jubilejni 60. praznik Češenj. Z nami pa Tina Novak-Samec, direktorica Zavoda za turizem, kulturo, mladino in šport Brda, pa tudi briški ženi Nataša in Marija. Dobrodošli še enkrat v našem studiu. Dobar dan, ja, že od 5. zjutraj smo prezvedli. In ta konec tedna, kot rečeno, pestro v Brdih, celo poseben prometni režim, Tina.
1: Ja, ponovno zapiramo en del ceste in sicer od gradu pa vse do krožišča, se pravi do občine Brda, tako v soboto kot tudi v nedeljo. S tem želimo omogočiti vsem obiskovalcem varen prehod in da bi se pri nas čim bolj sproščeno lahko počutili in pa seveda družili.
0: In ob 60. obletnici praznika Češenj ste pripravili tudi poseben film. Kaj si bomo lahko ogledali?
1: Ja, gre za 60-letnico praznika Češenj, se pravi dokumentarni film, nek pregled teh 60-ih let, kaj se je dogajalo, različni organizatori, tisti, ki so bili tako ali drugače vključeni, ali bom rekla v povorko, ali oblikovanje programa, ali pa samo bom rekla z nami delijo spomine. No, ob tem filmu bomo postavili tudi v gradu Dobrovo razstavo Češenj, tako kot vsako leto. V nedeljo pohod od češnje do češnje in vrhunec tega nedeljskega dogajanja oziroma češnjevo obarvenega vikenda povorka.
0: Povorka, seveda, brez katere ne bo šlo. In zdaj imamo eno zelo resno nalogo, ne, za naše poslušalce, ker mi dva ne smeva sama pojesti vseh češenj, ki ste jih prinesli v naš studio. Bomo podelili jih naprej. Imamo 3 zabojčke briških češenj, vsak je po dobra 2 kilograma. Ne?
2: Ja, ampak ne bomo delili nekega težkega kviza. Zanima nas nekaj drugega. S kom bi delili češnje in zakaj?
0: Tako, napište, dejte se oglasiti na 0417-760-300, pošljite SMS, kom bi si delili češnje, povejte nam in bomo seveda 3 poslušalcem podelili vsakemu svoj zabojček, ne? To je lahko, s kom bi ti delila češnje?
2: Ne vem, z novno prijateljco, sodelavcem, recimo, simpatijo.
0: Ja, lahko tudi s taščo, ne?
2: Ja, lahko.
0: Samo mora biti res dobra razlaga, zakaj z njo. Ja, Tina, Nataša, Marija, ve boste dan strokovna komisija za češnjevo dobroto. Gledamo, recimo, iskrenost, ne? Izvirnost in mogoče malo briške romantike. Kaj pričakujemo od SMS poročil?
1: Ja, predvsem to, da bodo napisali, da se bodo udeležili našega praznika. To je pomembno.
0: To dejte v SMS in dobiste že lahko, ne?
2: Takoj, pred vrsto.
0: Ja. Sicer pa, kako je biti brikam na TikToku v teh modrih zrelih letih, Nataša?
2: Smo videli precej video.
0: Ja, in Marija.
3: Ni prav naporno,
0: Ni naporno, ne, ampak biti influencer, ne, to je kar neki novega.
2: Kako prej ste mi govorili, da ste snemali, da ste večkrat ponovili, kako je potekalo snemanje video?
4: V redu je bilo.
2: V redu?
4: Ni bilo
0: nobenega
4: zraven.
0: Ni bilo, ja, možove ste poslale v vinograde.
2: Ja. Pa vas kaj ustavijo, vas že prepoznajo, ste že tako...
4: V Brdih malo manj, pač iz tam Ljubljana in to pa ja.
2: Ja.
4: Z drugih koncev.
0: In prav na TikToku sem zasledil, da češnje se ponuca v celoti, tudi koščice in peclje.
4: Ja.
0: Zakaj točno?
4: Peclje porabimo za čaj.
0: Aha.
4: In koščice pa za pavštre, za kušne.
0: Kušne.
4: Ja.
0: In potem kaj masiramo dlani.
4: Ne, se masiramo, tisto damo kušen v hred, uhrejemo ali pa ohladimo in damo na
3: boleče mesto.
0: Tako.
2: Pa tu torej... sam si masirate ali pomaha mož?
4: Ne, tudi mož pomaha.
2: Dobro.
0: Mare pomasirati malo. Ja, torej v soboto vabljeni na praznik, ki letos praznuje 60 let z dogajanjem na gradu Dobrovo in okolici, stojnicami, razstavo češenj, povorko etnoloških vozov, otroški program, delavnice 60 metrov dolgi češnje v Štrudel, zaprta bo cesta, smo slišali zvečer, ansambel Stil, pa tudi Luka Basi. Skratka, vi pa povejte, s kom bi si delili briške češnje in zakaj. Evo, in dobite svoj zabojček. Hvala lepa, brike.
1: Hvala.
0: Ja, še nekaj bomo dodali.
4: Jaz bi rada še nekaj dodala, kar mi je napisala naša predsednica in sicer. V nedeljo pred povorko bomo imeli predstavitev nove sladice, ki smo razvili z biotehniško šolo preko razpisa LAS.
2: Okay.
0: Torej, nova sladica.
4: To bo pokušina brezplačna.
0: Brezplačna pokušina.
2: Ma, ne izdate neč, kako bo zelo ta sladica.
0: Ja, češnje verjetno so v tej sladici.
4: Sigurno, mi smo nesli in češnje. Smo očistili in nesli češnje v šolo.
0: No, zelo lepo, ja. Tudi to bomo izvedeli. O, toliko informacij mene v glava pije čez uska.
2: Treba narediti zapiske za jedno praznik češnje.
0: Treba jedno na praznik češnje, da vse vidimo.
2: Ja, super,
0: da bo, da bo dovolj vse te dni, od četrtka naprej že.
4: Ja.
0: Hvala lepa, lepo se imejte in srečno. Nasvidenje, čau, čau.

0: Luka Basi, skrito v raju in skriti raj bo ta konec tedna tudi seveda Goriška Brda, kjer nas bo zabaval na prazniku Češen, 60. praznik. Jutri pa se bo na Bevkovem trgu v Novi Gorici odvil en tak poseben dogodek, na katerem se bodo predstavili lokalni obrtniki in podjetniki, veliko dobrega pa lahko tudi popili in pojedli. O, neki za nas. Kaj več o vsem tem v nadaljevanju?
1: V občini Šempeter Vrtojba so v pričakovanju velikih in pomembnih pridobitev, kot so nova kulturna dvorana in novi prostori za zdravstveni dom, v Vrtojbi pa je med drugim že v nastajanju botanični park. Bliža se tudi občinski praznik, zato je prišel čas, da v svojo družbo povabimo župana Milana Turka, s katerim se bomo pogovarjali tudi o aktualnih izzivih, gospodarstvu in pogledu v prihodnost. Se poslušamo ta ponedeljek med 11. in 12. Svoja vprašanja za župana lahko pošljete na info@robin.si.
2: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka, tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj zadnjim brisalcem.
3: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Skuto tako dobite po 22% nižji ceni, osene kosmiče pa s 25% popustom. To sredo pa vas vabimo še na merjenje krvnega tlaka in srčnega utripa v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovengradec, Francetova, Kulandija Krško, Supernova Kamnik, Grosuplje, Ajdovščina in Vir Domžale. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
4: Po zimi na soncu, poleti na morju.
5: Optika, urarstvo in zlatarstvo Škrl na Delpinovi ulici v Novi Gorici.
6: Smučarski klub Gorica v okviru projekta Šport mladim vabi na tradicionalno dobrodelno akcijo zbiranja šolskih potrebščin, oblačil, obutve za otroke in mladostnike. Če imate na razpolago dobrine, ki jih ne potrebujete več, ste vabljeni, da jih prinesete na Bevku trg v četrtek 11. junija med 16.30 in 18. uro. In pomagali bomo otrokom v stiski, na Bevkovem trgu pa se bomo pomerili v športnih igrah in se družili z Ano Bucik.
7: Lasne jedi, za prste obliznit.
8: Kje pa?
7: V gostilni Gostilna Zvezda v Solkanu.
8: Med tednom vabljeni na okusne malice in kosila. Vsak dan od pol 11. do 15. ure.
7: Posebno priporočamo odlične goriške njoke.
8: Poskrbimo tudi za catering za vse priložnosti. Naj bo hrana prava zvezda vašega dogodka.
7: Pri nas pa lahko najamete tudi prostor za rojstne dneve, obletnice in druga praznovanja.
8: Gostilna Zvezda v Solkanu.
9: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
10: Glih novega sem kupil in je že podarsan.
11: Človek ne jezi se. Rešitev je Avtobatič. Njihovi kleparji in ličari odpravijo slabo voljo in povrnejo vaše vozilo spet porihtano, da je kot novo. Avtobatič, Ajdovščina.
12: Dober dan, cenejša elektrika. Dober dan, nižji stroški. Dober dan, aktivni cenik. Pri Geni predstavljamo nov aktivni cenik za elektriko, ki prvič stane manj čez dan in to po predvidljivih vnaprej določenih cenah. Idealno za gospodinstva in male podjetnike, ki lahko večino energije porabijo čez dan in si tako opazno znižajo račun za elektriko. Več na geni.si.
13: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
14: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
1: Lepo vas pozdravljam, Keni Jan. Jutri se bo na Bevkovem trgu v Novi Gorici odvil festival obrti in podjetništva. Največji obrtno-podjetniški dogodek oziroma edini tovrstni podjetniški sejem na Goriškem se bo odvil desetič. Skozi leta pa je postal prostor srečevanja obrtnikov, podjetnikov, institucij, šol, mladih in širše javnosti. Seniša Lozar, predsednik sekcije gradbencev na območni obrtno-podjetniški zbornici Nova Gorica, takole predstavi letošnje novosti.
15: Letošnje novosti so predvsem te, da razstavljavci, ki so se prijavili, so veliko podali pozornosti na predstavitvi samih poklicev dejavnosti, da se tudi bolj približajo mladim. V letošnjem letu je tudi eden od poudarkov, da se povezujejo bodi si podjetniki, obrtniki, šole, učenci, kar bo tudi vidno na določenih razstavnih prostorih.
1: Posebna vrednost festivala je prav njegovo medgeneracijsko povezovanje, saj na enem mestu združuje izkušnje gospodarstvenikov.
15: Da razstavljavci, ki so se prijavili, so veliko podali pozornosti na predstavitvi samih poklicev dejavnosti, da se tudi bolj približajo mladim. V letošnjem letu je tudi eden od poudarkov, da se povezujejo bodi si podjetniki, obrtniki, šole, učenci, kar bo tudi vidno na določenih razstavnih prostorih.
1: Posebna vrednost festivala je prav njegovo medgeneracijsko povezovanje,

0: festivala Okusi brez meja v mestnem parku, kjer se bodo ob lokalni ponudbi predstavili tudi vinarji. Tudi letos bodo pomemben del kulinarične zgodbe goriški njoki, ki postajajo vse bolj prepoznavna kulinarična posebnost našega prostora.
1: Velja izpostaviti, da je to naš produkt goriški, se pravi naši gostinci pripravljajo svoje specialitete, ampak ne ostanemo samo Gorici, gremo celo do Tajske, tudi k sotičke.
0: Obiskovalci bodo imeli možnost podrobnega vpogleda v gospodarstvo naše regije. Festival je namenjen vsem generacijam, aktivnosti pa so prilagodili tudi najmlajšim. Obeta se namreč tudi bogat spremljevalni program.
2: Kot zanimivosti letos je za izpostaviti betonska hruška. Imamo našo sekcijo kovinarjev, kateri bodo kovali. Imamo simulator vožnje, imamo virtualno resničnost, pa še dosti drugega.
0: Za konec sogovornika izpostavita, da se obrtniki in podjetniki na Goriškem soočajo s številnimi izzivi. Največji pa so slovenska politika, vsakodnevne spremembe na trgu in pomanjkanje kadra.
3: Danes bo oblačno deževno, predvsem na jugu bodo sprva še nevihte, sredi dneva se bo delno razjasnilo, popoldne naj bi nastajale še posamezne plohe. Jutri precej sončno z občasno zmerno oblačnostjo, v sredo se bodo padavine in nevihte od zahoda razširile nad vso Slovenijo in do večera tudi ponehale. Pol pa v četrtek se menda prebudimo v precej sončno jutro, ampak na zahodu bo popoldne spet kakšna ploha. Temperature podobne današnjim, danes do 26, trenutne od 14 do 20.
4: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
3: Na naših cestah ni večjih težav, so pa ceste mokre, zato kar se da previdno, počasi in strpno.
4: Ma kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
5: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
4: Dobro jutro.
6: Makej si šov.
4: Jutranji šov s Sandijem Monilom.
6: Radio Robin.
3: Suska, čestitam.
7: Kaj je bilo?
3: Ja, danes smo 1. junija. Praznuješ, lepo, bravo. Če si mama ali oče, pol vam čestitam. Dan si mednarodni dan staršev.
7: Ah, hvala lepa.
3: Ja, ne materinski, ni dan očetov, ampak staršev. Dan obojega.
7: Da pravi, skupi. Da nas skupi lahko praznujemo.
3: Skupi lahko praznava sta. Ja. O, spet jo ne bo enih 9 mesecu. Bi radi pozdravili svoje starše nadaljavo. Dejte jih takole prek SMS-a na 0417-760-300. A praznavala bosta vidva.
7: Ja,
3: poglej ti.
7: Ja,

0: Sandy. 19 manjka do 9. Dobro jutro, živjo, Sandy sem z vami, no, in seveda vaši najljubši hiti ostajajo. Dua Lipa, jaz mislim, Suska, a ima Dua Lipa otroka?
1: Ne, mislim, da ne.
0: Nima, ne? Torej ona ne praznuje današnjega dneva. Ni materinski dan, ni dan očetov, ampak dan obojega. Dan staršev, mednarodni dan staršev, kapo dol vsem, ki ste v tej vlogi. Enostavno, jaz se še ne vidim, da bi bil. Zakaj? Mislim, kdo bi bil večji otrok? Jaz ali moj otrok? Sploh pa, dokaj umirjen, priden, ubogljiv. Tak sem bil jaz, ko sem bil mali, ne? Sem pa starša tudi že spravil v neroden položaj. Pazi, bil sem prvi razred. Tršica je vprašala, kaj je bila pred kratkim največja sreča v vaši družini? In jaz sem to vprašanje razumel, kaj bi bila največja sreča v vaši družini? In jaz kot mali mulo sem rekel, to da foter zadane 10 milijonov tolerjev. Takrat so bili še tolerji. In tako se v razred, res, jaz. In takrat se je seveda na vasi, šola na vasi, razvedlo po celi regiji, da je moj foter zadev 10 milijonov tolerjev. Suska, si predstavljaš?
1: Reči, si predstavljam.
0: No, seveda, teh tolerjev ne je bilo, ne? Teh 10 milijonov, veš, da ne bi vozil. Veš, da ne bi vozil te uapeljce, zastopiš.
1: Ne, ne, ne.
0: No, in jaz, seveda, zaradi, ker sem narobe razumel vprašanje, takrat so vsi klicarli mojega fotra, mu čestitali, ponujali tudi za denarno pomoč, ono, dej, ne, zastopiš.
1: Dej, ki od sebe.
0: Čisti kaos, ne. Tako da, jaz sem enih 14 dni jokil. No in pol je fotor sem lepo razložil, da tega denarja ni, ne. Čez čas je vse potihljeno in je bila zadeva rešena, tako da, lej, lažje dišem. Ampak veš, da imam prav kamen tle v pljučih zdaj,
1: ko
0: sem
1: se spomnil.
0: Ko sem se spomnil.
1: Marija, veš,
0: sem
1: bil traume.
0: Šest let, veš, v etrek povej, ja, po resnici, ja. Ne. No, ampak ni bilo, ne. Sam narobe, kaj bi bila, kaj je bila. Tu me je mene uničilo, Suska. Si ti kaj ušpičila svojim staršem tacga?
1: Ne.
0: Traumatičnega.
1: Mojim staršem ne. Sem pa jaz tudi kakšen krat kaj rekla. Ja, enkrat sem se zlahala. Joj,
0: kaj si se zlahala? Povej.
1: Nisem se zlahala. Me je vprašal ta učitelj od juda, ker smo imeli pouku nek judo, se spomnim.
0: Dobra.
1: In sem mohla, kje sem bila prejšnji teden in nisem vedela, kako povedati, da sem pozabila prist, ker sem bila v varstvi pri noni in ona je pozabila in sem rekla, da sem nekam šla z mamo. In kaj me je vprašal, si šla v Staro Gorico, v šoping z mamo in jaz sem se tako strašila in sem rekla, ja, ma ni bilo res.
0: Evo, zdaj pa nas zanima, kaj ste vi ušpičili svojim staršem, kaj je bila največja neumnost, ki ste jo naredili. Nič 4, 1, 760, 300, se že veselim vaših zgodb. Ma!

0: Alok, Bruno Martini featuring Ziba in 9. manjka do 9. Dobro jutro, Sandi in Suska, sva z vami.
1: Dobro jutro.
0: Ja, malo zadihana danes, rdeča obarvana, ja, predvsem jaz, no.
1: Prijetno smo zdelani, ne, ma prijetno, ker Robin Hood festival je bil včeraj in imeli smo se precej fajn.
0: Ja, in ne, da smo samo uživali tisti, s katerimi je bil festival namenjen, ne,
1: najmlajšem. Najbolj uživali.
0: Ampak tudi starši smo uživali, ne?
2: Ful dobro, je poskrbljeno za vse, tako da ful dobro.
1: Najlepša stvar, kaj ste se preskusili?
2: Pojso Pepo, mali akrobat, zdaj delamo za pesnice, muzika je dobra, v bistvu vse je dobro.
3: Ma super, super se imamo, v glavnem važno, da otroci uživajo in manjka se še takih dohodkov, super.
4: Mi smo najprej šli na lov na zaklad in potem smo šli nazaj domov in pa smo prišli spet naprej na party.
3: Ja. Super je, odlično, prvič sem in je super, on vršas še. Kaj vam je bilo najbolj všeč? Pena party.
0: Pena party.
1: Pena party je bil en tak velik hit, takoj po predstavi Tačk na patrulji. To je bilo toliko pene in mulci so bili noter, so se prav kopali, vsi od pena, od glave do pete. Mame so kar se držale za glave.
0: Ovih vidim. Ma, kaj si šel, Radio
5: Robin. Oprostite, ne vidim dobro na uro, mi lahko poveste...
6: Seveda, Škrl, na Delfinovi 13.
5: Prosim?
6: V optiki bodo poskrbeli za vaš vid, v orarstvu za uro, v zlatarstvu pa še za nakit. Optika, orarstvo in zlatarstvo Škrl.
7: Obvestilo oljkarjem, da vam oljčni mol ne bo naredil preveč škode, uporabite biotični insekticid Lepinox Plus. Za popolno cvetenje, boljšo oplodnjo in nastavek plodov oljk pa dodajte novi biostimulant Excel Grow. Za zdrav in obilen pridelek oljk. Insekticid Lepinox Plus in biostimulant Excel Grow. Svetuje Karsija.
8: Priljubljene fruktalove izdelke po promocijskih in trajno nizkih cenah dobite v njihovi maloprodajni trgovini v Ajdovščini.
9: Privoščite si najboljše iz fruktala.
8: Fruktal v sodelovanju z naravo.
10: 3, 2, 1.
11: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. V trgovinah Harvey Norman izberite novo posteljo ali vzmetnico. Sedaj kar do 68% ceneje in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija. V trgovinah in na harveynorman.si.
12: In potem prenovimo še tla, obloge, kopalnice.
1: Sej veš, kdor je z malim zadovoljen?
12: Ti pa veš, da tisti, ki hoče več, prihrani.
1: Kako prihrani?
12: Pri Perčeramiki se popusti kar vrstijo. Ob nakupu nad 1000 evrov prihranimo 100 evrov, nad 2000 evrov 250 evrov, nad 3000 evrov pa kar 400 evrov.
1: In kam greva?
12: V trgovino v Trst ali Videm in na iperčeramika.si.
1: En popust vodi do drugega. Samo v juniju, samo v... Iperčeramika!
13: Športni center Žogica. Novo, prvo padel igrišče na Goriškem. Rezerviraj si svoj termin na padelnovagorica.si. Pridi in igraj padel in se zabavaj. Se vidimo pri Žogici. padelnovagorica.si.
14: Pri Spaču Okjali Vision prihranite od 30-40% pri novi kolekciji očal in sončnih očal za leto 2026. Brezplačen računalniški pregled oči, posvet in namestitev kontaktnih leč. Čakamo vas v naših velikih optičnih centrih v Gorici in Sesljanu. Promocija velja do 30. junija.
15: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
16: Radio Robin, doma tudi na krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: To sú tvoje najľubšie hity, Hura 9. Boy George. Statistiky začenia 9. uro. Ja edini angleški še ni nastopil na pesmi Eurovizije, ki mu to ni uspelo, čeprav je tam bil v prvem polfinalu za San Marino, ampak lej, angleži so itak avtomatsko vedno v finalu Eurovizije. Razen on, ki pa bo na Robinu, že v kratkem.
1: Alu Boma, alu in pevece okna, vrata ter zimski vrtovi. Pokličite 041-636-834. Alu Boma.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Začenjajo se parlamentarne zaslišanja kandidatov za ministra v novi vladi Janeza Janše. Danes bo svoje načrte za vodenje resorjev predstavila prva osmerica kandidatov. Kot prva bosta skozi pristojna odbora stopila Jernej Vrtovec, ki kandidira za infrastrukturnega in energetskega ministra, ter kandidat za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar. Skozi dan jim bodo sledili še kandidati za kmetijstvo, izobraževanje, obrambo, kulturo ter za vodenje zdravstvenega in finančnega resorja. Zaslišanja preostalih kandidatov se bodo nadaljevala jutri, v četrtek pa državni zbor pričakuje glasovanje o celotni ministerski listi. Od ministerske liste pa k potnim listom, ti so z junijem nekoliko drugačni, varnejši in tudi dražji. Če imate starega, ga seveda lahko obdržite do konca njegove veljavnosti, zamenjava ni nujna, razen če sami želite imeti novo, sodobnejšo različico. Nekdo, ki je loto listek uplačal na črpalki MOL v Slovenski Bistrici, pa je čez noč postal milijonar. Zadel je več kot 2 milijona evrov. Država si bo ob tem sicer odrezala svoj kos pogače, 15% davka bo šlo občini, kjer srečne živi, dobitniku pa bo ostalo še vedno kar 1,7 milijona evrov. Če ste včeraj kupili listek na te črpalki, ga nujno preverite, imate pa čas do avgusta, da se javite na loteriji.
4: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: Vreme je, ampak samo tu, da sveti sunce, ima nad oblaki, ne? Deževno ostaja, danes bo kar tako, ma cel teden bo tak muhast aprilski, čeprav je 1. juni, nekaj sonca, nekaj oblakov, jutri malo več sonca, ma ne za dolgo, ko bo spet zmerno oblačno, pol sredo bojo padavine, nevihte, ki se bodo razširile nad vso Slovenijo, zvečer ponehale, v četrtek bojo ostale ponehane, ampak ne za dolgo, ker bo spet začelo deževet. Suska je kar izdihnila, Suska.
5: To si zakompliciral.
0: Ja, ma, zastopiš ku vrijeme. Jaz sploh ne vem, kaj sem povedal, kašno bo jutri. Znaš povedati, kašno bo jutri?
5: Jaz pogledam ven in vidim.
0: No, narijeno. Ja. Danes do 26, trenutno od 14 do 21.
6: Takoj v Novo Gorico, v dan kihen Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po miri. Oštja, pridi v salon Dan kihen Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje.
2: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Na naših cestah ni težav, so pa ceste mokre, zato previdno še naprej.
2: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
7: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
2: Dobro jutro.
8: Radio Robin.
2: To je jutranji šov s Sandijem Morelom.
8: Ma, kaj si šel?
0: 4 minutke čez 9. 1. junija smo, ko praznujemo Mednarodni dan staršev, torej to ni dan mam, dan očetov, ampak dan obojega skupaj. In zato me to jutro zanima, kaj je tista stvar, ki ste jo ušpičili svojim staršem. Vsi smo kdaj naredili kak kažin, se igrali tabornike in zakurili ogen v dnevni sobi, mogoče smo v 90-ih zaklenili ključe v stoenko ali pa zamašili vece školko s papirjem. Zapiši mi svojo prigodo na 041 760 300.

0: Madonna, kako poje Madonna, sam Madonna lahko poje, kako Madonna, Madonna, sorry. 12:69, Sandi z vami, težko je verjeti, ampak ikonična Madonna je mama 6 otrok. Ja, 2 sta njena, 4 so posvojeni, tako da ona zagotovo dan praznuje Mednarodni dan staršev. In ta dan praznujejo tudi vaši starši ali pa vi, zato me to popoldne oziroma tole jutro zanima, kaj je tista stvar, ki ste jo ušpičili svojim staršem. Vsak izmed nas je že naredil kakšno neumnost, zato mi tisto najbolj zabavno napište na 0-4-1-760-300 in eno zelo zabavno imaš ti, Ota, povej mi, kaj je bilo.
1: Ko sem bila stara približno 3 leta, me je mami pustila zunaj na dvorišču, da se igram. No in čez čas sem v hišo prinesla črnico. Mama je zavpila na ves glas, jaz sem tisto črnico izpustila in potem je bila seveda iskalna akcija.
0: Kje ste našli pol tisto črnico?
1: Našli smo jo za omaro, ampak pazi to, čez 3 dni...

0: Srnjak na polno in mi gremo zdaj tudi na polno. Dobro jutro, Sandi Suska z vami in ne opozorim, da bo v nadaljevanju programa vsebina, ki ne bo vsebovala nobenega prekrivnega elementa, se bo pa preklinjalo, sam to, da otrokom zatisnete v šijeska.
1: Okay, ja, v petek se je odvijala vodna tekma svetovnega pokala v kajakaškem slalomu na divjih vodah v Tacnu, kjer je suvereno zmagal 21-letni Xabier Ferrazzi.
0: Ja.
1: Upam, da sem prav povedla.
0: Ferrazzi, gospod Ferrazzi.
1: Sosed, Italijan.
0: Ja,
1: namesto Italijan. Slovenskih uspehov pa te dni odmeva prav njihova izjava, ki je v prenosu na RTV Slovenija bila slišana, izrekuje besede, ki so nasmejale mnohe Slovence. Dejmo slišati, kakšne besede so bile te zmagovalne.
2: Hvala, Tacen, gremo fukat. And yeah.
0: Ja. Let's go, je še rekel.
1: In se tiho je bilo. Vsi so ostali komentatorji.
0: Komentator je rekel, da bo poslušati izjavo. In potem kar, kaj je bilo to? Jaz vem, kaj je bilo, Suska. Sigurno so ga slovenski tekmovalci naučili enega slovenskega stavka in je mislil, da je povedal Bog ve kaj.
1: Ja, po moje reveš je mislil, da je rekel po slovensko, hvala Tacen, gremo na burek.
0: No, sej, verjetno je šel. Sam poljko je že naredil svoje, takrat bolj zapaša.
2: Hvala Tacen.

0: Ja, tole je seveda ponedeljkovo jutro, 3 minutke manjkajo do 9:30. Dobro jutro, Sandi, z vami, z mano pa tudi kolega novinar Kenny Jan. Kenny, dobro jutro,
1: dobro
0: kaj
1: jutro.
0: Bo dobrega?
1: Ja, malce bomo pregledali ta boleč poraz nogometašev Primorja včeraj v Lendavi, ki jih je iz prve pahnil v drugo ligo.
0: Ostanite z nami.
2: V občini Šempeter Vrtojba so v pričakovanju velikih in pomembnih pridobitev, kot so nova kulturna dvorana in novi prostori za zdravstveni dom, v Vrtojbi pa je med drugim že v nastajanju botanični park. Bliža se tudi občinski praznik, zato je prišel čas, da v svojo družbo povabimo župana Milana Turka, s katerim se bomo pogovarjali tudi o aktualnih izzivih, gospodarstvu in pogledu v prihodnost. Se poslušamo ta ponedeljek med 11 in 12. Svoje vprašanje za župana lahko pošljete na info@robin.si.
3: Ne zapre se.
4: Kaj spet?
3: Omara.
4: Ker ni po meri.
3: In rešitev?
4: Novi dom. Vgradne omare, spalnice, dnevne sobe. Vse narejeno, da se prilega kot v lito. Novi dom. Ti svetuje in pohištvo izriše in to brezplačno.
5: Slap zopet vabi v svoje gase. Združena Vipavska tamburaška orkestra, Primorski akademski pevski zbor Vinkovo dopivec, vokalna skupina Karina, Šumljak, Ardjo, Voksane in moški zbor Svetega Štefana solisti, Jure Počkaj, Štefica Graseli in Andrej Rustija vabijo na vinske harmonije. 6. junija ob 20:20 na Slapenskem placu. Vstop je prost.
6: Projekt Las vinske harmonije je sofinanciran z evropskimi nacionalnimi sredstvi.
4: 3, 2, 1. Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Glejte šport na večjem televizorju, sedaj tudi do 400 evrov ugodneje. In uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
9: Samo ta četrtek hud popust v optiki Klarus. Kar 25% popusta na vsa očala v vseh Klarus poslovalnicah po Sloveniji.
10: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
11: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
12: N23. Pokali, medalje, plakete. N23. Polje 20, Šempeter pri Gorici. Več na in-media.si.
13: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
1: Lepo vas pozdravljam, Kenny Jan. Severna Primorska ponovno ostaja brez nogometnega prvoligaša. Ajdovsko Primorje je v dodatnih kvalifikacijah za popolnitev prve lige Telemach v prihodnji sezoni 2026-2027 izpadlo proti drugouvrščeni ekipi druge lige Lendavski Nafti. Potem, ko se je prva tekma v Ajdovščini končala brez zadetkov, nič proti nič, je tako kazalo tudi v Prekmurju, vse do 93. minute, ko je boleč udarec sinovom Burje z glavo po podaji iz kota zadal Amadej Maroša. Trener Primorja Tonči Žlogar je Lendavčanom čestital za zmago in vrnitev v prvo ligo po enem letu nastopanja v drugi ligi, ter dejal, da šport ti enkrat da, drugič vzame, a če želiš, da ti da, si moraš v prvi vrsti to sam zaslužiti.
14: Tekma je bila taktična, vedeli smo, da bo odločil en zadetek, ker smo trpeli, so bile prekinitve Nafte, na koncu smo tudi ta zadetek dobili iz prekinitev. Prevečkrat smo jim dopustili, da so imeli bodi si kot, bodi si prosti strel. Strani. Mislim, da smo doigrali 35 minut prvih dobro, kontrolirali tekmo popolnoma, potem po prvi ali drugi priložnosti Nafte iz prekinitve se kot nek strah unesel in drugi polčas smo bili povsem nenevarni za nasprotnikov gol, premalo konkretni v zaključku pri predložkih. Mi zadnjih 6 tekem nismo dosegli zadetka, če ne dosežeš zadetka, ne moreš računati, da boš karkoli naredil.
1: Izpad je še zadnji žebel v krsto skromne sezone Ajdovcev, ki jih letos ni pestila le rezultatska, ampak ampak tudi finančna kriza. Vodstvo je večkrat poudarilo, da lokalna skupnost kluba ne podpira na noben način. Športni direktor Boško Županovič pa je v enem izmed intervjujev dejal, da so v klubu srečni, če plače zamujajo samo mesec ali dva. Zato morda še toliko bolj skrbi naslednja Žlogarjeva izjava.
14: Pa mislim, da jaz sem najmanjši problem vse te stvari. Jaz sem prišel sem pomagati, poskušati prebuditi ekipo. Sigurno bom rekel s tem izpadom. Nisem uspel v temu, da bi ekipo prebudil, tako da ne vem, se bom vse dospre...
1: Ne podpira na noben način. Športni direktor Boško Županovič pa je v enem izmed intervjujev dejal, da so v klubu srečni, če plače zamujajo samo mesec ali dva. Zato morda še toliko bolj skrbi naslednja Žlogarjeva izjava.
14: Pa mislim, da jaz sem najmanjši problem vse te stvari. Jaz sem prišel sem pomagati, poskušati prebuditi ekipo. Sigurno bom rekel s tem izpadom. Nisem uspel v temu, da bi ekipo

0: Ponovno je visoko posegel član kajak kluba Soške elektrarne Luka Božič, ki je dosegel tretje mesto v finalu kanuistov. Tokratni bron je zanj že 26. kolajna na svetovnih pokalih, šesta na savskih brzicah.
1: Ja, pogled proti nebu, nič kaj preveč obetaven, zalivalo bo še ves dan. Tudi jutri no, se bo sicer nekoliko razjasnilo, ampak ne za dolgo. Sreda bo spet deževna, iznad naših koncev se bodo padavine razširile nad vso Slovenijo in muhast bo tudi četrtek. Temperature pa ves čas podobne današnjim, do 26 čez dan, trenutno od 18 do 20.
2: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
1: Na naših cestah ni težav, zato strpno in previdno še naprej.
2: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
3: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit, keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
2: Dobro jutro. Jutranji šov s Sandijem Monilom.
1: Dobro jutro, Sandi Suska tukaj in vsi smo seveda še z mislimi na včerajšnje druženje v Borovem gozdičku, kjer se je odvijal že tradicionalni Robin Hood festival. In kako ste se imeli?
4: Super, zaenkrat super, toplo. Iščemo še lame.
5: Še lame?
4: Lame.
5: Ja,
4: ne še lame.
5: Jaz sem ono, kjera stojnica ima šalame?
4: Ne, lame še iščemo, nismo še prišli do lame.
6: Ma dobro, ma šalami, Sandi, šalami na festivalu za ljubitelje živali.
5: Ajale, grenje, buj sa pepa. Ajale,
7: Radio Robin. Mnogo lepih je.

0: 18. manjka do 10. Dobro jutro, dober dan.
1: Dobro
0: ponedeljkovo
1: jutro.
0: Ponedeljkovo jutro se preveša v dopoldan suska in se reče dober
1: dan.
0: Tako. In seveda, odštevamo do jubilejnega 60. praznika Črešen, ki se bo ta konec tedna odvil v Goriških Brdih oziroma na gradu Dobrovo.
1: Ja, 60-meterski štrudel, povorka, razstave, žur do jutranjih ur.
0: Soboto Stilovci in Luka Basi, danes pa so nas obiskale tudi brike s svežimi, natrganimi črešnami in seveda mi smo jih z veseljem, smo se odločili, da jih bomo razdelili med vas. No.
1: Smo prijazni.
0: Ja, smo prijazni.
1: Sprašujemo vas, s kom bi si delili svoj zabojček češen in kar trije boste dobili svojega in zdaj kličemo nekoga izmed vas.
0: Halo, halo, koga smo dobili, kdo je z nami?
2: Stojanka.
1: Stojanka, čestitke! En zaboj češen je vaš. Ja, res je. Napisala ste nam SMS, s kom bi jih delila in kaj pravite? S kom bi jih?
2: Jej, sosedi svoji, se sem vsak večer ven in nas je enih 10. In lep prav prideš večer, ko še sladoled pojemo skupaj, ko še sok, se kaj naredi. Zdaj, kad ste rekli za češnje, jaz sem se takoj spomnila, sem rekla lepo presenečenje za nj.
1: No. Res je. Lepo, ma se dobro razumete, pole, ni nobenih teh medsosedskih zamer.
2: Ma popolnoma ne. Prav lepo se imava, lej.
1: No, jaz super.
2: Je odvisno tudi od ljudi, no.
1: Ja, seveda. Pa boste imeli polepšen poletni večer. Boste šla v soboto na češnje v Brda?
2: Če je popoldan.
0: Ja.
2: Dopoldne imamo obveznosti. Ma popoldne smo pa itak misli, kaj lani smo bili tudi pri lanskim. Ja.
0: In verjamem, da se bomo 60. praznika Črešen Brdih udeležili tudi vsi ostali. Se vidimo.

0: Paolo, mene guci, era stupendo. 9 manjka do 10, ponedeljkovo jutro, ki se preveša v dopoldan, zato dober dan, Sandi, sem z vami, seveda v pričakovanju jutrenjega VIP gosta. Nazadnje je bil precej nostalgičen, z nami je bil Tulio. Tisti Tulio, ki letos praznuje že 30 let glasbene kariere, skupino Halo.
1: A jaz sem le napisal, da ko zaradi rine, ker veš, da na Angelika se nič ne prime.
0: Pade kakšen mojedrček?
2: Ja, ma je direktno ne, ker bi bil ja, bolj nizko.
0: Lahko pa pade, ker pa tleh.
2: Malo več in nekatere... Ne, modrčki ne padajo več. Sicer takrat v 60-ih letih tudi niso padali, so pa punce vriskale pred odrom, so jokale pred odrom, pred mano in sploh pred odrom, ki smo igrali s Kameleoni. In je bila euforija skoraj taka kot pri Beatlesih.
0: Ja, to pa je, ne, modrčki, malo večje suerte pravi. Sicer pa, kdo bo postal jutranji VIP gost? Ja, lih tako glasbenik, ki bo dokazal, da je primorsko-štajerska naveza najboljša. Z nami bo Domen Kumer, ki kot po tekočem traku izdaja res odlične hite, tudi priredbe z mnogimi glasbenimi prijatelji in seveda vsem bo govora jutri po 9. uri. Vi pa mu zastavite vprašanje. Karkoli vas zanima, vprašajte, mi bomo vprašanje posredovali, torej napišite prek SMS-a na 0416-760-300.
3: Jutranji VIP gost, vsako torkovo jutro, na Radiu Robin.
4: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj zadnjim brisavcem.
5: Vabljeni na dan odprtih vrat cementarne Alpacem Cement v Anhovem v četrtek, 4. junija od 13. ure dalje. Letošnja osrednja tema je kamnolom. Obiskovalci boste lahko od blizu spoznali njegovo delovanje ter skozi razstavo fotografij in film odkrili tudi bogat živalski svet tega območja. Za dobro vzdušje in zabavo vseh generacij pa bodo poskrbeli športne igre, kulturni program ter kulinarična doživetja. Prijavite se na spletni strani www.alpacem.si. Se vidimo v Anhovem.
6: Ledus, ponudnik garažnih in vhodnih vrat iz Prvačine, za vas pripravlja veliko spomladansko akcijo 1 plus 1. Ob nakupu garažnih in vhodnih vrat vam na kompletno ponudbo priznajo dodatni 10% popust. Za več informacij kliknite na ledus.si ali jih obiščite osebno v razstavnem salonu v Prvačini.
7: Ste pripravljeni na revolucijo v pakiranju?
8: Pri Manimo vam predstavljamo Honeycomb, inovativno zaščito, ki je močna, lahka in prijazna do okolja.
7: Poskrbite za varnost svojih izdelkov z rešitvijo prihodnosti.
8: Manimo, ker vaše pakiranje šteje.
9: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. juli. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
3: Radio Robin. Doma tudi v Posočju.

0: Savage Garden, Into the Moon and Back za konec devetih dopoldan. Prvi v naslednji pa Bon Jovi, ki prihaja z njegovo I'll be there for you. Še prej pa Sergej Furlan tudi o tem, da v prestolnici pa vselej ne bo razlike v parkiranju.
1: Iščete BMW brez čakanja? Pri Avtovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtovalis Nova Gorica. Vabljeni. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Za večino zaposlenih v šolah, bolnišnicah, na občinah in drugih državnih službah se z junijem plače znova višajo. To je tretji del vladnega načrta za prenovo plač. Tisti, ki so svoje ciljne plače dosegli že prej, dviga ne bodo dobili, vsi ostali pa bodo povišanje opazili ob izplačilu julijske plače. Zaostrujejo pa se razmere na Bližnjem vzhodu, kjer si ZDA in Iran kljub dogovorjeni prekinitvi ognja znova izmenjujeta vojaške udarce. Ameriško centralno poveljstvo je potrdilo, da so njihove sile minuli konec tedna napadle iranske radarje in poveljniške centre za brezpilotnike, potem ko je Iran sestrelil ameriški dron. Iranska revolucionarna garda na drugi strani poroča o povračilnem napadu na neimenovano ameriško oporišče, o napadih z droni in raketami pa poročajo tudi iz Kuvajta. Ljubljanski mestni svetniki pa so se znašli pred pomembno odločitvijo o parkiranju v stanovanjskih soseskah. Ker se ljudje ne strinjajo z novo ureditvijo in so zahtevali referendum, mestna občina zdaj predlaga, da odlok kar umaknejo. Zakaj? Predvsem zato, ker bi izvedba referenduma stala 1 milijon evrov, kar se jim zdi preveč. Če bodo danes glasovali za umik parkirne ureditve, ne bo, ljudem pa ne bo treba na referendum.
3: Iščete medicinske ali ortopedske pripomočke? Mediko skrbi za vaše zdravje že več kot 30 let. Nakup izposoja strokovni nasvet v Novi Gorici, Ajdovščini in na mediko.si.
0: Ja, prvi dan meteorološkega poletja je tukaj in ironično tudi prvi dan slabega vremena po dolgem času. Upajmo, da ne bo tudi tako poletje, ker nas nevihno čaka še skoraj cel teden. Malete. Če ne drugega, bo pa zalilo rože, splakalno avto in zmočilo cunje, ki jih pozabimo zunaj. Danes pa temperature da vseeno 27 stopinj in jutri najnižji okrog 15 in čez dan spet soparno z 28. Jutri bo večinoma sončno z nekaj oblakov, po noči pa nas spet čakajo nevihte s strelami, tako da predlagam, da čez noč na sredo odklopite vse, kar je električno.
1: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
4: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
5: Prometni servis Radia Robin, nič 80-22-55.
0: Zastoje imamo trenutno na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani in predpostojno proti nam, previdno pa tudi med Nanosom in Senožečami proti Kopru, ker imamo tam oviro na cesti. Drugega pa trenutno ni, če pa še kaj opazite, seveda mi to sporočite na nič 80-22-55 in srečno!
6: Ko opremljate dom, izberite salon pohištva Nova oprema v Vipavi.
7: Tam je doma kakovost in udobje.
6: Vrhunske sedežne garniture Žakl.
7: Ter priznano pohištvo Alples.
6: Dobrodošli v novi opremi v Vipavi.
8: Če si produktiven ob tej uri, delaš nekaj narobe. Sprostimo se skupaj. Jakob Črv in Radio
0: Dobar dan vsem na Robinu, super smo se imeli včeraj in kot kaže, ste tudi vi uživali z nami v Borovem gozdičku, otroci so bili celi od pene, starši pa ste tudi več kot očitno uživali, kaj vse smo doživeli in kako ste se imeli vi na letošnjem Robin Hood festivalu, pa že po dveh naslednjih 10 do poldan pa začenja bivši hišnik Bon Jovi in I'll be there for you, uživajte.

0: No Dan, ja, No Dan. Ponedeljek je že, a pester vikend je pa za nami. Super smo se imeli včeraj v Robinovem gozdičku, kjer sta se letos združila Festival živali in Robin Hood Festival. In super je bilo tudi v vaši družbi. Kuhali smo palačinke s pujso Pepo, delali zapestnice z Elzo v ledeni deželi, skakali po trampolinih, igrali odbojko z Dejanem Vinčičem, izbirali talente, poslušali razne nastope, skakali na pena partijo. Kako ste se imeli pa tudi starši?
1: Osebno super. Neki za odrasle, neki za otroke.
2: Da se malo dogaja, da mala tam ščirka uživa. Drugače pa lepo je, lepo pripravljeno, fajn stvari, aktivne stvari.
3: Želani in smo nekaj odlično. Letos nas nemo zamoditi.
4: Vsako leto pridemo in vsako leto uživamo. Zaradi mularija, veš, da nime kaj dela doma, samo na računalnikih, sem že štupa.
0: Ja, no, tudi od računalnika smo spravili nekatere in osebno lahko povem, da sta po moje tudi one dva kar uživala. Tako da hvala vsem za take lepe komentarje in tudi za družbo. Pestro pa bo tudi že ta torek, ko se bo na Bevkovem trgu odvil festival obrti in podjetništva ter okusi brez meja, za katere bomo danes si žrebali 10 srečnežev, ki mi častimo hrano na stojnicah. Tako da skočite na naš Facebook profil, kjer še za enkrat laufa naša nagradna igra, ker kličem enega od teh že v naslednjih urcah.

0: solo aparati samo zate. In za vas ostajamo na Robinu in ponedeljek je že spet tukaj. Mislim, da moramo malo sprostiti glavo in kam boljše, kot da to naredimo s temle.
1: Radio Robin predstavlja Bitko med spoloma.
0: Z našo bitko med spoloma, kjer se moški in ženske pomirite z odgovori na lahka vprašanja na temo nasprotnega spola, ne glede na odgovore, pa ste seveda vsi nagrajeni z Robinovo vrečko presenečenja. Vsak pravilen odgovor pa prinese še dodatno točko v skupni seštevek. Sodelujete pa tako, da na 041-760-300 pošljete SMS besedo bitka in prejšnji četrtek sta se pomirila Enis iz Dornberka in Kaja iz Brd. In ženskam se je zataknil pri tem vprašanju.
2: Kje bo nastopala slovenska hokejska reprezentanca naslednje leto? Na katerem prvenstvu?
3: Na hokejskem.
2: Pametno razmišlja, na hokejskem prvenstvu, ampak kašlo je to...
4: Kašne haranga,
2: ne to lih lokalno, ne, da bojo tamle brici se dali v kep.
3: Ja, ne vem, ne, nimam pojma.
2: Ni državno, je...
3: Medobčinsko?
2: Ne, žal ni medobčinsko. Svetovno prvenstvo, draga moja Kaja.
4: Pa je bila tako blizu.
0: Ja, je bila blizu, škoda, ampak za nas moške je dobro, ker smo zdaj še točko bliže ženskam. 20 proti 19, kaže semafor trenutno in še eno več odgovorimo kot ženske in že bomo v vodstvu. Tako da Pupe predlagam, da se kar v čim večjem številu prijavite, da zbrskamo tisto, ki bo obdržala vodstvo. To pa z SMS-om bitka na 041-760-300, ker vedete, da se ne damo zlahka.
1: Bitka med spoloma na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem. Pokrovitelj.
5: Ne šteje nova kuhinja. Štejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
6: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.

0: Emilija in Big Big World, velik je svet pravi. Ja, dokler se ti ne v kampu na dopustu nekje bogu za hrbtom zraven, v kampira unika ga še videti ne moreš. Ja, ko postajam v vaši družbi, ko se bližamo polovici ure, v nadaljevanju pa tudi o hudi nesreči, ki se je konec tedna pripetila nemški družini na Kobariškem. Ostanite blizu.
1: YouTube kanal Radia Robin. Si že naročen? Tam ujameš tudi najnovejšo epizodo Robinovega podcasta z Martino.
2: Tokrat je z nami terapevtka Edita Tomič.
3: Ali sprejmeš človeka takšen, kot je, ali pa greš svojo pot. Kaj pa mi delamo? Mi pa neprestano stvarjamo bojišče, ker neprestano želimo drug drugega podrejati, prilagajati, zato da bo igral tisto vlogo, ki mi želimo.
1: Robinov podcast z Martino in pokrovitelj računovodska hiša Kontal.

0: Pametni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte s svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Po zimi na soncu, poleti na morju.
2: Optika, urarstvo in zlatarstvo Škrl na Delpinovi ulici v Novi Gorici.
3: In potem prenovimo še tla, obloge, kopalnice.
4: Sej veš, kdor je z malim zadovoljen.
3: Ti pa veš, da tisti, ki hoče več, prihrani.
4: Kako prihrani?
3: Pri Perčeramiki se popusti kar vrstijo. Ob nakupu nad 1000 evrov prihranimo 100 evrov, nad 2000 evrov 250 evrov, nad 3000 evrov pa kar 400 evrov.
4: In kam greva?
3: V trgovino v Trst ali Videm in na iperčeramika.si.
4: En popust vodi do drugega. Samo v juniju, samo v...
5: Iperčeramika.
6: Poletje, vročina, komarji. Poskrbite za udobje doma.
7: Za vas smo tukaj. Alu plus Branik.
6: Komarniki, okna, škure, vrata za vas.
7: Alu plus Branik. Velik plus.
8: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Izotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Izotonik.
9: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
10: Išla je revija Primorskih novic Sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in z branjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
11: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
12: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
13: Dobar dan, Boščin Vanja Trkman. Najprej kroniki. Na kobariškem obreki Soči je v soboto prišlo do hude nesreče, ko je okrog 19. ure 8-letni otrok padel z brvi in se hudo poškodoval. Nesreča se je zgodila, ko je družina iz Nemčije hodila po poti od Slapa Kozjak prek brvi čez reko Sočo proti bližnjemu kampu. Nekaj metrov pred koncem dobrih 52 metrov brvi se je 8-letni otrok spotaknil, padel in se z mostu oziroma z brvi skotalil več kot 6 metrov globoko na skalnato pobočje pod njo. Pri padcu je utrpel hude telesne poškodbe. Posredovali so pripadniki gorske reševalne službe Tolmin, ki so poškodovanemu nudili prvo pomoč, prevzeli so ga na to reševalci nujne medicinske pomoči zdravstvenega doma Tolmin. Kasneje so otroka oskrbeli še člani dežurne ekipe helikopterske nujne medicinske pomoči, ki so ga s helikopterjem prepeljali na nadaljnje zdravljenje Univerzitetni klinični center v Ljubljani. Zaradi hudih poškodb je otrok še v življenjski nevarnosti. Na Brdu pri Kranju pa je Mladinski svet Slovenije minuli petek pripravil zaključno prireditev natečaja Prostovolec leta 2025, na kateri so bila podeljena priznanja posameznikom in prostovoljskim projektom za preteklo leto. Naziv najprostovolec v starostni skupini 30 let in več si je prislužil Božidar Kanalec iz Kobarida, in sicer na predlog Društva ledvičnih bolnikov Posočja, že sama nominacija ga je kot pravi presenetila.
14: Isti dan, ko smo imeli to prireditev na Brdu pri Kranju, smo pač preko 120 nominiranih za te nagrade najprostovoljec leta. In ko sem bil poklican, sem bil res malo v šoku, tako da še zdaj so taki mešani občutki. No.
13: Kanalec je sicer ustanovitelj in predsednik Društva ledvičnih bolnikov Posočja ter eden ključnih pobudnikov ustanovitve dializnega centra v Kobaridu, ki je bolnikom prihranil naporne poti v oddaljene bolnišnice in jim bistveno izboljšalo kakovost življenja. Medtem ko je v Novi Gorici odmeval festival Robin Hood in festival ljubiteljev živali, se je v Vipavi v soboto sklenil letošnji festival Okusi Vipavske, ki je združil številne vinarje in ljubitelje vipavske rujne kapljice.
15: Super vzdušje, še posebej ta gospod z saksofonom, ko okoli igra, naredi najboljši vibe. Vina so super, hrana je izjemna.
16: Mislim, odlična vina, zbiraš neko umestno stvar, ki je so vse odlične.
15: zelo veliko dobrega vina, prijetnega vzdušja, nasmejanih ljudi in super vreme.
13: Dogodek je priredila Regijska razvojna agencija Rot Ajdovščina, direktor Bogdan Česnik.
16: Se je letos nam pridružila še skupina teden restauracij na poti, se pravi v sklopu ministrstva za kmetijstvo, da imamo, se pravi, tudi z njihove strani, ker so nas prepoznali kot potencialnega partnerja, sicer so pa ponudniki lokalni.
13: V soboto se je dogodka udeležil tudi veleposlanik Združenih držav Amerike v Sloveniji, Brian Greeny.
3: Ja, nekaj sonca je pa vseeno posijalo. Cool look s sončnimi očali bo vseeno očitno prišel. Po števu 20 imamo poprečno gledano trenutno po regiji in temperature bojo poskočile do 27, jutri pa najnižje okrog 15 in popoldan najvišje do prav prijetnih 28. Možna je sicer kakšna kapljica tu pa tam in nekaj oblakov, a drugače sončno do noči, ki pa bo že bolj nevihtna strelami, tako da predlagam, da odklopite tudi električne naprave.
9: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
3: Promet v bližini trenutno poteka povsem brez posebnosti, pa srečno.
17: Ko opremljate dom, izberite salon pohištva Nova oprema v Vipavi.
18: Tam je doma kakovost in udobje.
17: Vrhunske sedežne garniture Žakl.
18: Ter priznano pohištvo Alples.
17: Dobrodošli v novi opremi v Vipavi.
9: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
3: 3 minutke čez 10:30.
9: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
3: 4 v vrsti so na vrsti, začenja Parsti, pa srečno.
17: Ko opremljate dom, izberite salon pohištva Nova oprema v Vipavi.
18: Tam je doma kakovost in udobje.
17: Vrhunske sedežne garniture Žakl.
18: Ter priznano pohištvo Alples.
17: Dobrodošli v novi opremi v Vipavi.
9: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
3: 3 minutke čez 10:30.
9: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.

0: Bazar in dober dan, sem na Robinu. Prvi dan meteorološkega poletja je danes, pa tudi mednarodni dan staršev, dragi moji. Zdaj pa bodimo realni, ne? Tako kot vas je že zjutraj vprašal naš voditelj Sandi, vsak je kdaj svojim staršem kakšno v špiču, ne? Jaz recimo se spomnim, ko sem bil na enem rojstnem dnevu, ko sem bil majhen, smo se igrali lopove in policaje, ne? Polovica je bila policajev, ki so se iskali, ki so nas iskali, in polovica lopov. Jaz sem bil seveda lopov itak. Ob enih popoldne smo začeli in 11. zvečer je bila, ko sem prilezel ven iz kanala pod cesto, kamer sem se skrival, ker so že policijo mogli klicati. Zakaj? Ja, ker jaz ne obupam, ne. Samo ni razumla mama, ki sem ji razlagal, ni obupala tudi ona, ne, ki me je tolkla po riti. Ja, lejte, tako pač je, ne, vsak je kdaj od nas kakšno v špiču, kaj ste pa vi v špičli svojim, sporočite mi na 041-760-300 ali pa jih samo lepo pozdravite in pošljite en lep komad, da ga zavrtim, tudi zato bojo veseli.
1: Poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in nekakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
2: www.krono.si.
1: Nam je mar za naše stranke.
3: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Skuto tako dobite po 22% nižji ceni, osene kosmiče pa s 25% popustom. To sredo pa vas vabimo še na merjenje krvnega tlaka in srčnega utripa v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovengradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdovščina in Vir Domžale. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
4: Oprostite, ne vidim dobro na uro, mi lahko poveste...
5: Seveda, Škrl, na Delfinovi 13.
4: Prosim?
5: V optiki bodo poskrbeli za vaš vid, v orarstvu za uro, v zlatarstvu pa še za nakit. Optika, orarstvo in zlatarstvo Škrl.
6: Gremo v Goriška brda na jubilejni 60. praznik Češen. 6. in 7. junija vas vabimo na sladke briške češnje. XXL Češnjev štrudel spektakel, tradicionalno povorkovo zov, kulinarična doživetja, pester otroški in kulturni program ter žur z ansamblom Stil in Lukom Basijem. Doživite praznik okusov, tradicije in druženja v srcu brd. Več na brda.si. I feel Slovenija.
7: Lasne jedi, za prste obliznit.
8: Kje pa?
7: V gostilni Gostilna Zvezda v Solkanu.
8: Med tednom vabljeni na okusne malice in kosila. Vsak dan od pol enajste do 15. ure.
7: Posebno priporočamo odlične goriške njoke.
8: Poskrbimo tudi za catering za vse priložnosti. Naj bo hrana prava zvezda vašega dogodka.
7: Pri nas pa lahko najamete tudi prostor za rojstne dneve, obletnice in druga praznovanja.
8: Gostilna Zvezda v Solkanu.
9: V petek 5. junija ob 20.15 se bosta na mestnem stadionu Ajdovščina pomirili reprezentanci do 21 let Slovenije in Albanije. Pridi podpret prihodnost slovenskega nogometa. Pripravljalna tekma Slovenija-Albanija. Mestni stadion Ajdovščina, petek 5. junij ob 20.15. Vstopnice Eventim.
10: Novo v Novi Gorici. Laboratorij Sinevo Adria Lab odpira novo odvzemno mesto za laboratorijske preiskave v sklopu medicinskega centra Medartis. Obiščite nas lahko brez naročanja vsak delovnik med 7. in 11. uro. Vaše zdravje je na prvem mestu. Zdaj še bliže vam. Sinevo.si.
11: 1, 2, 3. Delovna oblačila in reklamne majice s tiskom. Polje 20. Šempeter pri Gorici. Več na in-media.si.
12: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
13: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
14: Radio Robin. Doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: Barni Valjak je bil to energično z njihovo Ugasi me. Prvi v naslednji pa Eric Carmen. Komadom Hungry Eyes, še prej pa Ula Šegula tudi o tem, da moramo v naslednjih dneh biti še posebej previdni tisti, ki se okrog fjakamo na električnih skirojih. Zakaj? Slišite v naslednjih trenutkih, ostanite blizu.
1: O, kako si vesela!
2: A si opazil moj nov nasmeh?
1: Seveda, kako ti je uspelo?
2: Zelo enostavno, z nevidnimi aparati in Invisalign, kar v Novi Gorici.
1: Na Quality Clinic, seveda!
3: Radio Robin, to so zadnje novice.
4: Dobar dan, želim tudi Ula Šegula. Slovenija danes začenja izdajati novo generacijo potnih listov z več kot 100 zaščitnimi elementi. Kdor ima starega še veljavnega, mu ni treba na upravno enoto. Novi potni list pa je bolj sodoben in precej bolj zaščiten pred ponarejanjem. V njem je barvna fotografija imetnika, QR koda in motivi zdravljice, Triglava ter slovenskih rek. Spreminjajo se tudi cene, 10-letni potni list bo stal skoraj 59 evrov. Kupujete avto prek spleta ali pa vam neznanec ponuja aplikacijo za nakazilo denarja? Bodite previdni. Na Celjskem so policisti znova obravnavali 2 spletni prevari z visoko škodo. Moški je pri nakupu avta iz Nemčije nakazal 43 tisoč evrov, a je denar končal na lažnem računu. V drugem primeru pa je neznanec občana prepričal v namestitev aplikacije in mu z računa ukradel še dobrih 21 tisoč evrov. E-skiroji so priročni, ampak nesreč je vse več. Zato bodo policisti ta teden bolj pozorni na to, kdo jih vozi, kje vozi, ali ima čelado in ali je skiro tehnično ustrezen. Opozarja tudi Saša Jevšnika-Fol iz Agencije za varnost prometa.
5: Električni skiro ni igrača. Zato starši pozivam, otrokom ne dovolite predelav oziroma odklepanja e-skirojev ali mopedov, ki lahko po takem posegu dosegajo više hitrosti od dovoljenih 25 km na uro in ne spod bojete ravnanj, ki povečujejo tveganje za nesreče.
4: Pravila so jasna, voziti je treba po kolesarskih površinah, ne po pločniku, telefon in alkohol pa na e-skiro ne sodita.
3: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: Ja, tudi če nas je kurlo toliko časa, zdaj zunaj nas ta teden čaka več sivine in tudi neviht s temperaturami do poprečnih 27 stopinj, kar se tiče trenutnih, pa termometri kažejo 20 v Novi Gorici, enako pod Nanosu in 18 v Sežani. Jutri zjutraj pa najnižje okrog 15 in čez dan najvišje do 28, čaka nas sončno z nekaj oblaki ter nevihtami od 11 zvečer dalje.
6: V Novo Gorico, v dan kihen Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon Dan kihen Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje.
3: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
0: Previdno po primorski avtocesti, ker imamo zastoje med Uncem in Postojno proti nam, drugega pa z cest trenutno ne poročate, če še kaj opazite, pa mi to sporočite na nič 8 nič 22 55. Srečno!
7: Ko opremljate dom, izberite salon pohištva Nova oprema v Vipavi.
8: Tam je doma kakovost in udobje.
7: Vrhunske sedežne garniture Žakl.
8: Ter priznano pohištvo Alples.
7: Dobrodošli v novi opremi v Vipavi.
9: Če si produktiven ob tej uri, delaš nekaj narobe. Sprostimo se skupaj. Jakob Črv in Radio
0: Robin. Dobar dan vsem na Robinu. V naslednjih minutah pa se nam pridruži Milan Turk, župan občine Šempeter Vrtojba, kjer nastajajo pomembni projekti od nove kulturne dvorane in novih prostorov za zdravstveni dom do nastajajočega botaničnega parka. Pred vrati je tudi občinski praznik, zato bomo pregledali, kaj vse se trenutno dogaja v občini, kakšni so največji izzivi in kakšni načrti za prihodnja leta. Še prej pa zadnjo uro do podneva začenja Eric Carmen z njegovo Hungry Eyes. Uživite.

0: Добър дан, Župа!
1: Lepo pozdravljeni na valovih Radija Robin. Vsak ponedeljek se v našem metru vrstijo župani in niti danes ni nič drugače. Danes se selimo v občino, ki je bila ustanovljena leta 1998. Sestavljata jo dva kraja, ki ležita na zahodnem robu Slovenije, tik ob italijanski meji. S približno 15 kvadratnimi kilometri površine je ena izmed najmanjših v Sloveniji. Po številu prebivalcev, približno 6500 jih šteje, pa sodi med srednje velike občine. Znana je predvsem po svojih gospodarskih kazalnikih, izobrazbeni strukturi prebivalcev in visokem življenjskem standardu, a tudi po relativno visokih odhodkih za varstvo okolja in trajnostno rabo energije. Gre za občino Šempeter Vrtojba, v svoji družbi pa pozdravljam župana Milana Turka. Dobrodošli pri nas.
2: Dobar dan tudi vam in seveda vsem poslušalcem.
1: Morda na začetku vprašanje. V etru Radija Robin sva se pogovarjala pred približno letom in pol. Na kaj v tem, času velja izpostaviti?
2: No, v zadnjem letu smo predvsem veliko energije vložili v to, da smo pridobili vsa potrebna dovoljenja in pripravili postopke, tudi že izbrali izvajalce za kar nekaj projektov, ki se bojo v kratkem začeli izvajati, nekateri pa tudi že potekajo, se pravi, gradbena dela že tečejo. In tega bo v naslednjih dveh letih res kar precej.
1: Veliko pridobitev, veliko pa tudi načrtovanja za naprej, a ustaviva se za začetek v Vrtojbi. Domačini so že v nestrpnem pričakovanju umika asfaltne baze iz vasi. Sprva je bilo napovedano, da bi se asfaltna baza umaknila do konca tega leta. To je med drugim obljubil tudi minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumar. Ste v kontaktu s kolektorjem? Lahko res pričakujemo umik do konca leta?
2: No, če se bo zgodilo prav do konca leta, tega ne vem, ker je zelo veliko odvisno od tega, v kolikem času bo uspel kolektor dejansko postaviti novo postrojenje oziroma novo napravo, ki jo je že naročil in ki se tudi že izdeluje na lokaciji, kjer ima vsa potrebna dovoljenja. Smo v stikih rednih tudi z direktorjem kolektorja CPG. Bom pa prosil, da me enkrat povabi tudi na to novo lokacijo, morda bo šel tudi kdo od Vrtojbencev z mano, pa da nam pokaže, ali so res že temelji pripravljeni, vse tako, kot je napovedal letos po zimi. Vsi si želimo, da se to obratovanje čim prej neha, ker je dejansko obremenjujoče za bližnje prebivalce, ma tudi mal bolj daleč, ne prav najbližje.
1: Po občinskih prostorskih načrtih je tisto območje predvideno za šport, rekreacijo in tudi nekaj turističnih dejavnosti. Ima občina morda že kakšne ideje, kaj bi po umiku asfaltne baze na tistem mestu lahko zraslo?
2: Ideje seveda so vedno, ne? Ampak treba se zavedati realnosti, gre za 6 hektarjev površin, to je 60.000 kvadratnih metrov. Zemljišča so v lasti družbe Kolektor CPG, od njih je tudi veliko odvisno, kaj bo mogoče zgraditi. Mi se ves čas trudimo, da bi motivirali kakšnega investitorja z področja športa, turizma, da bi tam kaj postavil. Zaenkrat nismo bili uspešni, pa tudi na taki površini ni lahko najti investitorja. Ta površina je med drugim zelo primerna tudi za gradnjo kakšnih objektov za bolj množični turizem, tudi za spanje, torej prenočitve večjih kapacitet, ker je velika površina in je v bližini vsa zgrajena infrastruktura, pa predvsem recimo velike prometnice, oziroma pri nas največje prometnice. Ali je danes možno dobiti kakšnega takega investitorja, ne vemo. Občina je pač odprta, upam, da bo tudi kolektor CPG odprt, ker njim je to zemljišče dragoceno za to, kar imajo danes tam, seveda brez asfaltne baze, ampak ni pa najbolj primerno in bi bilo mogoče tudi za njih dobro, če bi se nekaj bolj atraktivnega na tej lokaciji postavilo. Je pa tudi gospodarstvo, tudi v smislu gradbeništva pri nas dobrodošlo. Imamo še eno poslovno cono nekoliko južneje, tam bi bilo pa tudi za njih zelo primerna lokacija.
1: Toliko za nekaj uvodnih minut, ostanite blizu.

0: Ena večjih investicij občine Šempeter Vrtojba sta prenovljena kulturna dvorana, ki bo postala pravi dom kulture, in novi prostori za zdravstveni dom v nekdanjem hotelu Šampier. Nazadnje je bil na seji potrjen dokument predinvesticijske zasnove in investicijskega programa omenjenih projektov. Župan Milan Turk, kaj lahko pričakujemo v prihodnje?
1: Torej, izvajalec na javnem razpisu za izvedbo del je pravnomočno izbran. Namen imamo v sredo tudi malo bolj slovesno podpisati pogodbo, čeprav prav velikih zgodb iz tega nikoli ne delamo, ampak gre vseeno za eno izmed največjih investicij v naši občini. Največja verjetno je bila investicija v gradnjo čistilne naprave in kanalizacijska sistema med leti 2014 in 2015. Ta je pa zdaj najverjetneje druga največja, je zelo pomembna, je tudi pričakujemo že nekaj časa, dvorana je funkcionalno omejeno uporabna, čeprav ima vsa potrebna dovoljenja, tudi z vidika požarnega reda je ustrezna. Tako da imamo namen to skoraj v celoti porušiti, zgraditi na novo moderno dvorano z 240 sedeži, odrom približno take dimenzije, kot je danes, urediti precej dodatnih prostorov, ki bojo omogočali bodi si vadbo, bodi si tudi izvedbo različnih prireditev, tako da so pač neki spremni prostori, ki jih danes skoraj da ni. V pritličju nekdanjega hotela Šampier je bila lepa restauracija, ki jo nameravamo v največji možni meri ohraniti, ker so tudi kvalitetni materiali uporabljeni v njej, tako da bi ta prostor služil potem bodi si za organizacijo srečanj po prireditvah, pred prireditvami, ne. Lahko pa tudi kakšnih manjših praznovanj, ki jih občani vedno potrebujejo, recimo 60-letnice, 50-letnice, podobne stvari. V prvem in drugem nadstropju nekdanjega hotela Šampier, pa tudi v podstrešju, pa bojo urejeni novi prostori za dodatni prostori za zdravstveni dom. Obstoječi zdravstveni dom ostane in se bo v nadaljevanju tudi še prenavljal. To bo pa omogočilo kar precej višji standard teh storitev, ki jih zdravstveni dom že sicer kvalitetno ponuja v naši občini.
0: Odprtje je zaenkrat predvideno julija leta 2028, tu gre v bistvu za dva ločena projekta, ki pa bosta potekala sočasno, kaj ne?
1: Ja, pogodba bo podpisana istočasno za dela v celoti, to je tudi edino smiselno, ker bi sicer imeli gradbišče preveč časa in preveč krat. To je vendarle nekoliko moteče za okoliške stanovalce in tudi sicer, recimo bi se gradnja dvorane bi motila zdravstveni dom in obratno, ne, tako da je to smiselno narediti na ta način. Lahko pa, če bo kateri od delov prej končan, pridobi tudi ločeno uporabno dovoljenje, ampak mislim, da bo to kar usporedno potekalo.
0: V Vrtojbi med drugim nastaja botanični park Luže, ki je uvrščen tudi v državni mehanizem dogovor za razvoj regije. K čemu bo botrovala ta pridobitev, ki bo kot nekakšna novost sploh v našem celotnem goriškem prostoru?
1: Ja, občina že dalj časa na tem območju načrtuje, imeli smo različna imena, od avtokampa do rekreacijski center Vrtojba, botanični park Vrtojba in podobno. Zdaj je nastalo neko novo ime v času, ko so projektanti pač park sprojektirali. Gradbeno dovoljenje imamo že od začetka letošnjega leta pridobljeno. V kratkem bomo objavili javni razpis za izbor izvajalca. Pogodbo z izvajalcem pa bomo sklenili šele, ko bodo sredstva tudi dejansko v okviru dogovora za razvoj regije odobrena, zato je potrebno še oddati vlogo za neposredno potrditev operacije. Ne pričakujemo zapletov. Država je namreč ta sredstva oziroma je povabila občine in regije, da se pač investicije v zeleno infrastrukturo uvrsti v te dogovore in računamo, da bo to nekje v začetku naslednjega leta tudi dokončano.
0: Vprašanje poslušalca, na kakšni točki je prenova namakalnega sistema Vogršček? Občina Šempeter Vrtojba tu deluje kot koordinator, obnova pa bo verjetno večletna.
1: Ja, to je tudi projekt, ki ne gre tako hitro, kot bi si želeli. Vprašanje tudi, če je potrebno, da bi šel tako zelo hitro, namreč sistem je zelo velik, če bi ga želeli v celoti prenoviti, so potrebna znatna sredstva, ki jih ta hip v proračunu Republike Slovenije ni. Drugih sredstev za te namene, torej gre lahko tudi za evropska sredstva, ampak jih mora država nekako alocirati, ja, odobriti. Zaenkrat tega ni dovolj, imamo pa nekako, smo v pogovorih, da je to smiselno in mogoče narediti. Seveda je ključno pridobiti tudi pogodbe z lastniki oziroma najemniki, da bodo ta zemljišča tudi namakali. Tukaj sem nam nekoliko zatika, vsi so zelo previdni pri tem, namreč s pogodbo se obvezujejo, da bodo tudi plačevali stroške. Stroške se vsi bojimo, da bojo preveliki, ne? Ampak mi bomo naredili vse za to, da bojo stroški čim nižji, torej ni problem v stroških same vode ali pa vodnem povračilu, ki ga moramo občini plačati, pač pa gre za vzdrževanje namakalnega sistema. Te stroške pa razumemo vsi, da jih moramo nositi, biti pa morajo obvladani, ne? Se pravi, s čim manjšimi stroški mora sistem obratovati, če se le da na prosti pad, brez črpanja, brez spostavljanja tlaka s črpalkami, ki pač zahtevajo električno energijo, in brez preveč tekočega vzdrževanja, se pravi, to pa zahteva prenovo. Namreč sistem tak, kot je, zahteva relativno veliko tekočega vzdrževanja, puščanje veliko in to so tudi znatni stroški.
0: Vrnemo se v naslednjih minutah.

0: Regija zaskrbljenostjo spremlja stanje šempetrskega podjetja Male, lahko rečemo enega največjih zaposlovalcev pri nas, ki sedaj zapira svoje obrate oziroma jih seli v tujino. Župan občine Šempeter Vrtojba Milan Turk, najverjetneje ste v kontaktu, je prisotnega kaj skrbi, morda tako za podjetje kot za gospodarstvo v občini?
1: Gotovo je skrb na mestu, podjetje Male se je namenilo že pred desetletjem ali pa tudi že prej, mislim, da še stara Iskra Avtoelektrika je imela neko poslovno sodelovanje v kraju Laktaši oziroma v občini Laktaši v Republiki Srpski, v Bosni in Hercegovini. Tam so zgradili nove prostore, novo tovarno, ki jo bojo dolgoročno gotovo z nečim napolnili, najverjetneje dejansko z nekaterimi deli proizvodnje, ki danes poteka še vedno v Šempetru pri Gorici. Glede na statistične podatke, ki jih sicer sam redno spremljam, se število delovnih mest ni zmanjšalo za tako številko, kot so jo napovedovali. Sicer nimam podatkov samo za družbo Male, ampak za celotno občino. Mi imamo še vedno okoli 5400 delovnih mest, imeli smo jih že tudi 5600, ampak še vedno je to relativno veliko in tudi stopnja brezposelnosti je relativno majhna. Na avtomobilskem trgu vlada precejšnja negotovost, zato, kot pravim, skrb ni odveč. Po drugi strani pa ima tovarna Male, po mojem prepričanju, ker jo tudi nekoliko poznam in že dalj časa spremljam, poslovni program, ki ni samo del avtomobilske industrije, proizvajajo tudi druge zadeve in upam, da bo vse pač normalno potekalo tako, kot je. Ne bo se pa mogoče popolnoma izogniti prenosu določenih delov proizvodnje, istočasno pa nastajajo tudi pač novi programi, ampak kot pravim, skrb ni odveč, ker razmere na avtomobilskem trgu so negotove.
0: Kako sicer ocenjujete stanje gospodarstva v občini? Imate morda tudi v planu kakšno širitev poslovnih industrijskih con v nadaljevanju, v prihodnje?
1: No, stanje gospodarstva je po moje v zgodovini najboljše. To se skozi leta tudi vidi. Jaz to ocenjujem predvsem skozi število delovnih mest, ki jih naše gospodarstvo, torej v občini Šempeter Vrtojba, zagotavlja. Bolj kot sam promet gospodarskih družb ali pa celo dobiček, ker dobiček v zadnjih letih imamo celo relativno nizek, če ne celo negativen, ker ena od gospodarskih družb proizvaja kar veliko izgubo. Ampak ne verjamem, da je to tako zelo zaskrbljujoče. Število delovnih mest imamo pa kar stabilno. Zdaj samo za nivo občine Šempeter Vrtojba 5400 delovnih mest je več kot dvakrat toliko, kolikor imamo delovno aktivnega prebivalstva. Ampak mi ne gledamo tako. Zavedamo se, da je naše območje ob pomembni prometnici, tudi ostala infrastruktura je zgrajena za to, da se gospodarstvo lahko razvija in jo bomo tudi vnaprej še vzdrževali in tudi še razvijali. Kot pravilno ugotavljate, imamo tudi še nekaj prostega prostora. Na mejnem prehodu Vrtojba je gotovo še vsaj 40000 kvadratnih metrov prostih zemljišč, na nekaterih so že načrti in nameni, na nekaterih pa ne. In zelo veliko območje, ki je namenjeno tudi poslovnim dejavnostim, je v poslovni coni Brežina, to je nekdanja gramoznica Primorja, tam je pa skoraj 100000 kvadratnih metrov zemljišč, ki so tudi, se tudi lahko relativno hitro pač uporabijo za poslovne namene. Nekaj malega je še v poslovni coni Polje, ta zemljišča so prodana, kolikor vem, resnim investitorjem, ki si želijo v kratkem graditi, teh je pa tudi približno 20000 kvadratnih metrov.
0: S pogovorom nadaljujemo po tej skladbi.

0: V Šempetru so v pričakovanju tudi izgradnje novega naselja Lada nad šempetrsko obvoznico in v bližini biotehniške šole. Projektiranje se je v zadnjem času nekoliko ustavilo, predvsem zaradi preverjanja, ali je trenutna prometna ureditev pri vključevanju na obvoznico varna. Župan Milan Turk, ugotovljeno je bilo, da je trenutno veljavna prometna ureditev ustrezno oziroma so potrebni še nekateri popravki, ali lahko sedaj projektiranje soseske steče hitreje?
1: Torej, sedanja ureditev je ustrezna, ni pa najboljša. Mislim, je potrebno nekaj izboljšav, za te izboljšave smo tudi pripravili ustrezno dokumentacijo, no potem se je pa pač zapletlo pri tem, da so tudi mnenja, da bi bilo boljše narediti krožišče. Tudi sam bi se strinjal, da morda bi bilo boljše z nekaterih vidikov, ampak tam ga je težko narediti, pa tudi z vidika pretočnosti prometa in sredstev, ki jih mora država namenjati za celotno problematiko po vseh lokacijah, kjer ima pač težave, verjetno tega ne omogočajo. Imajo tacijo, no potem se je pa pač zapletlo pri tem, da so tudi mnenja, da bi bilo boljše narediti krožišče. Tudi sam bi se strinjal, da morda bi bilo boljše z nekaterih vidikov, ampak tam ga je težko narediti, pa tudi z vidika pretočnosti prometa in sredstev, ki jih mora država namenjati za celotno problematiko po vseh lokacijah, kjer ima pač težave.

0: vezi z občinskim podrobnim prostorskim načrtom LADA, zato gre postopek naprej. Računamo, da ga bomo uskladili do jeseni in če bo volja na občinskem svetu, ga lahko tudi sprejmemo. Ko je sprejet občinski podrobni prostorski načrt, se lahko pridobi tudi gradbena dovoljenja. Prometna ureditev mora biti pa končana do pridobitve uporabnih dovoljenj za objekte na tem območju.
1: Eno izmed vprašanj poslušalcev je bilo vezajoč prav na prometno ureditev, ki sva jo omenila prej. Skrbi ga gradnja stanovanj, ko ostajajo ključni prometni problemi, kot so podvoz, dostop do središča, varne šolske poti in dodatne obremenitve cest, ki naj ne bi bile še dokončno rešene?
0: Torej, prometna ureditev nobena ni dokončno nikoli rešena, ker se pač razmere spreminjajo, ampak daleč od tega, da bi bilo stanje, ki je težavno, podvoz pod železnico in državno cesto za pešce in kolesarje ni nevaren, ni pa tudi ne mogoče najbolj idealno rešen, predvidene so boljše in bolj ustrezne rešitve. Da bi pa skozi ta podvoz in po ulici padlih borcev vodili motorni promet, pa sploh ni izvedljivo, 30 let in več si že pač prizadevamo, da motornega prometa na trg v Šempetru ne spuščamo in tam preprosto ni prostora, da bi se kaj takega dogajalo. Tako da to ne bi smela biti težava, seveda. Vedno več prebivalcev pomeni tudi vedno več vozil, takih ali drugačnih, vedno več gneče, tudi po cestah, pločnikih, kolesarskih poteh in zato je treba tudi bolj skrbeti za prometno varnost, pa tudi pretočnost. Strokovnjaki pravijo, da imamo te stvari ustrezno načrtovane ali pa tudi že rešene in verjamem, da tudi v bodoče bomo temu sledili in da tudi pretiranih težav ne bo. Seveda, sem pa tja mora kdo pa tudi kakšen meter, 100 metrov ali pa kilometer z motornim vozilom narediti več, ampak to v mestnih okoljih ni nič nenavadnega. Mi smo pa navajeni, da pridemo praktično pred vrata z avtomobilom, kar se pa vedno ne da.
1: Kakšni so sicer plani občine v stanovanjski politiki, tudi morda v politiki stanovanj za mlade, tudi to je bilo med drugim eno izmed vprašanj poslušalcev?
0: Glejte, občina Šempeter v Tojba ima 6500 prebivalcev in ima glede stanovanj kar velik potencial, nima pa občina nobenih zemljišč, na katerih bi lahko ta stanovanja gradila. Gradnja takih stanovanj je relativno draga, lahko bi gradil tudi recimo stanovanjski sklad Republike Slovenije, mi bi si to tudi želeli, ampak še vedno ne bi uspeli zgraditi zelo veliko stanovanj, ki bi bistveno spremenili pač povpraševanje. Naše mesto oziroma naša občina je za stanovalce oziroma za nove občane zelo atraktivna, imamo praktično vse, kar imajo veliki, pa čeprav smo prav malo izven mestnega centra, skoraj vse je na dosegu roke in povpraševanja po nepremičninah je veliko. Na zadnje sem zasledil, da se bo gradilo nasproti nekdanjih vozil 63 stanovanj. Kolikor sem seznanjen, je za ta projekt že pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje in tudi investitor je izrazil interes, da začne z gradnjo takoj. To se pravi 63 novih stanovanj, ko pa bo dokončno zgrajena soseska Lada, je predvidenih tam čez 200 stanovanjskih enot, še 200 stanovanj. To je za našo občino relativno veliko. Sicer se pa potrebno zavedati, da je migracij v našem prostoru veliko. K nam se dnevno pripelje in odpelje približno 4500 ljudi, plus da gre naših občanov 1500 ven v sosednje občine, ne? In območje Vipavske doline in spodnje Soške doline tja do kanala je neko enovito območje, kjer je skoraj vseeno, kje živiš, zaposlitev si iščeš pač nekje v okolici oziroma v tem prostoru, ne? In teh migracij je v Šempeter zelo veliko.
1: Od konca Vrtojbe do Bil bo nastala tudi kolesarska povezava, ki je želja domačinov že dlje časa. Kdaj jo lahko pričakujemo, na kateri točki je projekt?
0: No, tudi za to investicijo je izvajalec že pravnomočno izbran. Računamo, da bomo pogodbo podpisali še v tem mesecu. Verjetno je smiselno počakati, da bo imel izvajalec vse ustrezne kapacitete, da ne bo

0: da ne bodo dela potekala predolgo. Najbolj zoprno je, če se gradbišče ogradi, potem pa tam ni nobenega delavca. Ne? Želimo si, da pač zadevo konča v čim krajšem možnem času. Predvideno je do konca letošnjega leta, kar bo tudi storil, sem prepričan. In takrat bo tudi zadeva morda v prvih mesecih naslednjega leta bo zadeva končana.
1: Samo še to na tej točki, na kratko. Prejeli smo prav v povezavi s kolesarskimi povezavami vprašanje poslušalca. Zanima ga, kdaj se bo zgradilo odsek kolesarske poti ali steze med zaselkom Ošlje pri plinski postaji do športnega parka Šempeter?
0: Ja, ta del je še v fazi projektiranja oziroma projektna dokumentacija je kar precej daleč že pripravljena, potrebujemo še nekaj zemljišč, predvsem pa ni dovolj sredstev, da bi vse naenkrat dokončali. V tej fazi smo se odločili pa za kolesarsko do Križciana, pridobili smo tudi 500 in nekaj tisoč nepovratnih sredstev na razpisu Ministrstva za infrastrukturo. In v nadaljevanju bo prišla na vrsto tudi ta povezava, ki je bila omenjena, mogoče tudi v več fazah. Mi bi povezavo od športnega parka do podhoda že končali, če ne bi čakali, da država premakne postajališče, železniško postajališče Šempeter pri Gorici. Tudi tukaj je projektiranje v zaključni fazi, upam, da bo prišlo tudi do izvedbe. Namreč, če bi zdaj kolesarsko stezo tam urejali, bi potem jo morali kaj premikati, spreminjati, to prenese neke dodatne stroške in tudi nepotrebne stroške, če ne vem, par let prej asfalt položiš, javno razsvetljavo urediš, potem moš pa to razbijati, pa vse na novo, je nekako nesmiselno. Tako da ta del čakamo zaključek projektiranja države. Od podhoda do Ošelj pa bo v naslednji fazi potrebno pridobiti nekaj zemljišč, projektna dokumentacija pa je pripravljena in potem glede na razpoložljiva sredstva bomo šli tudi v izvedbo.
1: Nekaj glasbenih ritmov in kmalu smo nazaj.

0: U teku je oddaja Dobar dan župan, danes v naši družbi župan občine Šempeter Vrtojba Milan Turk. V Vrtojbi se je med drugim začelo urejanje prireditvenega prostora, kako bo izgledalo?
1: Torej gre za prireditveni prostor, kjer je običajno parkirišče, bodi si za vrtec, bodi si za stavbo, kjer je lokal in kjer je tudi, kjer so pač imajo sedeže društva in tako naprej. Tudi v naprej bo tam ostalo parkirišče, ker ni smiselno, da ga ne bi bilo, bojo pa površine ustrezno urejene, nekatere tudi tlakovane, predvsem tiste, ki bojo namenjene pešcem, tako da bo gibanje bolj varno in predvsem bolj estetsko bo vse skupaj izgledalo, urejeno. Poleg tega pa bo prenovljena tudi vsa infrastruktura v tleh, je nekaj vodovoda, električnih napeljav in kanalizacije, tako da potem nekaj desetletij tega ne bo več potrebno razkopavati.
0: Je morda že kaj v načrtu za prostor nasproti tega prireditvenega prostora, ki se je odprl po rušenju stare hiše?
1: Ne, konkretnega načrta še nimamo. Tukaj bi bil zanimiv razmislek vseh, ki torej ideji je gotovo vedno veliko, ne, ampak mislim, da ni primerno, da bi tam nastalo neko parkirišče. Tega prostora je za tak namen škoda, zdaj je to začasno parkirišče zaradi gradnje za zadružnim domom. V kratkem imamo, oziroma še letos imamo namen odkupiti še nekaj stavbnih zemljišč tam v neposrednji okolici, tako da bo občina dejansko postala lastnica kar precej stavbnih zemljišč in se bo tisti prostor lahko urejal tudi v smislu, da bi nekoč nastal en trg v Vrtojbi. Vrtojba je bila predvsem tranzitna vas, dolga vas z prometom po celi dolžini. Želimo si, da bi nastalo tudi eno lepo središče urejeno, ki bi omogočalo tudi več druženja, tudi mogoče neke poslovne dejavnosti, ki bi bile za ta prostor primerne in to je namen.
0: Sicer pa je veliko načrtov tudi za lokalni pokopališči, recimo v Šempetru se pokopališče širi, kdaj bo nared?
1: V Šempetru imamo pridobljeno gradbeno dovoljenje, bodi si za širitev, bodi si za poslovilni objekt. Načrtujemo z gradnjo začeti čim prej, ampak odkrito povedano, prenova kinodvorane nam bo vzela veliko sredstev, tako da je treba to investicijo pripeljati vsaj blizu konca, ne čisto do konca, ker vedno treba nekaj na zalogo imeti pripravljeno in potem bomo nadaljevali z poslovilnim objektom in urejanjem okolice pač pokopališča v Šempetru. V Vrtojbi načrtujemo tudi izvedbo novega poslovilnega objekta, prišli smo nekako do primernega zaključka, kje naj bi bila lokacija, tudi kako naj bi izgledal. V kratkem bomo začeli, torej bomo nadaljevali z pripravljenjem projektne dokumentacije, potrebujemo pa na tisti lokaciji še eno zemljišče, ki ga bomo tudi poskusili odkupiti.
0: Sledi zadnja glasbena pauza, potem pa še zadnji del pogovora s šempetrsko-vrtojbenskim županom Milanom Turkom.

0: Še zadnjih nekaj minut v današnjem pogovoru z županom občine Šempeter Vrtojba Milanom Turkom v sklopu oddaje Dobar dan župan. Glede na to, da se je danes začel juni, lahko že rečemo, da občina verjetno že pričakuje svoj praznik, natančneje prihodni mesec. Kaj pripravljate?
1: Torej, kot običajno, nič po moje nenavadnega, nimamo v načrtu kakšne otvoritve, ampak običajen praznik letos v Šempetru, podelitev priznanj in nagrad tistim, ki so si jih prislužili ali pa so svojim delom opozorili nase. Zaenkrat še ne vemo, kdo so ti. Sicer pa nas čaka v naslednjem letu veliko dela in verjamem, da bo za naslednji občinski praznik v juliju naslednje leto tudi kakšna otvoritev v Vrtojbi, pa tudi torej v Šempetru pa morda res leta 2028 in tudi prvič občinski praznik v novi prenovljeni kulturni dvorani.
0: Na tej točki še vprašanje, kaj bi si najbolj želeli, da bi občina lahko realizirala ali pa dosegla do praznika. Ne to, ampak prihodnje leto.
1: To bi zdaj težko rekel, ne? Zato ker mi, ko si stvari zadamo, potem to tudi izpeljemo. Občinska uprava si oddahne, ko sklenemo pogodbo z izvajalcem, čeprav ima potem še veliko dela, ne? Ampak ni več to skrb v smislu, ali bo sploh investicija izvedena ali ne bo. Takrat se že ve, izvajalci navadno dela pripeljejo do konca, saj pri nas nismo še, se nam ni še nikoli zataknilo, da bi ostali sredi investicije. Tako da smo osredotočeni predvsem na to, da bomo vse tisto, kar smo si zadali, izvedli in tega ni malo. Ne? Do naslednjega praznika bo gotovo končan park v Vrtojbi, kot sem napovedal, končana bo kolesarska steza do Križciana, tudi v Vrtojbi, tudi ureditev pač tega prostora za prireditve v Vrtojbi. Verjetno pa še kakšne manjše stvari, ne? V Šempetru nas pa čaka predvsem gradnja kulturne dvorane in prenova zdravstvenega, torej ureditev prostora za zdravstveni dom.
0: Milan Turk, župan občine Šempeter Vrtojba, hvala, da ste bili danes v naši družbi in nam razkrili marsikatero podrobnost.
1: Hvala lepa tudi vam za povabilo in za današnje srečanje. Hvala.
0: Hvala pa tudi vam, spoštovane poslušalke in poslušalci, vabljeni, da ostanete še naprej na valovih Radia Robin.
2: Dobar dan, župan. Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov, ma kaj si šov? Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj...
3: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.

0: večja izbira gradbenega materiala. Apia.si.
1: Ko gre za spanec, ne delam kompromisov, zato spim na Meblo Jogi v Zmetnici. Sem Dejan Vinčič, Meblo Jogi ambasador dobrega spanja. Več na meblojogi.si.
2: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovčina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
3: Ne zapre se.
4: Kaj spet?
3: Omara.
4: Ker ni po meri.
3: In rešitev?
4: Novi dom. Vgradne omare, spalnice, dnevne sobe. Vse narejeno, da se prilega kot v lito. Novi dom. Ti svetuje in pohištvo izriše in to brezplačno.
5: 3, 2, 1.
6: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo sedežno ali jedilniške mize in stole, tudi do 55% ugodneje in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
7: V torek, 2. junija od 11. ure dalje se vam predstavljajo obrtniki in podjetniki, srednješolci z aktivnostmi za mlade in okusi brez meja. Oglejte si najsodobnejši avtomešalec za beton Alpacem, preizkusite se v vožnji s simulatorjem, pridite na manikuro, vse to in še več na Bevkovem trgu. Organizira območna obrtno-podjetniška zbornica Nova Gorica. Se vidimo v torek, 2. junija na Festivalu obrti in podjetništva.
8: Samo ta četrtek v optiki Klarus. Klarus korekcijska očala za le 49 evrov. Klarus sončna očala z dioptrijo pa za samo 79 evrov.
9: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
10: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti, nekatera z atrijem, vsa z garažo in vrhunskim udobjem. Vse to v srčju Šempetra. Za več informacij obiščite LV Nepremičnine.
11: Posebna ponudba v Alpini. Vrhunska modna in športna obutev za gibanje, službo ali poseben večer. Udobje, ki se prilagodi vaši nogi. Za vso družino. Alpina. Zdaj tudi v supernovi Nova Gorica.
12: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
13: Pri Spaču Okjali Vision prihranite od 30-40% pri novi kolekciji očal in sončnih očal za leto 2026. Brezplačen računalniški pregled oči, posvet in namestitev kontaktnih leč. Čakamo vas v naših velikih optičnih centrih v Gorici in Sesljanu. Promocija velja do 30. junija.
14: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: Iščete BMW Brezčakanja? Pri Autovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Autovalis Nova Gorica. Vabljeni.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šegolan. ZDA in Iran znova izmenjujeta vojaške udarce. Američani pravijo, da so napadli zato, ker naj bi Iran prej sestrelil njihov dron. Kuvajt je medtem poročal o raketah in dronih, ki so jih prestrezali njihovi obrambni sistemi. To je pomembno zato, ker sta strani že tako na tankem ledu pri pogajanjih. Nova eskalacija pa lahko hitro zamaje premirje in varnost v hormuški ožini. Krhka pogajanja so zdaj pod še večjim pritiskom. Prvak demokratov medtem napoveduje razvojni preobrat. Anže Logar se danes v državnem zboru predstavlja kot kandidat za ministra za gospodarstvo, delo in šport. Opozarja, da Slovenija razvojno zaostaja in da strategije prepogosto ostajajo v predalih. Rešitve vidi v reformah, višji dodani vrednosti in tako imenovanem konstruktivnem razvojnem konfliktu med državo, gospodarstvom, zaposlenimi in znanostjo. Njegovo sporočilo je, da brez sprememb ne bo višjih plač, večje produktivnosti in boljšega življenjskega standarda v prihodnosti. In v tem primeru bo današnji standard, je prepričan, plačala prihodnja generacija. Donald Trump pa bi po odpovedih glasbenikov praznovanje 250. obletnice ameriške samostojnosti nadomestil s političnim zborovanjem njegovih podpornikov. Večina napovedanih nastopajočih je namreč odpovedala sodelovanje na dogodku v Washingtonu. Nekateri pravijo, da niso niti dobro vedeli, za kakšen dogodek sploh gre. Trump naj bi zdaj dogajanje 24. junija odprl kar sam in tako bi se praznovanje državne obletnice precej približalo strankarskemu dogodku.
3: Iščete medicinske ali ortopedske pripomočke? Mediko skrbi za vaše zdravje že več kot 30 let. Nakup izposoja strokovni nasvet v Novi Gorici, Ajdovščini in na mediko.si.
4: 23 jih imamo trenutno v Novi Gorici, 22 stopinj v Ajdovščini in 20 v Sežani. Jutri najnižje okrog 15, najviše popoldanske do 28 stopinj. Popoldne so ponekod možne tudi kakšne plohce, jutri pa večinoma sončno z nekaj oblaki in nevihtno v noči s torka na sredo.
5: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
7: Prometni servis Radia Robin, nič 80-22-55.
4: Previdno in strpno sploh po primorski avtocesti, kjer imamo zastoje med Duncem in Postojno proti nam, ter pred Postojno proti Ljubljani. Mislim, da obvoz po usporedni regionalni cesti niti ne bo potreben, ker so zastoji dolgi manj kot 10 minut, torej vam podaljšajo čas vožnje za manj kot 10 minut. Če pa na poti še kaj drugega opazite, mi to sporočite na nič 80-22-55. Srečno!
8: Ko opremljate dom, izberite salon pohištva Nova oprema v Vipavi.
9: Tam je doma kakovost in udobje.
8: Vrhunske sedežne garniture Žakl.
9: Ter priznano pohištvo Alples.
8: Dobrodošli v novi opremi v Vipavi.
10: Če si produktiven ob tej uri, delaš nekaj narobe. Sprostimo se skupaj. Jakob Črv in... Radio
4: Robin. Dobar dan sem v moji družbi na Robinu, Jakob z vami. Zdaj pa, dragi moji, hitro vsi v šoping v Italijo danes popovdne, ker kar vsi takoj na njihovo avtocesto, ker bomo, dragi moji, če naredimo gužvo, še pršparali. Od danes namreč na njihovih avtocestah velja nov zakon, ki bo naredil te poletne zastoje prav prijetne, še želeli si jih bomo. Zakaj? To pa že po dveh hitih, še prej pa z nami Tol Bachmann in She's So High. Uživajte!

Tabu in lahko sem srce. Ja, zelo lepo je imeti srce, ne vem, biti prijazen, razen za volanom, ne, ko dobiš enega, kot je cinca. In zdaj, če kdo šimfa čez italijanske voznike, kdaj, da ne znajo voziti, ko gremo čez mejo šoping, zdaj jim boste še zelo fauš, dragi moji. Ja, od danes naprej lahko namreč v Italiji dobite nazaj del cestnine, če predolgo stojite v zastoju na avtocesti. Prav ste slišali, če pač od danes naprej pri njih obtičimo v koloni zaradi dela ali zapore ceste, ven lahko Italijani vrnejo del denarja. Se pravi, več ko stojiš, manj plačaš. Kar bi bilo kar super imeti tudi pri nas. Ne? Sicer so pravila kar stroga, ne velja za vsak zastoj, moraš dokazati, da si res čakal, ne? Ampak bohvari, da naredijo tu pri nas, dragi moji. Dars bankrotira.

0: Europe, na Robinu, Jakob z vami, za vikend pa smo se družili vse generacije v Borovem gozdičku na Robin Hood festivalu in vsemi deželami, ki so nas tam čakale, pa tudi otroško olimpijado, kjer je odnesla pokal ekipa Mravljice iz osnovne šole Frana Erjavca. Igrali pa smo tudi tombolo in naša jutranja voditeljica Suska je ulovila Mašo, ki bo na naš račun šla prvič svojo družino v Gardaland.
1: Zelo mi je všeč, da sem zmagala to moglo, ker bomo lahko šli v Gardaland.
2: A kdo vse bo šel v Gardaland? Koga boš peljala?
1: Mamo, mojo sestro in tato.
2: Odlično. Kaj pravi pa mama na to nahrado?
3: Ja, mama je tudi vesela pa presenečena, no, tako da bomo tudi tato lahko peljali v Gardaland, ki še ni bil.
0: Evo, en kup nasmehov smo narisali, pa tudi z našim kolesom sreče podarili ogromno nagrad. Vsi otroci so bili tudi od pene na pena partijo, cela norišnica je ratala tam v dobrem smislu seveda. In hvala vsem za družbo in krasno nedeljo in že komaj čakamo naslednje leto, da se spet vidimo. Do takrat pa naši družbi tudi New Game Over, ki so poskrbeli za žurko to nedeljo v Borovem gozdičku z njihovim novim Povsod po tebi še diši. Uživajte!

Eva Langley in Choosing Texas prinaša pozitivo v ta ponedeljko popovdan. Smo pa v tednu slepih in slabovidnih. V Goriškem društvu ob tem opozarjajo tudi na spreminjanje, na sprejemanje prometnih strategij v regiji. Zakaj? To pa slišimo že čez nekaj trenutkov. Ostanite blizu.

0: Orice izbira gradbenega materijala, Apia pika si.
1: Slovenija je majhna, naši projekti niso. V Datapanu razvijamo lastno tehnologijo za avtomatizacijo prezračevanja in klimatizacije. Za jahte, hotele in industrijo po vsem svetu. Datapan. Lokalno znanje za globalne projekte. Datapan.si.
2: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
3: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar.
4: Priljubljene fruktalove izdelke po promocijskih in trajno nizkih cenah dobite v njihovi maloprodajni trgovini v Ajdovščini.
5: Privoščite si najboljše iz fruktala.
4: Fruktal v sodelovanju z naravo.
5: Tudi vas včasih kaj boli.
6: Leta prinesejo svoje.
5: Rešitev je bližje, kot si mislite.
6: Center Dotik v Novi Gorici.
5: Tajska masaža lajša bolečine, izboljša počutje in krepi odpornost.
6: Plus 25% popust za upokojence. Popust velja od ponedeljka do petka, med 9 in 14 uro.
5: Ker dobro počutje ni samoumevno.
6: Zato ga z Dotikom ohranjamo vsak dan.
7: In potem prenovimo še tla, obloge, kopalnice.
8: Sej veš, kdor je z malim zadovoljen.
7: Ti pa veš, da tisti, ki hoče več, prihrani.
8: Kako prihrani?
7: Pri Perčeramiki se popusti kar vrstijo. Ob nakupu nad 1000 evrov prihranimo 100 evrov, nad 2000 evrov 250 evrov, nad 3000 evrov pa kar 400 evrov.
8: In kam greva?
7: V trgovino v Trst ali Videm in na iperčeramika.si.
8: En popust vodi do drugega. Samo v juniju, samo v...
9: Iperčeramika.
10: Iščete ograjo, ki ne rjavi
11: in ki je nikoli več ne bo treba barvati.
10: Izberite aluminijaste ograje Simp.
11: Izmera, svetovanje in hitra montaža po vaši meri.
10: Simp. Za varno in lepo stran doma.
11: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
12: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
13: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
14: Lepo vas pozdravljam, Vanja Trkman. Obeležujemo teden slepih in slabovidnih, ki poteka v prvem tednu junija. Njegov glavni namen je ozaveščanje javnosti o izzivih, s katerimi se soočajo osebe z okvaro vida, ter opozarjanje na pomen prilagoditev in večje dostopnosti v družbi. Predsednik medobčinskega društva slepih in slabovidnih Nova Gorica Igor Miljavec je poudaril, da slepi in slabovidni v Sloveniji ne zahtevajo privilegijev, temveč enake izhodiščne pogoje.
15: Dostopnost za vse, ne glede na to slepa oseba ali kakršnakoli druga oseba, ki ima kakršnekoli težave. Premalo krat poskrbimo v pripravi samih projektov in na konc koncu tudi izvedbo. Na konc koncu sem bil tudi udeležen dveh strategij, ki se pripravljajo na severnem primorskem in opažam, da to jemljajo tako omemno in da premalo poudarjajo, da dostopnost je bistvena, da lahko živimo vsi enakopravno.
14: Nedostopnost prostora, storitev, informacij in digitalnih vsebin predstavljajo sistemsko oviro, ki omejuje samostojnost in enakopravno vključevanje v družbo, je poudaril.
15: Recimo, zakaj ti delaš spletno stran? Prvo vprašanje se vprašaj, zakaj, ne? To se pravi, če delaš za uporabnike, naj bo spletna stran prilagojena. Rad bi imel obiskovalce v galeriji, zakaj nisi naredil dostopnosti in na konc koncu bi apeliral tudi ponudniki storitev v turizmu, ne bi poskrbeli za ranljive skupine, da so tujini, so dejansko enakopravni gostje in si zaslužijo tudi, bi rekel, prijazen dostop, pravzaprav, da je storitev prilagojena njim.
14: Dostopnost tako ni stvar dobre volje posameznih institucij, temveč zaveza, ki izhaja iz zakonodaje in temeljnih načel enakosti, je še sklenil.
7: Ja, ostaja oblačno, ima nekaj sonca, se vseeno prebija skozi in sončna očala vseeno kar na nos, če ne drugega, pa za izgled. 25 imamo trenutno v Ozeljanu, 23 v Podnanosu in 22 stopinj v Sežani. Jutri bo večinoma sončno z nekaj oblaki, popoldne bo zapihal jugozahodni veter, najnižje jutranje temperature pa bodo od 8 do 15, najvišje dnevne od 22 do 27 stopinj. Po noči pa se dajmo pripraviti tudi na nevihte.
13: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
7: Še naprej strpno po primorski avtocesti, ker ostajajo zastoji med Uncem in Postojno proti nam ter pred Postojno proti prestolnici. Drugega z cest pa trenutno ne poročate, če še kaj opazite, pa nič 8 nič 22 55, da sporočim še ostalim za volanom. Srečno!
2: Ko opremljate dom, izberite salon pohištva Nova oprema v Vipavi.
16: Tam je doma kakovost in udobje.
2: Vrhunske sedežne garniture Žakl.
16: Ter priznano pohištvo Alples.
2: Dobrodošli v novi opremi v Vipavi.
17: Prijetno popovdne ti želi Harvey Norman.
7: 3 minutke čez povdne in pol.
17: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
7: 4 hiti v vrsti so na vrsti in tokrat začenja Teddy Swims z njegovo Bad Dreams. Dobar dan.
17: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

0: Čuki in rdeča mašna za zaključek štirih vrsti na rovino. Jakob z vami. In če po noči ne morete spati, dragi moji, ker imate edak v spalnici občutek, kot da spite v toasterje, imam eno tako poceni rešitev. Strokovnjaki pravijo, da lahko prostor ohladite samo z mokro brisačo. Ja, mokro brisačo pač obesite pred odprto okno in ko to po zrak potem potuje skozi njo, se baje ohladi, preden pride v sobo. Fizika. Ne sprašujte mene, jaz sem imel popravca. Samo najboljše pravijo, da dela pri tisti suhi vročini, ko voda lepo izhlapeva in da odnese tudi del toplote z njo. Se pravi, če nimate klime, probajte z brisačo. Če ne pomaga, pa pač nrte ko jaz, dvakrat na noč do hladilnika in bo.
1: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin imam rada, so kar ima najboljše voditelje daleč na okolje.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
3: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Cooper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
4: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
1: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
5: Radio Robin na ne všeč, zato ker so naši, domače.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radiu Robin je...
3: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Cooper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
6: Oprostite, ne vidim dobro na uro, mi lahko poveste...
7: Seveda, Škrl, na Delfinovi 13.
6: Prosim?
7: V optiki bodo poskrbeli za vaš vid, v orarstvu za uro, v zlatarstvu pa še za nakit. Optika, orarstvo in zlatarstvo Škrl.
8: V torek, 2. junija, od 11. ure dalje se vam predstavljajo obrtniki in podjetniki, srednješolci z aktivnostmi za mlade in okusi brez meja. Oglejte si najsodobnejši avtomešalec za beton Alpacem, preizkusite se v vožnji s simulatorjem, pridite na manikuro, vse to in še več na Bevkovem trgu. Organizira območna obrtno-podjetniška zbornica Nova Gorica. Se vidimo v torek, 2. junija na Festivalu obrti in podjetništva.
9: Vabljeni na dan odprtih vrat cementarne Alpacem Cement v Anhovem v četrtek, 4. junija od 13. ure dalje. Letošnja osrednja tema je kamnolom. Obiskovalci boste lahko od blizu spoznali njegovo delovanje ter skozi razstavo fotografij in film odkrili tudi bogat živalski svet tega območja. Za dobro vzdušje in zabavo vseh generacij pa bodo poskrbeli športne igre, kulturni program ter kulinarična doživetja. Prijavite se na spletni strani www.alpacem.si. Se vidimo v Anhovem.
10: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
11: Dobr dan, cenejša elektrika. Dobr dan, nižji stroški. Dobr dan, aktivni cenik. Pri Geni predstavljamo nov aktivni cenik za elektriko, ki prvič stane manj čez dan in to po predvidljivih vnaprej določenih cenah. Idealno za gospodinstva in male podjetnike, ki lahko večino energije porabijo čez dan in si tako opazno znižajo račun za elektriko. Več na geni.si.
12: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
13: 1, 2, 3, pokali, medalje, plakete. 1, 2, 3, polje 20, Šempeter pri Gorici. Več na in-media.si.
14: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: Culture Club zaključuje to uro z njihovo Karma Chameleon. Prvi v naslednji pa oni. Prljavo kazalište z njihovo Mojoj majci, še danes najbolj prodajenim hrvaškim singlom. Še prej pa Ula Šegula tudi o tem, da bi na današnji dan slavila tudi legendarna igralka in pevka, bivša punca tega majstra. Fly me to the moon, let me play among the stars. Franka Sinatra, ikona pop kulture, za katero so v 50-ih padali vsi moški. Kdo točno in zakaj je pomembna za ženske tudi danes? Vse v nadaljevanju. Ostanite blizu.
1: Aluboma, alu in PVC okna, vrata ter zimski vrtovi. Pokličite 041-636-834. Aluboma.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Dobrodan, voščim Ula Šegula. Ministerski kandidati danes začenjajo zaslišanja pred odbori državnega zbora. V spredju je Jernej Vrtovec, kandidat za ministra za infrastrukturo in energetiko, ki napoveduje hitrejše umeščanje projektov v prostor, širitev avtocest in nočna gradbena dela. Pospešiti želi tudi postopke za JEK 2. Zaslišanja se bodo nadaljevala še danes in jutri, državni zbor pa naj bi o imenovanju vlade odločal v četrtek. Bela hiša pa je pregon priseljencev zapakirala v spletno stran v slogu znanstvene fantastike. Washington je osnoval spletno stran, ki govori o pregonu priseljencev. Videti pa je kot stran iz filma o vesolcih. Gre za besedno igro. Angleška beseda alien lahko namreč pomeni tujca, torej priseljenca, pa tudi vesolca. Spletna stran prikazuje zemljevid aretacij ameriške priseljenske policije in poziva ljudem naj prijavijo sumljive tujce. Kritiki ob tem že opozarjajo, da takšna govorica priseljence prikazuje kot nevarnost in ne kot ljudi. Danes pa mineva natanko 100 let od rojstva legendarne Marilyn Monroe, ene najbolj prepoznavnih žensk 20. stoletja, ki je zavedno zaznamovala svetovno filmsko industrijo. V rodnem Los Angelesu ob tem pripravljajo veliko dogodkov v njen spomin, od ogledov njenih kultnih filmov do razstav njenih stvari. V bistvu gre za to, da je danes ne slavimo samo zaradi njene lepote, ampak zato, ker je bila ena prvih žensk, ki je v filmskem svetu pokazala, da ima ženska lahko ogromen vpliv in moč.
2: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: 24 jih imamo trenutno v Tolminu, 23 stopinj v Ajdovščini in 22 v Sežani. Danes so ponekod še možne kakšne plohe, jutri pa največ 28 stopinj z predvsem sončnim vremenom, z nekaj oblaki in nevihtami v noči na sredo. Piha bo tudi jugozahodni veter.
4: Takoj v Novo Gorico, v dan kihen Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon Dan kihen Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje.
2: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
0: Ja, še naprej ostajajo zastoji med Uncem in Postojno proti nam na primorski avtocesti ter pred Postojno proti Ljubljani. Drugega pa še vedno ne poročate, če pa še kaj opazite, mi kar napišite na 080-22-55.
5: Ko opremljate dom, izberite salon pohištva Nova oprema v Vipavi.
6: Tam je doma kakovost in udobje.
5: Vrhunske sedežne garniture Žakl.
6: Ter priznano pohištvo Alples.
5: Dobrodošli v novi opremi v Vipavi.
7: Če imate poln kufr dela, je čas, da greste domov. V družbi na poti domov. Jakob Čoru in Radio
0: Robi. Dobar dan vsem v moji družbi, Jakob z vami. Danes pa delimo zastonj hrano. Jutri nas namreč na Bevkovem trgu čaka festival obrti in podjetništva, kjer bojo tudi okusi brez meja. In na Facebooku smo izžrebali 10 srečnežev, ki bojo prijeli 2 bona za jest brezplačno. Tako da telefončke kar blizu, ker mogoče prav vi dobite naš SMS, enega pa celo pokličem v naslednjih minutkah, še prej pa z nami prljavo kazalište z njihovo Mojoj majci.

0: Brian Adams in energično Summer of 69. Robin, poslušate, in jutri nas na Bevkovem trgu čaka festival obrti in podjetništva, ki ga organizira območno obrtno podjetniška zbornica Nova Gorica. Poleg tega pa nas tam čakajo tudi okusi brez meja. In mi smo žrebali 10 poslušalcev, ki ste sodelovali v nagradni igri na našem Facebooku, ki boste prejeli 2 bona za semastit za stojn. Margareta, živjo!
1: Živjo.
0: Margareta, ti si sodelovala in si bila tudi žrebana za prejemnico 2 bončkov, da boš jedla na naš račun na okusih brez meja. Čestitke!
1: Najlepša hvala.
0: Koga boš vzela s sabo?
1: Po mojem moža.
0: Moža?
1: Moža.
0: Okej, okay, super. Če imaš že zmenjeno, no, če ne bi se jaz z veseljem javil. In kaj bo prva stvar, ki jo bosta šla poiskat mogoče? Kaj bolj domačega ali bolj eksotičnega?
1: Po mojem kar nekaj pristnega, domačega.
0: Domačega, no super. Pa sta že bila kdaj na okusih brez meja?
1: Ne, prav na okusih ne. Na gustih, ja.
0: Aha, se pravi, zdaj bo prvič, ali kako?
1: Ja.
0: Wow, no lepo, pa če bi danes lahko jedla samo eno stvar do konca tedna, povej mi, kaj bi bilo?
1: Ne vem, kaj bi. Verjetno, ne vem, kakšne zrezke domače.
0: No, super, zrezke. Sej tam bo polno izbire, tako da boste lahko zbrala prav, kar se vam bo zapašalo. Margareta, hvala in uživajta jutri.
1: Hvala.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: Save Me Tonight na Robinovi, če že več oblakov na nebu in ponedeljek je, pa dajmo si ga vsaj malo polepšati z dobro muziko.
1: Časovni stroj hitov na Radiu Robin.
0: In danes gremo v leto 1972, ko je šel album, ki je svetu predstavil legendarne Eaglese. Ja, ok, danes Eaglesi polnijo ogromne stadione, imajo milijone prodanih albumov in ne vem kaj vse, ma njihov prvi veliki hit, Take It Easy, sploh ni napisal član skupine Eagles. Pesem je začel pisati Jackson Browne, potem pa mu je zmanjkal navdih za en vers in takrat mu je na pomoč potem priskočil Glenn Frey iz Eaglesov in skupaj sta potem dokončala ta komad. Rezultat? Ena najbolj prepoznavnih pesmi 70-ih in začetek ene največjih glasbenih zgodb vseh časov. Tako da dobesedno od garaž do stadionov in danes tudi na Robino. Legendarni Eaglesi, ki pravijo Take It Easy, vzemite si na lahko, pa dejmo to narediti. Dobar dan!

0: Spin Doctors z njihovo verzijo legendarne CCR-jeve Have You Ever Seen The Rain. Za čim lepši popoldan na Robinu. Jutri pa se bo na Bevkovem trgu v Novi Gorici odvil en tak poseben dogodek, na katerem se bojo predstavili lokalni obrtniki in podjetniki. Veliko dobrega pa bomo lahko tudi popili in pojedli. Kaj več o tem pa že v naslednjih minutah, ostanite blizu.
1: Popoldan na Robinu prinaša vse, kar moraš vedeti. S tabo sta Špela in Jakob. Od 14. do 18. Da bo dan popoln, pa so tu še tvoji najljubši hiti. Vsak delovnik. Pokrovitelj.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Atenti! 9. Kraški traktorski zbor. 6. junija v Dutovljah. Panoramska vožnja, traktorske igre in večerna zabava s skupinami Rujni muzikanti, Niko Zorjan in Mauro Staraj in La Banda. Se vidimo!
4: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Skuto tako dobite po 22% nižji ceni, osene kosmiče pa s 25% popustom. To sredo pa vas vabimo še na merjenje krvnega tlaka in srčnega utripa v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovengradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdovščina in Vir Domžale. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
5: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj zadnjim brisalcem.
6: Poletje, vročina, komarji. Poskrbite za udobje doma.
7: Za vas smo tukaj. Alu plus Branik.
6: Komarniki, okna, škure, vrata za vas.
7: Alu plus Branik. Velik plus.
0: V petek 5. junija ob 20.15 se bosta na mestnem stadionu Ajdovščina pomirili reprezentanci do 21 let Slovenije in Albanije. Pridi podpret prihodnost slovenskega nogometa. Pripravljalna tekma Slovenija-Albanija. Mestni stadion Ajdovščina, petek 5. junij ob 20.15. Vstopnice Eventim.
8: Samo ta četrtek hud popust v optiki Klarus. Kar 25% popusta na vsa očala v vseh Klarus poslovalnicah po Sloveniji.
9: Brez panike. Če vaš avto se pokvari, smo uradni servis za vsa vozila Volkswagen. Autobatič. Ajdovščina.
10: Športni center Žogica. Novo, prvo padel igrišče na Goriškem. Rezerviraj si svoj termin na padelnovagorica.si. Pridi in igraj padel in se zabavaj. Se vidimo pri Žogici. padelnovagorica.si.
11: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
12: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Jutri se bo na Bevkovem trgu v Novi Gorici odvil festival obrti in podjetništva. Največji obrtno-podjetniški dogodek oziroma edini tovrstni podjetniški sejem na Goriškem se bo odvil desetič. Skozi leta pa je postal prostor srečevanja obrtnikov, podjetnikov, institucij, šol, mladih in širše javnosti. Siniša Lozar, predsednik sekcije gradbincev na območni obrtno-podjetniški zbornici Nova Gorica, takole predstavi letošnje novosti.
13: Letošnje novosti so predvsem te, da razstavljavci, ki so se prijavili, so veliko podali pozornosti na predstavitvi samih poklicev dejavnosti, da se tudi bolj približajo mladim. V letošnjem letu je tudi eden od poudarkov, da se povezujejo bodi si podjetniki, obrtniki, šole, učenci, kar bo tudi vidno na določenih razstavnih prostorih.
12: Posebna vrednost festivala je prav njegovo medgeneracijsko povezovanje, saj na enem mestu združuje izkušnje gospodarstvenikov, predstavitve podjetij, vključevanje mladih ter sodelovanje izobraževalnih ustanov in lokalnega okolja. Roberta Fortuna, direktorica Novogoriške območne obrtno-podjetniške zbornice.
14: Imamo letos preko 90 razstavljavcev, obrtnikov, podjetnikov, raznih institucij, ki bojo pripravili res tako bogato festivalsko dogajanje za vse generacije, tako da bo res en tak prostor združevanja, srečevanja in prenosa znanj.
12: Dogajanje bodo dodatno obogatili goriški gostinci s kulinaričnim delom festivala Okusi brez meja v mestnem parku, kjer se bodo ob lokalni ponudbi predstavili tudi vinari. Tudi letos bodo pomemben del kulinarične zgodbe goriški njoki, ki postajajo vse bolj prepoznavna kulinarična posebnost našega prostora.
14: Velja izpostaviti, da je to naš produkt, goriški, se pravi naši gostinci pripravljajo svoje specialitete, ampak ne ostanemo samo Gorici, gremo celo do Tajske, tudi k Sotičke.
12: Obiskovalci bodo imeli možnost podrobnega vpogleda v gospodarstvo naše regije. Festival je namenjen vsem generacijam, aktivnosti pa so prilagodili tudi najmlajšim. Obeta se namreč tudi bogat spremljevalni program.
13: Kot zanimivosti letos je za izpostaviti betonska hruška. Imamo našo sekcijo kovinarjev, kateri bodo kovali. Imamo simulator vožnje, imamo virtualno resničnost, pa še dosti druga.
12: Za konec sogovornika izpostavita, da se obrtniki in podjetniki na Goriškem soočajo s številnimi izzivi. Največji pa so slovenska politika, vsakodnevne spremembe na trgu in pomanjkanje kadra.
15: Ja, ostaja oblačno, nekaj sonca se vseeno prebija skozi, nekaj malega, no. 23 imamo trenutno v Podnanosu, 25 v Zeljanu in 22 stopinj v Sežani. Jutri bo večinoma sončno z nekaj oblakov, popoldne bo zapihal jugozahodni veter, stopinje pa bodo narasle do največ 27, po noči pa se kar dajmo pripraviti tudi na nevihte.
11: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
15: Razen že, kot rečenih, zastojev med Uncem in Postojno proti nam ter pred Postojno proti Ljubljani na primorski avtocesti drugega na cestah trenutno ni. Če pa še kaj opazite, mi to sporočite na nič 80 22 55.
6: Ko opremljate dom, izberite salon pohištva Nova oprema v Vipavi.
16: Tam je doma kakovost in udobje.
6: Vrhunske sedežne garniture Žakelj.
16: Ter priznano pohištvo Alples.
6: Dobrodošli v novi opremi v Vipavi.
11: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
15: 3 minutke čez 1:30.
11: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
15: Ja, 4 v vrsti so na vrsti. Z Jakobsem z vami. Ste pa vedeli, da metuljčki okusijo cvetove stopali? Ja, stopijo na cvet in takoj vejo, če je sladk ali ne. In ko mi zmeri pravijo, da sem živahen kometuljčk, sem rekel, da provam s frtalu, ko je brat jedu včeraj. In sem nežno kometuljčk položil moje stopalce na njehovo večerjo. Okusa nisem zaznal, sem pa okusil tako klafoto, dragi moji, ni bilo sladko, ni bilo sladko.
11: Radio Robin. Poslušaj 4 hite brez prekinitev. Radio Robin.

Na Radiju Rubin sa tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Rubin, tvoji najljubši hiti.

0: Tinkara Kovač zaključuje tokratne štiri in dragi moji, če se težko prebijete skozi ta ponedeljek, naj vas spomnim, da je jutri že torek, ko nas v studiu obišče nov VIP gost in prejšnjič nas je zabaval on. Julio Furlanič, koprski bobnar in pevec in bivši član skupine Halo, ki letos praznuje svojo obletnico, ki pa nam je povedal tudi to skrivnost.
1: Prej eno zanimivo smo slišali, zakaj moški nimamo treh jajc.
2: Zato, ko iz tretjega se zvoli tičiš.
0: Jutri pa za VIP mikrofonom, takoj po devetih, on. Še daleč je do Poporoža, kolino tvoje se mi boža. Mačo, Štajerc in pevec Domen Kumer in kot vsakič sem siguran, da bosta tudi tokrat naša Sandi in Suska o njem zvedla kakšno, ki je še noben ni slišal do zdaj, tako da ne zamudi jutranjega Makejsi show od devetih dalje.
3: Slušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
4: www.krono.si.
3: Nam je mar za naše stranke.
4: Ne zapre se.
5: Kaj spet?
4: Omara.
5: Ker ni po meri.
4: In rešitev?
5: Novi dom. Vgradne omare, spalnice, dnevne sobe. Vse narejeno, da se prilega kot tulito. Novi dom. Ti svetuje in pohištvo izriše in to brezplačno.
6: Po zimi na soncu.
7: Optika, urarstvo in zlatarstvo Škrl na Delpinovi ulici v Novi Gorici.
8: Priljubljene fruktalove izdelke po promocijskih in trajno nizkih cenah dobite v njihovi maloprodajni trgovini v Ajdovščini.
9: Privoščite si najboljše iz fruktala.
8: Fruktal v sodelovanju z naravo. Lasne jedi, za prste obliznit.
9: Kje pa?
8: V gostilni Gostilna Zvezda v Solkanu.
9: Med tednom vabljeni na okusne malice in kosila. Vsak dan od pol enajste do 15. ure.
8: Posebno priporočamo odlične goriške njoke.
9: Poskrbimo tudi za catering za vse priložnosti. Naj bo hrana prava zvezda vašega dogodka.
8: Pri nas pa lahko najamete tudi prostor za rojstne dneve, obletnice in druga praznovanja.
9: Gostilna Zvezda v Solkanu.
0: In potem prenovimo še tla, obloge, kopalnice.
10: Sej veš, kdor je z malim zadovoljen.
0: Ti pa veš, da tisti, ki hoče več, prihrani.
10: Kako prihrani?
0: Pri Perčeramiki se popusti kar vrstijo. Ob nakupu nad 1000 evrov prihranimo 100 evrov, nad 2000 evrov 250 evrov, nad 3000 evrov pa kar 400 evrov.
10: In kam greva?
0: V trgovino v Trst ali Videm in na iperčeramika.si.
10: En popust vodi do drugega. Samo v juniju, samo v...
11: Iperčeramika.
12: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
13: Ste pripravljeni na revolucijo v pakiranju?
14: Pri Manimo vam predstavljamo Honeycomb. Inovativno zaščito, ki je močna, lahka in prijazna do okolja.
13: Poskrbite za varnost svojih izdelkov z rešitvijo prihodnosti.
14: Manimo, ker vaše pakiranje šteje.
15: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
16: Tjara Shopping. Največji in najbližji. V Velešu pri Gorici. Le korak od doma. Odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping. Tvoj raj za nakupovanje.
17: Radio Robin. Doma na Goriškem. Tvoji najljubši hiti.

0: Ali težko grizete, se ne morete sproščeno smejati?
1: Pokličite Quality Clinics, zobno kliniko, kjer vam strokovnjaki lahko pomagajo z zobnimi vsadki po posebni metodi že v 24 urah.
0: Quality Clinics, Nova Gorica, na Prvomajski ulici.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Dobar dan, prijeten ponedeljek, voščim tudi Ula Šegula. Začela so se zaslišanja kandidatov za 16. slovensko vlado. Kandidat za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar pred poslanci stavi na ambiciozne cilje. Za ohranitev konkurenčnosti Slovenije pravi, da potrebujemo 4-odstotno letno gospodarsko rast in dvig dodane vrednosti na zaposlenega na 100 tisoč evrov. Kandidat za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec pa napoveduje pospešitev gradnje drugega bloka jedrske elektrarne Krško in ostrejši tempo pri cestnih projektih, kjer pričakuje tudi nočno delo. Poslanci bodo o potrditvi celotne ekipe predvidoma glasovali konec tega tedna. Na Malti pa je danes jutraj razneslo tovarno za izdelavo pirotehnike. Eksplozija je bila tako močna, da so ljudje mislili, da se je začela vojna ali da jih nekdo bombardira. Vse se je treslo, okna so popokala, ljudje so bili v paniki. Dobra novica je, da ni nihče hudo poškodovan. Dve osebi, ki sta bili blizu, sta dobili le lažje poškodbe. Pa še v Kranj, kjer je včeraj nekoga presenetila kača, ki je prilezla iz parkomata. Pristojne službe so napravo na parkirišču odprle danes jutraj in kačo našle v notranjosti. Najverjetneje je zlezla skozi cev za električne kable. Šlo naj bi za kobranko, belouški, podobno nestrupeno kačo, ki torej človeku ni nevarna. Kačo so odnesli nazaj v naravo, luknjo pa zatesnili, da se zgodba ne ponovi.
0: Iščete medicinske ali ortopedske pripomočke? Mediko skrbi za vaše zdravje že več kot 30 let. Nakup izposoja strokovni nasvet v Novi Gorici, Ajdovščini in na mediko.si.
4: No, tukaj v Ajdovščini imamo pravkar eno osvežujočo nevihtico, malo je tudi zabliskalo in zagrmelo, ampak smo šli mimo, brez kakšne toče in brez težav. No, podobno nas danes popoldne čaka čez celotno regijo, torej nekaj sonca, pa tudi kakšna nevihta in plohica. No, do zvečer naj bi se ozračje vseeno umirilo, jutri pa večinoma sončno, vsake toliko spet kaj oblakov, zjutraj do 15 stopinj, čez dan do 27, sreda pa spet obeta več dežja, pri nas bo zapihala tudi burja, v četrtek pa ja, spet nekaj oblakov, nekaj sonca, tako da bo vse skupaj spodobno pominjalo bolj na april kot začetek junija, ki je začetek meteorološkega poletja.
2: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
5: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
6: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
4: No, seveda, že kar tradicionalni zastoji na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, pa tudi pred Postojno proti Ljubljani. No, drugače pa ja, ceste so mokre in spolske vsaj tam, kjer se zlije lokalno, tako da prilagodite vožnjo, seveda, voznim razmeram, nič 8, nič 22, 55, če pa opazite kakršnekoli težave. Srečno!
7: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
8: Dan je vedno boljši v dobri družbi. Špela in Radio Robin. Za dober dan.
4: Ja, en les lep pozdrav vsem, ki nas spremljate na valovih Radio Robin. Evo, pa smo vstopili v današnjo 14. uro na prvi junijski ponedeljek. In ne vem, če kaj štejete, še tri ponedeljke boste šli v šolo, oziroma bomo šli v šolo, pa bo konec šolskega leta. Ja, evo, mi pa smo se imeli včeraj še toliko lepše kot na zadnji šolski dan. Zažurali smo na našem Robin Hood festivalu in glede na komentarje ste se imeli tudi vilušno. Kaj vse se je dogajalo, se spomnimo skozi popovdan. Še prej pa seveda super glasba za še lepši ponedeljkov popovdan. Prvi prihaja Michael Jackson in Black or White. Pa začnimo s polno energije.

0: Siddhartha in Dande in Voda, ja in tukaj v Ajdovščini trenutno je, jo je kar napretek, saj se je res fajn zlilo tukaj, dobrih 10 minut čez drugo imamo. Na Robinu ostajate, Špelo, ostajam z vami, no in družili smo se tudi včeraj v prijetni senci Borovega gozdička v Novi Gorici, kjer smo spet uživali v Robin Hood festivalu in vreme je več kot zdržalo.
1: Ful dobro, je poskrbljeno za vse, tako da ful dobro.
2: Najlepša stvar, kaj ste se preskusili?
1: Pojde smo Pepo, mali akrobat, zdaj delamo zapestnice, muzika je dobra, v bistvu vse je dobro.
2: Ma super, super se imamo, v glavnem važno, da otroci uživajo in manjka se še takih dohodkov, super.
3: Mi smo najprej šli na lovno zaklad in potem smo šli nazaj domov in pa smo prišli spet naprej na party.
2: Ja.
3: Super je, odlično, prvič sem in je super, mrčas še.
2: Kaj vam je bilo najbolj všeč?
3: Pena party.
0: Ja, ta pena party je bil res ta prav hit. Jaz sem bila sicer malo za en cet v skrbeh, da se bo kakšen otroček zgubil v tisti hori pene. Ene so morali verjetno starši fajn spucati, da so sploh videli, če so to prave otroke vzeli iz tistega kupa. Ma, bistveno je pa bilo, da so se vsi otročki imeli noro dobro, glede na njihov smeh, v to res ne dvomim. Ben, vse te nasmejane obraze pa lahko najdete tudi na naših socialnih omrežjih, kjer je ogromno enih fotk včerajšnjega dogajanja, tako da dejte se najti, dejte se malo poklikati gor.

Ellie King je tako malo dvignila temperaturo z X's and O's na Robinu, 20 minut čez 14, že imamo, Špela, ostajam z vami. No, zdaj pa skočimo malo dlje, čez Lužo, kjer se obeta ogromen koncertni projekt ob 250-letnici ZDA, ampak se zatika. Še prej, kot se je vse sploh ulotilo, organizatori so napovedali serijo slavnostnih koncertov v Washingtonu, a v zadnjih dneh vse več glasbenikov svojo deležbo odpoveduje. Zdaj, kakšni so razlogi, je v bistvu najrazličnejši od, če citiram, neujemanja z vizijo dogodka, pa do tega, da naj bi se praznovanje po mnenju nekaterih preveč povezalo s politiko, kar pri Donaldu Trumpu ni tako redko, in se v bistvu oddaljilo od osnovne ideje slavja, glasbe in države. Ne? Posledica pa seveda, ja, zvezdniški seznam se po hitrem postopku reči, organizatori pa morajo zdaj kar na hitro sestavljati novo zasedbo nastopajočih, vsak dan se kaj spremeni. V zgodbi pa ostaja tudi sicer vseeno nekaj tistih, ki ustrajajo in pravijo, da želijo na odru ostati predvsem zaradi glasbe in občinstva. Zdaj, kako se bo vse skupaj izteklo, bomo še videli. Jaz verjamem, da če kdo, bodo Američani vseeno uspeli ustvariti pravi glasbeni spektakel. Zdaj, če bi se pri nas zgodilo kaj podobnega, jaz bi rekla, da bi se antja prej stepli, kukar bi se pa kaj izmenili.

0: Še več živahnih ritmov za še lepši vstop v nov delovni teden, tako Lost Frequencies in Reality. Špela ostajam vaša družba, 3 minutke nam še manjka do pol tretje. No žal po včerajšnjem izpadu Ajdovskega Primorja, Goriška ponovno ostaja brez nogometnega prvoligaša. Kako pa se je na izpad odzval sam trener Tonči Žlogar, slišimo v nadaljevanju. Ostanite na Robinu še naprej.
1: V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj.
2: Ko opremljate dom, izberite salon pohištva Nova oprema v Vipavi.
3: Tam je doma kakovost in udobje.
2: Vrhunske sedežne garniture Žakl.
3: Ter priznano pohištvo Alples.
2: Dobrodošli v novi opremi v Vipavi.
4: Atenti! 9. Kraški traktorski zbor. 6. junija v Dutovljah. Panoramska vožnja, traktorske igre in večerna zabava s skupinami Rujni muzikanti, Niko Zorjan in Mauro Staraj in La Banda. Se vidimo!
5: 3, 2, 1.
6: Super cene in popusti za ohlajen skok v poletne dni. V trgovinah Harvey Norman. Velika izbira aparatov za sladoled in ventilatorjev. Le doma Dvivax pa sedaj na voljo kar 50 evrov ugodneje. Samo 119,99 evra. Uživajte poletje brez stroškov z LinPay. Akcija velja samo še do 16. junija. V trgovinah in na harveynorman.si.
7: Tudi vas včasih kaj boli.
8: Leta prinesejo svoje.
7: Rešitev je bližje, kot si mislite.
8: Center Dotik v Novi Gorici.
7: Tajska masaža lajša bolečine, izboljša počutje in krepi odpornost.
8: Plus 25% popust za upokojence. Popust velja od ponedeljka do petka, med 9 in 14 uro.
7: Ker dobro počutje ni samoumevno.
8: Zato ga z Dotikom ohranjamo vsak dan.
9: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
10: Išla je revija Primorskih novic, 7. val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in z branjem popestrite proste trenutke. Revija 7. val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
11: Pri Spačo Ocali Vision prihranite od 30-40% pri novi kolekciji očal in sončnih očal za leto 2026. Brezplačen računalniški pregled oči, posvet in namestitev kontaktnih leč. Čakamo vas v naših velikih optičnih centrih v Gorici in Sesljanu. Promocija velja do 30. junija.
12: 1, 2, 3. Delovna oblačila in reklamne majice s tiskom. Polje 20, Šempeter pri Gorici, več na in-media.si.
13: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow. S posebnim vinil setom Terglija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
14: Sintal. Vaša varnost je naša skrb. Že 35 let.
15: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
16: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Severna Primorska ponovno ostaja brez nogometnega prvoligaša. Ajdovsko Primorje je v dodatnih kvalifikacijah za popolnitev prve lige Telemach v prihodnji sezoni 2026-2027 izpadlo proti drugouvrščeni ekipi druge lige Lendavski Nafti. Potem, ko se je prva tekma v Ajdovščini končala brez zadetkov, nič proti nič, je tako kazalo tudi v Prekmurju, vse do 93. minute, ko je boleč udarec sinovom Burje z glavo podaji iz kota zadal Amadej Maroša. Trener Primorja Tonči Žlogar je Lendavčanom čestital za zmago in vrnitev v prvo ligo po enem letu nastopanja v drugi ligi, ter dejal, da šport ti enkrat da, drugič vzame, a če želiš, da ti da, si moraš v prvi vrsti to sam zaslužiti.
17: Tekma je bila taktična, vedeli smo, da bo odločal en zadetek, ker smo trpeli, so bile prekinitve Nafte, na koncu smo tudi ta zadetek dobili iz prekinitev. Prevečkrat smo jim dopustili, da so imeli bodisi kot, bodisi prosti strele. strani. Mislim da smo odigrali 35 minut prvih dobro, kontrolirali tekmu popolnoma, potem po prvi ali drugi priložnosti Nafte iz prekinitve se kod nek strah unesu in drugi počas smo bili povsem nenevarni za nasprotnikov gol, premalo konkretni v zaključku pri predložkih. Mi zadnjih 6 tekem nismo dosegli zadetka, če ne dosežeš zadetka, ne moreš računati, da boš karkoli naredil.
16: Izpad je še zadnji žebel v krsto skromne sezone Ajdovcev, ki jih letos ni pestila le rezultatska, ampak tudi finančna kriza. Vodstvo je večkrat poudarilo, da lokalna skupnost kluba ne podpira na noben način. Športni direktor Boško Županovič pa je v enem izmed intervjujev dejal, da so v klubu srečni, če plače zamujajo samo mesec ali dva. Zato morda še toliko bolj skrbi naslednja Žlogarjeva izjava.
17: A mislim, da jaz sem najmanjši problem v vsej tej stvari. Jaz sem prišel sem pomagati, poskušati prebuditi ekipo. Sigurno bom rekel s tem izpadom. Nisem uspel v temu, da bi ekipo prebudil. Tako da, ne vem, se bom usedel s predsednikom kakorkoli, ampak mislim, da jaz osebno sem najmanjši problem v celotni tej zgodbi. Morajo se stvari mogoče drugače postaviti.
16: Za konec še v Tacen, kjer je potekal svetovni pokal v slalomu na divjih vodah. Ponovno je visoko posegel član kajak kluba Soške elektrarne Luka Božič, ki je dosegel tretje mesto v finalu kanuistov. Tokratni bron je zanj že 26. kolajna na svetovnih pokalih, šesta na savskih brzicah.
0: Je tukaj na Ajdovskem še naprej pada dež, temno je in tudi malo se je shladilo. No in tako podobno nas čaka še po vsej regiji na okoli. Do zvečer naj bi se sicer stanje umirilo. No jutri pa nekaj sonca, nekaj oblakov, zjutraj do 15 stopinj, čez dan do 17. Sreda pa spet, ja, več dežja, pri nas bo zapihala tudi burja. V četrtek pa spet miks oblaki, sonce, tako da bo vse skupaj bolj spominjalo na april kot na začetek junija.
15: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Prometna nesreča se je zgodila na primorski avtocesti pred razdrtim proti Kopru, kjer je seveda že oviran promet. Verjetno bo tudi kakšen zastoj nastal, zastoji pa seveda že na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, pa tudi pred Postojno v smeri Ljubljane. Popoldanska prometna konica bo verjetno poskrbela še za kaj več pločevine na naših cestah, zato ekstra strpno in seveda ekstra previdno še naprej.
15: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
18: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
0: 4 minutke čez pol tretjo.
18: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
0: Ja, malo je shladilo naše ozračje, tako da bo malo lažje dihati in seveda sama super glasba paše tudi pri tem.
18: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

0: Lado Kreslin in nekega jutra, ko se zdani tako čudovito zaključuje tokratni paket štirih, še dobrih 10 minut, ki nam manjka do tretje na Robinu. Ostajate Špira, pa ostajam vaša popoldanska družba. Ja, Eva, 1. juni je tukaj, tako da smo vstopili v juni in kar naenkrat se nam zdi tisti dopust pa že res blizu, tako na dosegu roke. No, pa me zanima, koliko kovčkov vi spakirate, ko greste na dopust? Ne? Zdaj ste tisti bolj šparovni, tako da imate, dvojne hate, rezervno majico pa zobno ščetko pa gremo. Ali ste bolj tipa enega za ta nujno, te drugega za vsak slučaj in tretjega, ki res nikoli ne veš, kaj bo, ne? Ben, tudi če ste tebi ta drugi, to ni še nič. Ena potnica je šla, no, lahko rečemo, čez vse meje. No, ravno na meji so cariniki pregledali prtljago in ženska je imela sabo kar 55 kovčkov. Ja, seveda se je ob tem tako odprlo vprašanje, se je kaj šverca ali je vse skupaj malo čudno je bilo. No? Na koncu se je izkazalo, da ni šlo za nič sumljivega, le za v bistvu precej ekstremno količino osebne prtljage. Tako da, dragi moji možje, če se pritožujete čez vaše žene, da nesejo preveč sabo na dopust, Marija, so še šparovne drage, lahko bi bilo dosti slabše.
1: Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov, ma kaj si šov? Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj...
2: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
3: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Atenti! 9. kraški traktorski zbor. 6. junija v Dutovljah. Panoramska vožnja, traktorske igre in večerna zabava s skupinami Rujni muzikanti, Niko Zorjan in Mauro Staraj in La Banda. Se vidimo!
5: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
6: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar.
7: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Skuto tako dobite po 22% nižji ceni, osene kosmiče pa s 25% popustom. To sredo pa vas vabimo še na merjenje krvnega tlaka in srčnega utripa v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovengradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdovščina in Vir Domžale. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
8: 3, 2, 1.
9: Enkratna priložnost v trgovinah Harvey Norman. Ob nakupu vrtnega pohištva izžrebajte še dodatni popust. 20, 30 in kar do 50%. Prelistajte naš novi katalog in nas obišite v trgovinah Harvey Norman. Akcija velja samo še do 2. junija.
10: In potem prenovimo še tla, obloge, kopalnice.
11: Sej veš, kdor je z malim zadovoljen?
10: Ti pa veš, da tisti, ki hoče več, prihrani.
11: Kako prihrani?
10: Pri Perčeramiki se popusti kar vrstijo. Ob nakupu nad 1000 evrov prihranimo 100 evrov, nad 2000 evrov 250 evrov, nad 3000 evrov pa kar 400 evrov.
11: In kam greva?
10: V trgovino v Trst ali Videm in na iperčeramika.si.
11: En popust vodi do drugega. Samo v juniju, samo v...
12: Iperčeramika!
13: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Tana Isotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Tana Isotonik.
14: Raziščite naravno in kulturno dediščino čezmejnega Krasa. Od 24. maja do 8. junija vabljeni na brezplačne dogodke tedna čezmejnega geoparka Kras Karso v sklopu projekta Interreg Kras Karso 2. Več na www.visitkras.info.
15: Radio Robin, doma tudi na Krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: in Crazy Little Thing Called Love so nas za konec druge popeljali v 80. leta. No, takoj po tretji pa prihaja Madonna. Like a Prayer prihaja že čez nekaj minut, še prej pa, ja, živali se vedno bolj uporabljajo v medicini, no kako pa po novem osli pomagajo pacientom z duševnimi stiskami, to je preverila Ula Šegula, ostanite z nami še naprej.
1: Iščete BMW brez čakanja? Pri Avtovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtovalis Nova Gorica. Vabljeni.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Dobar dan, voščim Ula Šegula. Pred odborom za kmetijstvo se pravkar predstavlja Janez Cigler Kralj, kandidat za ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehransko suverenost. Je politolog in dolgoletni član NSI. V preteklosti je bil minister za delo, od leta 2022 pa je poslanec in vodja poslanske skupine NSI. Danes sta se pred poslanci že predstavila tudi Anže Logar in Jernej Vrtovec. Logar obljublja razvojni preboj in prehod Slovenije v družbo razvojnikov. Vrtovec pa hitrejše infrastrukturne projekte, nočna dela na avtocestah in pospešitev postopkov za JEK 2. Povprečna urna postavka študentskega dela je med tem letos prvič presegla 10 evrov bruto. Aprila je na e-študentskem servisu znašala 10 evrov in 20 centov, najbolje plačana dela pa presegajo 15 evrov na uro. Ponudbe za počitniško delo je letos približno za desetino več kot lani, največ v prodaji, administraciji, gostinstvu, turizmu in strokovnih poklicih. Za mlade to pomeni več možnosti za zaslužek in izkušnje, za delodajalce pa tudi več konkurence pri iskanju dobrih študentov. Pomembno je še to, da veliko mladih pozneje prvo službo dobi prav tam, kjer so prej delali kot študenti. Pa še v Francijo, kjer pacientom z duševnimi stiskami pri okrevanju pomagajo tudi osli. V psihiatrični bolnišnici blizu Pariza ljudje osle sprehajajo, negujejo in z njimi gradijo zaupanje. Stik z živalmi jim pomaga pri sprostitvi, osamljenosti in vsakodnevnih stiskah. Strokovnjaki sicer poudarjajo, da osli ne nadomeščajo zdravnika, lahko pa postanejo pomemben most v terapevtskem procesu.
4: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: Ja, kar sivo in deževno je trenutno na našem koncu. Po nekaterih podatkih je bilo na goriškem koncu tudi nekaj toče. Upam, da ni bilo kaj hujšega. No, danes skozi celo popovdne nas bo tako vreme spremljalo, jutri pa več sonca, po noči naj bi se vse skupaj malo umirilo. No? Tako da zjutraj okoli 15 stopinj, čez dan okoli 27, tako da bolj prijetno. No, sreda pa spet, ja, se vračamo v dež, zapihala bo tudi burja. V četrtek pa spet neka mešanica oblakov in sonca, tako da, ja, bolj april se je začel kot junij.
5: Takoj v Novo Gorico, v dan kihen Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon Dan kihen Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje.
6: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
0: Nekaj zastojev še vedno na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, pa tudi v obratni smeri proti Ljubljani, torej pred Postojno. Seveda, popoldanska prometna konica ne pomaga ravno kaj dosti, no previdno pa tudi seveda zaradi hujših nalivov je ponekod po Sloveniji oviran promet in zmanjšana vidljivost, tako da dejte voziti previdno, prilagodite hitrost in dejte za ekstra še malo povečati varnost na razdaljo, da pridete srečno domov. Nič 80 22 55. Če pa opazite na vaših poteh kakršne koli težave, srečno!
7: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
8: Pozabi na uro in uživaj v trenutku.
6: Špela in popoldan v najboljši družbi.
0: Ja, en lep dober dan vam želim. Trenutno ne ravno sončen, vsaj tukaj na Ajdovskem ne. Danes vreme bolj tako, tako. Ma glavno, da je vreme zdržalo včeraj na našem Robin Hood festivalu. In del festivala je bilo tudi tekmovanje MC Ima Talent, kjer so se predstavili izjemni mladi talenti, tako pevski kot plesni. No, kdo je pa na koncu zmagal in odnesel bon za 1000 evrov, pa osvežimo po dveh hitih. Prva prihaja seveda legendarna Madonna in Like a Prayer. Dobar dan!

0: Eminem, ki se je kar uspešno vrnil s tem komadom Houdini na Robinu, Špela še vedno stajem z vami in mi že cel dan tukaj na Robinu bujamo spomine na še eno res noro doživetje na letošnjem Robin Hood festivalu. Ogromno vas je prišlo, ogromno enih otročkov, mamic, tatk, nosečk, starih staršev, res hvala vsem, ki ste prišli, res smo se imeli top. No, med drugim pa smo spremljali tudi finaliste tekmovanja MC Ima Talent in zmagovalci so postali fantje skupine Peroxid.
1: Vedno, ko me prineš prod, se zavedam, da bova vedno samo frenda.
0: Ja, mladi nadobudni glasbeniki, ki jih je seveda takoj po zmagi izprašal naš Jakob.
2: Kako se počutite zdaj po zmagi?
3: Ba, fenomenalno.
2: Ja?
3: Ja.
4: A, v redu.
2: Počasi. Ste pričakovali zmago drugače?
3: Tako moram reči, recimo. Feeling sem imel, da bomo zmagali, ima še vedno bilo nekaj dvomov. No.
2: Koliko vam pa ta zmaga pomeni?
5: Pa prvič, ko smo šli, smo bili tretji, tako da zdaj smo zmagali, zdaj nam bo to odleglo srca dol, tako da naprej.
2: Predstavili ste se pa s komadom Sam Frenda. Od kje je inspiracija, nekako lahko sklepamo tukaj?
3: Vem, v glavnem, moja tabujša prijateljca, ta komad govori o stanju tako dve leti nazaj, ko sem jo spoznal tam nekje. In me ja, sej besedilo ste že slišali, ne? Tako da bi se predstavljali, ne?
2: Sta še zmeraj sam prijatelja?
3: Še vedno tabujša prijatelja, ja.
2: Kaj bi pa radi mogoče sporočili vsem, ki so navijali za vas?
4: Naučite se igrati kitaro, da zašpilamo skupaj.
0: Ja, evo, tako so povedali fantje. Jaz upam, da po tej zmagi ne bo več sam prijateljca, mogoče se pa tudi tukaj kaj spremeni. Seveda, fantje, še enkrat čestitke za zmago. Želimo vam še veliko glasbenih uspehov. No, če ste včerajšnje dogajanje na katerikoli točki zamudili, pa skočite na naše družbena omrežja, kjer lahko tudi pobrskate malo po fotografijah in storijih in se mogoče kje tudi najdete.

in Willow Sage Heart, torej njena skčirka, pokrime s soncem, jaz sedaj bi kakšen sončni žarek vseeno želeli tukaj na Ajdovskem, na Robinu pa vi ostajate. Špeda, ostajam z vami, dobrih 20 minut, čez tretjo že imamo, no in danes je že prvi dan meteorološkega poletja, ne ravno s poletnimi temperaturami, ma glede na dosedanjo vročino. Mislim, da se marsikdo ne pritožuje ravno, no pa poletje pa prinese vseeno eno tako bolj zoprno zadevšno. Ja, ste tudi vi tisti, ki ste živa vaba za komarje. Ja, jaz sem že vsa popikana. No in zdaj je menda lahko še hujše. Ja. Izkazalo se je, da komarje, pozor, lahko privlači tudi von samega repelenta, torej unega pepsa, ki se popepsamo, da lik ne bi prišli zraven. Ne? Raziskave kažejo, da komari niso tako simple bitja, kot si mislimo, ne sledijo samo vonju krvi ali znoja, ampak v bistvu kombinaciji vonjav, toplote in celo kemičnih signalov in očitno se znajo na nekatere zaščitne snovi tudi navaditi oziroma jih že zaznavajo drugače. Zaenkrat sicer repelenti še pomagajo, ma zmeri bolj se na njih komarčki navajajo. Torej naslednjič, ko boste na terasi in boste kljub vsem božjem špricanju še zmerim vsi popikani, evo, vi ste tarča v njih, ta novih, ta pametnih komarjev.

0: Šuki in Pika Božič in legendarni komarja, še malo pa bodo to res tisti najpogostejši zvoki noči. Upajmo, da ne bo lih prehudo. Špela, ostajam v vaši družbi, še dobre 4 minutke namankajo do 3:30. In danes res prvi meteorološki dan poletja in ne ravno z najlepšim vremenom, dež in sivi oblaki na nebu. No, v nadaljevanju pa slišimo, da je tudi naše konce pred kratkim zajelo burno vremensko dogajanje s točo, tako da očitno na Goriškem tudi toča se nas je spet lotila. Kaj hujšega se je zgodilo, no tudi o tem čez nekaj trenutkov, zato seveda ostanite na Robinu še naprej.
1: YouTube kanal Radia Robin. Si že naročen? Tam ujameš tudi najnovejšo epizodo Robinovega podcasta z Martino.
2: Tokrat je z nami terapevtka Edita Tomič.
3: Ali sprejmeš človeka takšen, kot je, ali pa greš svojo pot. Kaj pa mi delamo? Mi pa neprestano stvarjamo bojišče, ker neprestano želimo drug drugega podrejati, prilagajati, zato da bo igral tisto vlogo, ki mi želimo.
1: Robinov podcast z Martino in pokrovitelj računovodska hiša Kontal.

0: Večja izbira gradbenega materijala. Apia.si.
1: Slovenija je majhna, naši projekti niso. V Datapanu razvijamo lastno tehnologijo za avtomatizacijo prezračevanja in klimatizacije. Za jahte, hotele in industrijo po vsem svetu. Datapan. Lokalno znanje za globalne projekte. Datapan.si.
2: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
3: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar.
4: Takoj v Novo Gorico, v Dan Kihen, Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon Dan Kihen, Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje.
5: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovčina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
6: Karglas popravi, Karglas zamenja.
7: Si predstavljate mičken kamenček z ostrimi robovi? Ko preleti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicom izberite poslovalnico v Novi Gorici in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo pol ure. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
8: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
9: Gremo v hribe prav vsi.
8: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
9: Gremo v hribe prav vsi.
8: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
10: Samo ta četrtek v optiki Klarus. Klarus korekcijska očala za le 49 evrov. Klarus sončna očala z dioptrijo pa za samo 79 evrov.
11: Vabljeni na dan odprtih vrat cementarne Alpacem Cement v Anhovem v četrtek, 4. junija od 13. ure dalje. Letošnja osrednja tema je kamnolom. Obiskovalci boste lahko od blizu spoznali njegovo delovanje ter skozi razstavo fotografij in film odkrili tudi bogat živalski svet tega območja. Za dobro vzdušje in zabavo vseh generacij pa bodo poskrbeli športne igre, kulturni program ter kulinarična doživetja. Prijavite se na spletni strani www.alpacem.si. Se vidimo v Anhovem.
12: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
13: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
14: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
15: Dobar dan, voščim Vanja Terkman. Po visokih temperaturah konec tedna so nas danes pričakale padavine oziroma spremenljivo vreme s krajevnimi plohami in nevihtami. Te se bodo sredi dneva in popoldne znova pojavljale sprva na severu, nato pa se bodo pomikale proti jugu, napovedujejo na Agenciji za okolje in dodajajo, da so krajevno možne tudi močnejše nevihte. Tako ste danes poslušalci poročali tudi o toči, ki je okrog 14.30 zajela pas med Vogrskim in Dobravljami. Ozračje se bo sicer po podatkih Arsa do večera umirilo. Družbe na Ajdovskem so lani ustvarile kar tretjino neto čistega dobička na Goriškem, več Kenijan.
16: Za severno primorsko gospodarstvo je bilo lansko leto precej boljše kot leto 2024. Družbe so lani ustvarile 322 milijonov evrov neto čistega dobička, kar je približno polovico več kot leto pred tem. Po gospodarski rasti se regija uvršča med najuspešnejše v državi. Poročali smo tudi že o najnižji stopni brezposelnosti. Darja Bremec-Gadnik, vodja Novogoriške izpostave IPS-a.
17: Imamo 55 družb, ki je ustvarilo dobiček nad milijon evrov, na drugi strani pa tudi tri družbe, ki so poslovale z izgubo višjo od milijon evrov. Družbe so izboljšale kapitalsko ustreznost, zmanjšala se je zadolženost. Največ neto čistega dobička so ustvarile družbe v občinah Ajdovščina, sicer kar eno tretjino, eno četrtino v občini Idrija ter eno petino v občini Nova Gorica.
16: Največ neto čistega dobička so ustvarila podjetja na področju gradbeništva in trgovine. Povišala se je tudi neto dodana vrednost.
17: Če pogledamo nominalno, je neto dodana vrednost na zaposlenega še vedno nižja od republiškega povprečja, ampak če gledamo pa rast, indeks rasti, pa je bil ta v letu 25 najvišji v republiki in je bila Goriška regija na prvem mestu. Razlika med prihodki in odhodki je bila večja za 51 10% v primerjavi s preteklim letom. In posledično je tudi se neto dodana vrednost na zaposlenega povečala.
16: Tudi samostojni podjetniki so lani prispevali pomemben delež in ustvarili približno 38 milijonov evrov neto podjetnikovega dohodka v regiji. Tudi njim se je neto dodana vrednost povišala, največ prihodkov so SP-ji ustvarili na področju gradbeništva, sledijo nastanitvene in gostinske dejavnosti ter trgovina. Največji delež predstavljajo podjetniki v mestni občini Nova Gorica, ki so tudi največji zaposlovalci.
17: Kot zanimivost pa se tudi poprečna plača v njihovih dejavnostih se je povečala. Leta je kar za 40 evrov višja od republiškega poprečja.
16: Glede na vse kazalnike se severnoprimorska regija uvršča nekje na sredino med vsemi regijami v Sloveniji. Je pa ena redkih regij pri nas, ki je prav na vseh področjih lani zabeležila pozitivne rezultate.
15: Na kobariškem obreki Soči je v soboto prišlo do hude nesreče, ko je okrog 19. ure 8-letni otrok padel z brvi in se hudo poškodoval. Nesreča se je zgodila, ko je družina iz Nemčije hodila po poti od Slapa Kozjak prek brvi čez reko Sočo proti bližnjemu kampu. Nekaj metrov pred koncem dobrih 52 metrov brvi se je 8-letni otrok spotaknil, padel in se z mostu oziroma z brvi skotalil več kot 6 metrov globoko na skalnato pobočje pod njo. Pri padcu je utrpel hude telesne poškodbe. Posredovali so pri Pripadniki gorske reševalne službe Tolmin, ki so poškodovanemu nudili prvo pomoč, prevzeli so ga nato reševalci nujne medicinske pomoči zdravstvenega doma Tolmin. Kasneje so otroka oskrbeli še člani dežurne ekipe helikopterske nujne medicinske pomoči, ki so ga s helikopterjem prepeljali na nadaljnje zdravljenje Univerzitetni klinični center v Ljubljani. Zaradi hudih poškodb je otrok še v življenjski nevarnosti. Še v sosednjo Gorico. Konec tedna se je zgodil večkrat najavljen in dolgo pričakovani zagon novega prizorišča na letališčah na Rojah med Gorico in Sovodnjami. Že nekaj dni predtem je bilo tam videti mogočen oder, včeraj pa se je ob 21. uri odvil predpremierni večer turneje v Italiji popularnega glasbenika Cremoninija, ki ga je po prvih ocenah obiskalo več kot 25 tisoč ljudi.
18: No, evo, tukaj na Ajdovskem je že pokukalo sonce po tisti nevihti in sedaj bo šele čafajoč, bi rekli. Torej, malo soparno bo postalo, verjetno, ko se bo vsa ta vlaga dvignila v zrak. No, podobno bo še celo popovdne, torej nekaj sonca, nekaj oblakov, kakšna ploha, nevihta, kar živahno vremensko dogajanje, ki se bo umirilo šele zvečer. No, jutri pa spet sončno, spet nekaj oblakov, zjutraj temperature okoli 15, čez dan okoli 27, tako da malce se je ohladilo. Sreda spet več dežja, tudi burja bo zapihala na našem koncu. V četrtek pa spet mešanica oblakov in sonca, tako da ta teden bo res bolj aprilski. Tako da pripravite sončna očala in dežnike, oboje boste rabili v tem tednu.
19: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
18: Seveda, že tradicionalni zastoji na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, pa tudi pred Postojno v smeri Ljubljane. No, zaradi neviht in močnejšega dežja pa je ponekod po Sloveniji oviran promet in zmanjšana vidljivost, zato vozite previdno, prilagodite hitrost in povečajte varnostno razdaljo in seveda ne ustavljajte se pod nadvozi in v predorih in na odstavnih pasovih, saj je to početje seveda zelo nevarno, ni vredna pločevina. Nič 8, nič 22, 55, če opazite kakršne koli težave. Srečno!
20: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
21: Prijetno popovdne ti želi Harvey Norman.
18: Stopili smo v drugo polovico tretje.
21: Čas je za štiri hite v vrsti na Radiu Robin.
18: Še več dobre glasbe pred nami in tokrat sončnimi žarki skozi okno. Uživajte.
21: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

0: prve lastovke nad mestom. Trobentice na bližnjem travniku. Pomlad, najlepši čas v letu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.
1: Dobrodošli. Dobrodošli.
2: Dobrodošli.

0: Juanes in Folverde Aver tako zaključuje tokratni paket štirih za še lepši vstop v let v tokratni prvi junijski delovni teden. Še slabih 10 minut k nam manjka do četrte. Danes sicer bolj sivo, bolj tako deževno, no sončno deževno, tako čudno aprilsko je, ma je pa vseeno prvi ponedeljek letošnjega junija, kar pomeni, da dopusti definitivno niso več daleč, ni pa daleč tudi prva junijska epizoda jutranjega VIP gosta in jutri bo to postal. Še daleč je do Portoroža, kolino tvoje se mi boža. Tokrat v naše goste prihaja Štajerc in pevec Domen Kumer in verjamem, da bosta tudi tokrat naša Sandi in Suska o njem izvedela kaj novega. Obeta se seveda ogromno smeha, tudi kakšna novost in definitivno kakšna kvanta, zato ne zamudite jutrišnjega jutranjega Makejsi show ob 9 naprej.
1: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Atenti! 9. kraški traktorski zbor. 6. junija v Dutovljah. Panoramska vožnja, traktorske igre in večerna zabava. S skupinami Rujni muzikanti, Niko Zorjan in Mauro Staraj in La Banda. Se vidimo!

0: Vidni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Gremo v Goriška brda na jubilejni 60. praznik Češenj. 6. in 7. junija vas vabimo na sladke briške češnje. XXL Češnjev štrudel spektakel, tradicionalno povorkovo zel, kulinarična doživetja, pester otroški in kulturni program ter žur z ansamblom Stil in Lukom Basjem. Doživite praznik okusov, tradicije in druženja v srcu brd. Več na brda.si. I feel Slovenija.
2: Smučarski klub Gorica v okviru projekta Šport mladim vabi na tradicionalno dobrodelno akcijo zbiranja šolskih potrebščin, oblačil, obutve za otroke in mladostnike. Če imate na razpolago dobrine, ki jih ne potrebujete več, ste vabljeni, da jih prinesete na Bevku trg v četrtek 11. junija med 16.30 in 18. uro. In pomagali bomo otrokom v stiski, na Bevkovem trgu pa se bomo pomerili v športnih igrah in se družili z Ano Bucik.
3: V torek, 2. junija od 11. ure dalje se vam predstavljajo obrtniki in podjetniki, srednješolci z aktivnostmi za mlade in okusi brez meja. Oglejte si najsodobnejši avtomešalec za beton Alpacem, preizkusite se v vožnji s simulatorjem, pridite na manikuro, vse to in še več na Bevkovem trgu. Organizira območna obrtno-podjetniška zbornica Nova Gorica. Se vidimo v torek, 2. junija na festivalu obrti in podjetništva.
4: Raziščite naravno in kulturno dediščino čezmejnega krasa. Od 24. maja do 8. junija vabljeni na brezplačne dogodke tedna čezmejnega geoparka Kras Karso v sklopu projekta Interreg Kras Karso 2. Več na www.visitkras.info.
5: Dobar dan, cenejša elektrika. Dobar dan, nižji stroški. Dobar dan, aktivni cenik. Pri Geni predstavljamo nov aktivni cenik za elektriko, ki prvič stane manj čez dan in to po predvidljivih vnaprej določenih cenah. Idealno za gospodinstva in male podjetnike, ki lahko večino energije porabijo čez dan in si tako opazno znižajo račun za elektriko. Več na geni.si.
6: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti, nekatera z atrijem, vsa z garažo in vrhunskim udobjem. Vse to v srčju Šempetra. Za več informacij obiščite LV Nepremičnine.
7: Športni center Žogica. Novo, prvo padel igrišče na Goriškem. Rezerviraj si svoj termin na padelnovagorica.si. Pridi in igraj padel in se zabavaj. Se vidimo pri Žogici. padelnovagorica.si.
8: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
9: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
10: Radio Robin. Doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: Cindy Lauper nam je tako vrnila malo energije, punce so imel samo rade fajn in še res je, tako zaključujemo tretjo uro našega današnjega druženja. Tako je po četrti, pa nam bo družbo delala Bilbi. Vsem ljubicam, hvala za vijolice, prihaja že čez nekaj minut, ko stanite z nami še naprej.
1: Iščete BMW brez čakanja? Pri Avtovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtovalis Nova Gorica. Vabljeni. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Kandidat za ministra za infrastrukturo Jernej Vrtovec je dobil zeleno luč na parlamentarnem odboru. Vrtovec, ki je resor vodil že v zadnji Janševi vladi, napoveduje nova vlaganja v železnice, pospešitev gradnje tretje razvojne osi in širitev avtocest, kjer bodo gradbena dela potekala tudi po noči. Vrtovec napoveduje še pospešitev projekta drugega bloka krške nuklearke ter povečanje energetske neodvisnosti Slovenije, vključno z gradnjo hidroelektrarn in pregled domrabe premoga. Malto so zjutraj stresle močne eksplozije v tovarni pirotehnike. Prebivalce celega otoka je okoli 6:30 zjutraj zbudilo gromenje, tresenje tal in pokanje stekel. Po pričanju prebivalcev je najprej odjeknila ena eksplozija, nekaj minut kasneje pa še tri v hitrem zaporedju. Nekateri so celo mislili, da jih bombardirajo. V tovarni ognjemetov v vasi Magtab takrat ni bilo nikogar. Na srečo sta bila le lažje poškodovana dva človeka na bližnjem polju. Na severno obalo Poljske pa se vrača ena največjih turističnih znamenitosti. Po 3 letih bo Krakov in peščeni rtič Hel znova povezala avtobusna linija 666, ki so jo ukinili zaradi protestov nekaterih verskih skupnosti. Letos ima linija novega prevoznika, ta pa meni, da je za potnike lažje, če že po številki vedo, kam pelje avtobus 666. Hel je zelo priljubljena destinacija, prevoza pa že več sezon ni, zato je povratek peklenske linije zelo dobrodošel.
3: Iščete medicinske ali ortopedske pripomočke? Mediko skrbi za vaše zdravje že več kot 30 let. Nakup izposoja strokovni nasvet v Novi Gorici, Ajdovščini in na mediko.si.
0: Ja, danes bolj aprilsko, menjujejo se sončni žarki in dež, tako da upam, da ste trenutno kje na suhem. No, jutri bo se bo taka mešanica še nadaljevala, torej sončno z oblaki, zjutraj nekje do 15 stopinj, čez dan do 27. V sredo še več dežja, tudi nekaj burje na našem koncu, v četrtek pa se ta miks vrne, torej oblaki in sonce, dežnik in sončna očala. Pa bomo imeli en bolj aprilski juni.
1: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
4: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
5: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
0: Ja, zastoji še naprej na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, pa tudi pred Postojno v smeri Ljubljane in popoldanska prometna konica pri tem ne pomaga ravno dosti. No, če ste pa nekje na poti in vas ujame kakšna nevihta ali ploha, ja, previdno prilagodite hitrost, povečajte varnostno razdaljo in definitivno ne ustavljajte se pod kakšnimi nadvozi v predorih ali pa kje na odstavnih pasovih, ker je to početje seveda za vas in za ostale udeležence prometu zelo nevarno. Če pa opazite še karkoli drugega, nič 8 nič 22.55, srečno!
6: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si, važno je, kje igraš.
1: Dan je vedno boljši v dobri družbi. Špela in Radio Robin za dober dan.
0: Ja, en lep sedaj tukaj z Ajdovskega, že sončen pozdrav, 3 minutke, 4 minutke čez četrto, že je danes vreme bolj tako tako, ma glavno, da smo se imeli včeraj fajn in da ni kaj dosti zarosilo včeraj. No, na Robin Hood festivalu smo se družili in del festivala je bila tudi tombola, kjer smo podelili tudi družinski izlet v Gardaland. Komu je polepšal dan, slišite že čez 2 hita, prva pa himna za vse ljubice, takšne in drugačne, Bilbi in hvala za vijolice.

0: Mr. Big in To Be With You nas je vrnil v začetek 90-ih in dobrih 10 minut, še imamo čez četrto. Špela, ostajam še vedno v vaši družbi na današnji, ja, sivo sončen ponedeljek, vse se še vreme noče odločiti danes, kaj bi in kaj ne. No, je pa vreme lih za dosti zdržalo včeraj, da smo lahko izpeljali še en uspešen Robin Hood festival. No, nekaj kapljic je vseeno padlo med našo tombolo, kjer smo delili same super nagrade. Največjo družinski izlet v Gardaland pa je prijela mala Maša in to je povedala naši Suski.
1: Zelo mi je všeč, da sem zmagala to moglo, ker bomo lahko šli v Gardaland.
2: Kdo vse bo šel v Gardaland? Koga boš peljala?
1: Mamo, mojo sestro in tato.
2: Odlično. Kaj pravi pa mama na to nahrado?
3: Ja, mama je tudi vesela pa presenečena, no? Tako da bomo tudi tato lahko peljali v Gardaland, ki še ni bil.
0: No, evo, bosta potem tata in Maša še posebej uživala letos v Gardalandu in mi smo seveda veseli, da smo razveselili celo družino. No, marsikatera družina pa je včeraj preživela dan skupaj z nami v Borovem gozdičku. Na naših družbenih omrežjih imamo ogromno enih fotk in storijev, tako da se lahko najdete na njih. Medtem, ko se iščete, pa imam za vas še naprej samo super glasbo. Hunter X in Golden prihajajo v naslednjih minutkah.

Lost Frequencies in Bastille, še več čudovitih ponedeljkovih hitov. Head Down, hit, ki je star zdaj trenutno že ne dve leti, tako da kar hitro se obrača. Slabih 20 minut, čez četrto že imamo špela, ostajam vaša popovdanska sopotnica skozi ta današnji ponedeljko popovdan. No, me pa zanima, ali je kdo od vas danes šel delati nov potni list? Ali pa ga bo mogoče kmalo treba zamenjati, ker mu poteče tik pred dopustom. Tista klasična poletna klasika, ker noriš pol na upravno enoto. No, ben, zdaj boste dobili že nadgrajeno verzijo pošoporta in tevi bodo imeli več kot 100 zaščitnih elementov. To pomeni vse od posebnih tiskov barv, ki se spreminjajo pod svetlobo, mikrodetajle, ki jih vidiš šele s povečevalnim steklom. Tako da v praksi bo torej ponarejanje še toliko težje, hvala Bogu. No, žal pa se je spremenila tudi cena. Za 10 let bo treba dati že slabih 60 evrov, tako da ja, skorko bencin gre gor. No ben, dejte, prednosti in slabosti, kaj čmo. Predvsem pa dejte pogledati res zdaj pred dopusti datum, da ne bo treba še kaj dodati za ekspres izdelavo.

0: Wasted Love, da pridemo še malo bližje polovici četrte, še pet minutk nam manjka, če smo natančni, Špela, ostajam z vami. No, v nadaljevanju pa slišimo tudi, zakaj v Vipavi ta konec tedna res ni bilo parkirnega mesta, ki bi bil na voljo. Ja, le zakaj, slišite v nadaljevanju, ostanite z nami še naprej.
1: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin imam rada, so kar ima najboljše voditelje daleč na okolje.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov vrsti na Radio Robin je...
3: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Cooper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si. V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.

0: aceea izbira gradbenega materiala. Apia pica si.
1: Carglass popravi, Carglass zamenja.
2: Si predstavljate mičken kamenček z ostrimi robovi? Ko preleti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicom izberite poslovalnico v Novi Gorici in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo pol ure. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na carglass.si.
3: Oprostite, ne vidim dobro na uro. Mi lahko poveste?
4: Seveda, Škrl na Delpinovi 13.
3: Prosim?
4: V optiki bodo poskrbeli za vaš vid. V urarstvu za uro, v zlatarstvu pa še za nakit. Optika, urarstvo in zlatarstvo Škrl.
5: Slastne jedi, za prste obliznit.
6: Kje pa?
5: V gostilni Gostilna Zvezda v Solkanu.
6: Med tednom vabljeni na okusne malice in kosila. Vsak dan od pol enajste do 15. ure.
5: Posebno priporočamo odlične goriške njoke.
6: Poskrbimo tudi za catering za vse priložnosti. Naj bo hrana prava zvezda vašega dogodka.
5: Pri nas pa lahko najamete tudi prostor za rojstne dneve, obletnice in druga praznovanja.
6: Gostilna Zvezda v Solkanu.
7: Išla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in zbranjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
8: Novo v Novi Gorici. Laboratorij Sinevo Adria Lab odpira novo odvzemno mesto za laboratorijske preiskave v sklopu medicinskega centra Medartis. Obiščite nas lahko brez naročanja vsak delovnik med 7 in 11 uro. Vaše zdravje je na prvem mestu. Zdaj še bližje vam. Sinevo.si.
9: Posebna ponudba v Alpini. Vrhunska modna in športna obutev za gibanje, službo ali poseben večer. Udobje, ki se prilagodi vaši nogi. Za vso družino. Alpina. Zdaj tudi v supernovi Nova Gorica.
10: Tukaj se bomo ustavili, da si ogledamo pročelje katedrale. Poiščite košček sence, saj tole žgoče sonce san migrena lahko povzroči pošten glavobol.
11: Gospodična!
12: Na dopustu se lahko zgodi marsikaj. Zato sklenite zavarovanje potovanj v tujino s 24-urno asistenco v slovenskem jeziku, prilagojenimi paketi ter možnostjo enostavne sklenitve prek spleta. Zavarovalnica Triglav.
13: Ledus, ponudnik garažnih in vhodnih vrat iz Prvačine, za vas pripravlja veliko spomladansko akcijo 1+1. Ob nakupu garažnih

0: stavnem salonu prvačini.
1: N2-3, pokali, medalje, plakete. N2-3, polje 20, Šempeter pri Gorici. Več na in-media.si.
2: Numatronik, elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
3: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
4: Prijetno popoldne voščim Vanja Trkman. Medtem ko je Nova Gorica včeraj oživela z Robin Hood festivalom in festivalom ljubiteljev živali, je bila Vipava konec tedna v znamenju festivala Okusi Vipavske. V Lantjerjevem dvorcu in na njegovem dvorišču se je v petek in soboto predstavilo 37 vinarjev z več kot 140 vini ter 10 ponudnikov kulinarike. Vipava je bila polna obiskovalcev, parkirišča so bila zasedena, ljubitelji vipavskih vin pa so prihajali iz vseh koncev Slovenije in tudi iz tujine.
5: Super vzdušje, še posebej ta gospod z saksofonom, ko okoli igra, naredi najboljši vibe. Vina so super, hrana je izjemna.
6: Mislim, odlična vina, zbiraš neko umestno stvar, ki je so vse odlično.
7: Zelo veliko dobrega vina, prijetnega vzdušja, nasmejanih ljudi in super vreme.
4: Med gosti so bili tudi obiskovalci iz Češke.
8: It's the best, like, wine session.
4: To je najboljši vinski dogodek, odlična priložnost za spoznavanje lokalne hrane in vin. Ljudje so izjemni, kraj je čudovit, Slovenijo pa obožuje.
8: Amazing, place is amazing, we love Slovenia.
4: Eden od sodelujočih vinarjev, Roman Marc, je poudaril pomen festivala za razvoj regije.
9: In je nujen za našo regijo, nujen je za nas, vinarje, nujen za gostince. In jaz mislim, brez tega dogodka regija ne more narediti preporoda, ki si jo mi želimo. Ne?
4: Da je zanimanje za festival iz leta v leto večje, potrjuje tudi direktor Regijske razvojne agencije Rota Ajdovščina Bogdan Česnik. Po njegovih besedah se je število obiskovalcev v primerjavi z lani povečalo za več kot polovico.
10: Se je letos nam pridružila še skupina Teden restauracij na poti, se pravi v sklopu ministrstva za kmetijstvo, da imamo, se pravi, tudi z njihove strani, ker so nas prepoznali kot potencialnega partnerja, sicer so pa ponudniki lokalni.
4: Česnik še napoveduje, da bo festival prihodnje leto ponovno potekal v Vipavi, nato pa za prihodnje izvedbe med lokacijami ostaja tudi Zemono.

0: vreme imamo tukaj v Ajdovščini že kar prijetno, tako da počasi, počasi se bodo očitno tudi tej oblaki že spucali z našega neba, no se bodo pa vrnili že jutri, že popoldan, torej izjutraj temperature približno 15 stopinj čez dan tja do 27. No v sredo spet več oblakov, več dežja, tudi burja se bo pridružila temu miksu, tako aprilsko pa bo ostalo še vsaj do četrtka.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Sastoji na primorski avtocesti med Uncem in Postojno v smeri Kopra, pa tudi pred Postojno v smeri Ljubljane. Popoldanska prometna konica pa pri tem ne pomaga ravno najbolj. Če ste kje na poti in opazite kakršnekoli težave, mogoče radar, mi to sporočite na nič 80 22 55. Srečno!
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš. Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
0: 4 minutke čez pol peto.
1: Čas je za 4 hita v vrsti na Radiu Robin.
0: Še več dobre glasbe pred nami. Prvi pa začenjajo Jan Plestenjak in Flirti, ki nam bodo predstavili z enega svojih novejših komadov Prazna postelja.
1: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

0: Natasha Bedingfield in Unwritten, tako zaključuje tokratni paket štirih. Špela, ostajam z vami tudi dobrih 10 minut, še do petih. Ponedeljek je danes 1. juni. No in če pogledamo malo v zgodovino današnjega dne, no na današnji 1. juni davnega leta 1926, torej točno 100 let nazaj, se je rodila plavolaska z imenom Norma Jean Mortensen, ki je zavedno spremenila filmsko industrijo. Diamonds are a girl's best friend. Ja, drugače imenovana tudi Marilyn Monroe. Ja, stoti rojstni dan bi danes praznovala igralka, pevka in pravzaprav simbol zlate dobe Hollywooda. V rodnem Los Angelesu bodo to obletnico danes obeležili številnimi dogodki, ogledi filmov, razstave, pa različne slovesnosti v spomin izjemni in uspešni ženski. No, tukaj na Ajdovskem sicer lahko vsaki buri doživite pravi Marilyn Monroe moment, ko vam burja vzdigne krilo. Sicer pa dvomim, da vse, ki se nam je to že kdaj zgodilo, smo izgledale tako ikonično, kot je izgledala Marilyn Monroe. Norma Jean, vse najboljše, legenda.
1: Atenti! 9. kraški traktorski zbor. 6. junija v Dutovljah. Panoramska vožnja, traktorske igre in večerna zabava s skupinami Rujni muzikanti, Niko Zorjan in Mauro Staraj in La Banda. Se vidimo!
2: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
3: www.krono.si.
2: Nam je mar za naše stranke.
4: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
5: Ne zapre se.
6: Kaj spet?
5: Omara.
6: Ker ni pomeri.
5: In rešitev?
6: Novi dom. Vgradne omare, spalnice, dnevne sobe. Vse narejeno, da se prilega kot tulito. Novi dom. Ti svetuje in pohištvo izriše in to brezplačno.
7: Pozimi na soncu, poleti na morju.
8: Optika, urarstvo in zlatarstvo Škrl na Delpinovi ulici v Novi Gorici.
9: Poletje, vročina, komarji. Poskrbite za udobje doma.
10: Za vas smo tukaj. Alu plus Branik.
9: Komarniki, okna, škure, vrata za vas.
10: Alu plus Branik. Velik plus.
11: Petek 5. junija ob 20.15 se bosta na mestnem stadionu Ajdovščina pomirili reprezentanci do 21 let Slovenije in Albanije. Pridi podpret prihodnost slovenskega nogometa. Pripravljalna tekma Slovenija-Albanija. Mestni stadion Ajdovščina, petek 5. junij ob 20.15. Vstopnice Eventim.
12: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Tana Izotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak svet zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Tana Izotonik.
13: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti, nekatera z atrijem, vsa z garažo in vrhunskim udobjem. Vse to v srčju Šempetra. Za več informacij obiščite LV Nepremičnine.
14: Športni center Žogica. Novo, prvo padel igrišče na Goriškem. Rezerviraj si svoj termin na padelnovagorica.si. Pridi in igraj padel in se zabavaj. Se vidimo pri Žogici. padelnovagorica.si.
15: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
16: Pri Spačo Okjali Vision prihranite od 30-40% pri novi kolekciji očal in sončnih očal za leto 2026. Brezplačen računalniški pregled oči, posvet in namestitev kontaktnih leč. Čakamo vas v naših velikih optičnih centrih v Gorici in Sesljanu. Promocija velja do 30. junija.
17: Tiara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tiara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
18: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: Tov lo to die for zaključuje četrto, Eros Ramazzotti pa začenja peto uro. Malo bolj mirni, romantični ritmi že čez nekaj minut, ko stanite z mano še naprej.
1: Aluboma, alu in PVC okna, vrata ter zimski vrtovi. Pokličite 041-636-834. Aluboma.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. V državnem zboru se je predstavil kandidat za ministra za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar. Dejal je, da Slovenija razvojno zaostaja 20 let za Evropsko unijo zaradi pomankanja reform. Z razvojni preboj je napovedal soočenje delodajalcev, delavcev, znanosti in države, združevanje ministrstev za delo in gospodarstvo. Logar meni, da imamo denar in talente, ministrstvo pa jim bo odstranjevalo ovire na poti do večje produktivnosti. Ta bo po Logarjevih besedah prinesla še več podjetništva in tudi više plače. Logarja sicer danes niso uspeli zaslišati vsi poslanci odbora, zato so predstavitev prekinili in jo bodo nadaljevali jutri popoldne. Večini zaposlenih v šolah, bolnišnicah, na občinah in v drugih državnih službah pa se je z junijem zvišala plača. To je tretji del postopne povišice, ki jo je Golobova vlada uvedla s plačno reformo javnega sektorja. Opazili jo bodo ob izplačilu junijskih plač, razen tistih, ki so svojo ciljno plačo že dosegli. Madžarski premier Peter Madžar medtem pričakuje odstop predsednika Tamasa Suljoka. Če tega ne stori, napoveduje spremembe ustave, s katerimi bi ga lažje odstranili z položaja. Gre za zadnjo v vrsti čistk privržencev in podpornikov bivšega premijeja Viktorja Orbana iz javne uprave. Madžar je ocenil, da je položaju predsednika Madžarske treba vrniti ugled, ki ga je izgubil zaradi molka in pasivnosti pri odločitvah Orbanove vlade.
4: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: Je danes res bolj aprilsko vreme, ampak ozračje naj bi se do večera umirilo. Jutri pa ja, še vedno nekaj mešanice sonca in oblakov, zjutraj koli 15 stopinj čez dan, prijetnih 27. No, sreda spet več dežja, tudi burja, v četrtek pa mogoče kakšen sončni žarek več, ampak oblaki bodo pa vseeno še ostali.
5: V Novo Gorico, v Dan Kihen, Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon Dan Kihen, Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje.
2: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
0: Zaradi ovire na cesti imamo na primorski avtocesti pred Kastelcem proti Ljubljani zaprt počasni pas, drugače pa na naših cestah zaenkrat vse štima. No, če pa ostanete kje v kakšni nevihti ali pa močnejšem deževju, vozite previdno, prilagodite hitrost, povečajte varnostno razdaljo in seveda še enkrat. Če se loti toča, če se loti karkoli, ne zavarujte se tako, da se ustavljate pod nadvozi v predori in na odstavnih pasovih, ker je to početje izredno nevarno za vas in za vse druge udeležence v prometu. Srečno in predvsem previdno še naprej.
6: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
7: Pozabi na uro in uživaj v trenutku. Špela in popoldan v najboljši družbi.
0: En lep dober dan vam želim. Ja, vreme danes bolj kislo, no še dobro pa, da je vreme zdržalo včeraj na našem Robin Hood festivalu. Skupaj smo zažurali v Borovem gozdičku in glede na komentarje ste se imeli tudi vi lušno. Mi smo se imeli. No, kaj vse smo skupaj doživeli, pa se spomnimo. Že čez dva hita prihajata Camila Cabello in Ed Sheeran, še prej pa Eros Ramazzotti in Adesso tu.

0: Camila Cabello in Ed Sheeran in Bam Bam Bam, tako za še kakšno minutko ekstra v peto, 12 minut, čez peto že imamo, če smo natančni, špela ostajam z vami. No in včeraj smo se družili v prijetni senci Borovega gozdička v Novi Gorici, kjer smo spet uživali v Robin Hood festivalu in ogromno vsega je bilo. Pravlične dežele, športne dežele, potem smo imeli ogromno enih sladkari, pa MC ima talent, pa tombolo, pa ogromno, ogromno se je dogajalo.
1: Ful dobro, je poskrbljeno za vse, tako da ful dobro.
2: Najlepša stvar, kaj ste se preskusili?
1: Pojso Pepo, mali akrobat, zdaj delamo za pesnice, muzika je dobra, v bistvu vse je dobro.
2: Ma super, super se imamo, v glavnem važno, da otroci uživajo in manjka se še takih dohodkov, super.
3: Mi smo najprej šli na lov na zaklad in potem smo šli nazaj domov in pa smo prišli spet na pena party.
2: Ja.
4: Super je, odlično, prvič sem in je super, omržas še.
2: Kaj
0: bomo
2: za najbolj
0: šeč?
2: Pena party.
0: Ja, pena party je bil resen hit. Sicer, ja, še dobro, da se ni kakšen otroček zgubil vsej tisti peni, vsi so bili polni pene, vsi premočeni in vsi nasmejani, kar je pa najbolj pomembna stvar. No, vse te nasmejane obraze si lahko najdete tudi na naših družbenih omrežjih, kjer lahko vidite ogromnih enih fotk včerajšnjega dogajanja, tudi ogromno storijo, tako da najte se, dejte se malo poklikat gor, mi pa seveda nadaljujemo samo super glasbo, Enija prihaja naslednja.

0: Najranejša in tiste lepe dni in 20 minut čez peto imamo na en vseeno tudi tak bolj aprilski lep dan, prvi dan junija, no in tudi v današnjem prvem junijskem ponedeljku se nam je zjutraj takoj po sedmih pridružil naš Simon Kovač, ki je spet pokomentiral aktualne, lokalne in slovenske stvari.
1: Poročile na Radio Robin. Z vami je Simon Kovač.
2: Pozdravljeni, včeraj so mesta pokala po šivah. Budimpešta, ker je gostila finale Lige prvakov, Arsenal, PSG, zmaga šla slednjemu. Poslednjično je pokal tudi Pariz, ne toliko po šivih kot zaradi petard. An zaradi par sto kretenov se je veselje spremenilo v nasilno dejanje in so po šivah pokale marice, ki so dvažale holazen v zapore, ki so tudi pokali pole po šivah. Jem ne bi smeli pestit več navijat, niti kadar se hra ščinke, kadar se hra. Žal, imamo take usle tudi v Sloveniji, na srečo jih niso pripeljali s človeku prijaznimi živalmi v Novo Gorico. Tako da je bila dežela prijateljev, ki gosti tako festival živali in Robin Hood festival, praznik. Ni pokala cela Nova Gorica, zagotovo pa center mesta, ne pozabite na družbenih omrežjih Radija Robin so ostale sledi. Festival Robin Hood je za nami, sedaj so vse oči uprte na Dobrovo v Brda. Konec tedna praznik, tradicionalni praznik Čarinšen, konec tedna, ko bodo pokala Brda po šivih. Čeprej ne popokaj vse čerješnje. Zakaj? Očitno se je letos vreme zareklo proti. Že ta prve se nastradale zaradi dežja, in zdaj, po boti sunca, spet, ni da kličem na srečo, sem preveril na Arsoti, obedne suše ta teden. Ben, za vikend kaže suho, tako da Brda, I'm coming. In v tolažbo, lahko da niso prav lepe, so pa glih tako dobro je popokane črešnje, sploh kaj vejo mulci. Zakaj za odrasle? Maj v Brdah, kup drugih sadežev prirode, ki so včasih bujši kot črešnje, ne zrastejo vsi sadovnjaki. Najbujši zrastejo svinjaki. Kaj lepši? Parfet pršuta, pancete, ležič v raki, v hladu kletica. Živele črešnje!
1: To so bile poročile na Radiu Robin. Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
0: No tako, pa smo na tekočem. Kaj nas čaka v novi epizodi poročil, pa slišite že jutri, tako je po sedmih.

0: nas je popeljala v konec 90-ih in Strong Enough, še 4 minutke nam manjkajo do pol šestih. No, kaj pa bi mi brez prostovoljcev, od gasilcev, humanitarcev, pa še in še. No, na posebnem dogodku na Brdu pri Kranju so bili tudi letos nagrajeni številni srčni posamezniki in projekti. En naziv pa je romal tudi v Goriško regijo, po vse podrobnosti pa seveda čez nekaj trenutkov ostanite blizu.
1: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin mi je všeč, ker ima štautne napovedovalko in napovedovalca.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radio Robin je...
3: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Cooper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
4: Atenti! 9. Kraški traktorski zbor. 6. junija v Dutovljah. Panoramska vožnja, traktorske igre in večerna zabava s skupinami Rujni muzikanti, Niko Zorjan in Mauro Staraj in La Banda. Se vidimo!
1: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
5: Radio Robin mi je všeč, ker ima ful dobro muziko.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radio Robin je...
3: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Cooper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.

0: Previdni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Obvestilo oljkarjem, da vam oljčni mol ne bo naredil preveč škode, uporabite biotični insekticid Lepinox Plus. Za popolno cvetenje, boljšo oplodnjo in nastavek plodov oljk pa dodajte novi biostimulant Excel Grow. Za zdrav in obilen pridelek oljk, insekticid Lepinox Plus in biostimulant Excel Grow. Svetuje Karsija.
2: In potem prenovimo še tla, obloge, kopalnice.
3: Sej veš, kdor je z malim zadovoljen?
2: Ti pa veš, da tisti, ki hoče več, prihrani.
3: Kako prihrani?
2: Pri Perčeramiki se popusti kar vrstijo. Ob nakupu nad 1000 evrov prihranimo 100 evrov, nad 2000 evrov 250 evrov, nad 3000 evrov pa kar 400 evrov.
3: In kam greva?
2: V trgovino v Trst ali Videm in na iperčeramika.si.
3: En popust vodi do drugega. Samo v juniju, samo v...
4: Iperčeramika!
5: Samo ta četrtek, hud popust v optiki Klarus. Kar 25% popusta na vsa očala v vseh Klarus poslovalnicah po Sloveniji.
6: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
7: Ste pripravljeni na revolucijo v pakiranju?
8: Pri Manimo vam predstavljamo Honeycomb, inovativno zaščito, ki je močna, lahka in prijazna do okolja.
7: Poskrbite za varnost svojih izdelkov z rešitvijo prihodnosti.
8: Manimo, ker vaše pakiranje šteje.
9: 1, 2, 3. Delovna oblačila in reklamne majice s tiskom. Polje 20, Šempeter pri Gorici, več na in-media.si.
10: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
11: Lepo vas pozdravljam, Vanja Trkman. Na Brdu pri Kranju Mladinski svet Slovenije minuli petek pripravil zaključno prireditev natečaja Prostovoljec leta 2025, na kateri so bila podeljena priznanja posameznikom in prostovoljskim projektom za preteklo leto. Naziv najprostovoljec v starostni skupini 30 let in več si je prislužil Božidar Kanalec iz Kobarida, in sicer na predlog Društva ledvičnih bolnikov Posočja. Že sama nominacija ga je, kot pravi, presenetila.
12: Isti dan, ko smo imeli to prireditev na Brdu pri Kranju, smo pač nasedlo preko 120 nominiranih za te nagrade najprostovoljec leta. In ko sem bil poklican, sem bil res malo v šoku, tako da še zdaj so taki mešani občutki. No.
11: Kanalec je sicer ustanovitelj in predsednik Društva ledvičnih bolnikov Posočja ter eden ključnih pobudnikov ustanovitve dializnega centra v Kobaridu, ki je bolnikom prihranil naporne poti v oddaljene bolnišnice in jim bistveno izboljša kakovost življenja.
12: Pokaže se predvsem tam, da smo na neki pravi poti, ko dobiš kako zahvalo od kakih svojcev, pa kaj se ti zahvalijo, pa tudi zunani bolniki, ki hodijo v bistvu na preglede k nama, ne, ki so v bistvu Posočani zadovoljni, da imajo neko tako storitev v bližini svojega kraja. Ne. Glede na to, da občina Kobarid ima dobrih 4000 ljudi, ne, in da imamo tako dejavnost, le so ljudje res zadovoljni. In mi z njimi, ko to slišimo.
11: Obeležujemo teden slepih in slabovidnih, ki poteka v prvem tednu junija. Njegov glavni namen je ozaveščanje javnosti o izzivih, s katerimi se soočajo osebe z okvaro vida, ter opozarjanje na pomen prilagoditev in večje dostopnosti v družbi. Predsednik medobčinskega društva slepih in slabovidnih Nova Gorica Igor Miljavec je poudaril, da slepi in slabovidni v Sloveniji ne zahtevajo privilegijev, temveč enake izhodiščne pogoje.
13: Dostopnost za vse, ne glede na to slepa oseba ali kakršnakoli druga oseba, ki ima kakršnekoli težave, premalo krat poskrbimo v pripravi samih projektov in na koncu tudi izvedbo. Sem bil tudi udeležen dveh strategij, ki se pripravljajo na Severnem Primorskem, in opažam, da to jemljajo kao omemno in da premalo poudarjajo, da dostopnost je bistvena, da lahko živimo vsi enakopravno.
11: Dostopnost tako ni stvar dobre volje posameznih institucij, temveč zaveza, ki izhaja iz zakonodaje in temeljnih načel enakosti, je še sklenil.
14: Ja, danes je bilo na Goriškem kar živahno vreme, no do večera naj bi se stanje povsod umirilo. Jutri pa spet nekaj sonca, nekaj oblakov, če pogledamo temperature zjutraj do 15, čez dan do 27, v sredo potem več dežja, v četrtek sicer nekaj malega sonca, no bo tak tutti frutti očitno čez cel teden, tako da ja, dež nam bo kar malo skazil ta teden.
15: prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
14: Previdno, Vipavska hitra cesta je zaprta med Ajdovščino in Vipavo proti Razdrtemu zaradi prometne nesreče. Seveda, obvoz je možen med tema priključkoma po usporedni regionalni cesti, tako da ne bi slučajno ostali, ki je v kakšnem zastoju. Nič 8, nič 22, 55, če opazite še karkoli drugega. Srečno!
16: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
17: Tvoji najljubši.

0: Ozrimo se.
1: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Severna Primorska ponovno ostaja brez nogometnega prvoligaša. Ajdovsko Primorje je v dodatnih kvalifikacijah za popolnitev prve lige Telemah v prihodnji sezoni 2026-2027 izpadlo proti drugouvrščeni ekipi druge lige Lendavski Nafti. Potem, ko se je prva tekma v Ajdovščini končala brez zadetkov, nič proti nič, je tako kazalo tudi v Prekmurju, vse do 93. minute, ko je boleč udarec sinovom Burje z glavo po podaji iz kota zadal Amadej Maroša. Trener Primorja Tonči Žlogar je Lendavčanom čestital za zmago in vrnitev v prvo ligo po enem letu nastopanja v drugi ligi, ter dejal, da šport ti enkrat da, drugič vzame, a če želiš, da ti da, si moraš v prvi vrsti to sam zaslužiti.
2: Tekma je bila taktična, vedeli smo, da bo odločil en zadetek, ker smo trpeli, so bile prekinitve Nafte, na koncu smo tudi ta zadetek dobili iz prekinitev, prevečkrat smo jim dopustili, da so imeli bodisi kot, bodisi prosti strel.
1: Amadej Maroša. Trener Primorja Tonči Žlogar je Lendavčanom čestital za zmago in vrnitev v prvo ligo po enem letu nastopanja v drugi ligi, ter dejal, da šport ti enkrat da, drugič vzame, a če želiš, da ti da, si moraš v prvi vrsti to sam zaslužiti.
2: Tekma je bila taktična, vedeli smo, da bo odločil en zadetek, ker smo trpeli, so bile prekinitve Nafte, na koncu smo tudi ta zadetek dobili iz prekinitev, prevečkrat smo jim dopustili, da

0: dečka. Če ne seš za dečka, ne moreš računati, da boš karkoli naredil.
1: Izpad je še zadnji žebel v krsto skromne sezone Ajdovcev, ki jih letos ni pestila le rezultatska, ampak tudi finančna kriza. Vodstvo je večkrat poudarilo, da lokalna skupnost kluba ne podpira na noben način. Športni direktor Boško Županovič pa je v enem izmed intervjujev dejal, da so v klubu srečni, če plače zamujajo samo mesec ali dva. Zato morda še toliko bolj skrbi naslednja Žlogarjeva izjava.
0: Pa mislim, da jaz sem najmanjši problem vse te stvari. Jaz sem prišel sem pomagati, poskušati prebodeti ekipo. Sigurno bom rekel s tem izpadom. Nisem uspel v temu, da bi ekipo prebodil. Tako da, ne vem, se bom usedel s predsednikom kakorkoli, ampak mislim, da jaz osebno sem najmanjši problem v celotni tej zgodbi. Morajo se stvari mogoče drugače postaviti.
1: Če je prva liga z 10 moštvi za prihodnjo sezono formirana, pa še vedno ni znano, kako bo izgledala druga liga. Najprej je treba počakati na odgovor licenčne komisije, ali bo pritožba Gorice in Velenjskega Rudarja, ki sta na prvi stopnji ostala brez licence, uspešna, potem pa bo treba počakati še na odločitev Nogometne zveze Slovenije, kdo bo zapolnil mesto propadlih Domžal. Za konec še v Tacen, kjer je potekal svetovni pokal v slalomu na divjih vodah. Ponovno je visoko posegel član kajak kluba Soške elektrarne Luka Božič, ki je dosegel tretje mesto v finalu kanuistov. Tokratni bron je zanj že 26. kolajna na svetovnih pokalih, šesta na savskih brzicah.
2: Ozrimo se. Radio Rubin. Tvoji najljubši hiti.

0: Radio Robin in pregled dogodkov.
1: Začenjamo z novim tednom na Radiu Robin, ki nam ponuja tudi kar nekaj prireditvene ponudbe v naših severnoprimorskih krajih. Kam vse se lahko odpravite danes in jutri, pa preverimo. Ob 18. v kulturnem domu Bovec plesna predstava Zlatorog, plesno-izrazna zgodba o zakladu pod goro Bogatin, nastopa plesni oddelek glasbene šole Tolmin. Kaj pa jutri? Pestro bo v centru Nove Gorice na Bevkovem trgu se bo od 11. naprej odvijal festival obrti in podjetništva 2026. Potekal bo na Bevkovem trgu v centru Nove Gorice in letos bo dogodek, tako kot vsako leto, združil obrtnike, podjetnike, mlade ustvarjalce in obiskovalce ter središče mesta za en dan spremenil živahen prostor predstavitev druženja kulinarike. Za bogato kulinarično ponudbo bodo poskrbeli gostinci v sklopu Okusov brez meja, kjer bodo obiskovalci lahko okušali različne lokalne specialitete. Kot rečeno, začne se ob 11. traja nekje do 19. ure, Okusi brez meja pa vse tja do 23. ure. Med 16. in 18.30 bo tudi spremljevalni zabavno-družabni program. Pojdimo v Alpski botanični vrt Julijana v Trento. Jutri ob 11. tam mednarodni festival alpskega cvetja tudi v Trenti, botanični biseri Julijane. Ob 16. v veliki dvorani mestne občine Nova Gorica javna razprava o zapuščini Evropske prestolnice kulture. Ob 17. v krajevni knjižnici Franceta Bevka v Novi Gorici, poezija od blizu, tokratna tema Morje. Še dve prireditvi jutri ob 17. Prva v zeliščnem centru Grgarske ravne v sklopu tedno se življenjskega učenja, delavnica oblikovanja gline ter v Kosovelovi knjižnici Komen. Že rečeno ob 17. zaključna pravlična urica Vsem ljudem nikoli ne ustrežeš. Tokrat gledališko lutkovna. Ob 20. v frančiškanskem samostanu Kostanjevica v Novi Gorici v sklopu 30. sezone glasbe z vrtov svetega Frančiška, peti koncerte nastopata Evelin in Valeri Greblo na harfi. Ob 20. pa v SNG Nova Gorica predstava Vse se je dalo oziroma komedija ob 20. Še več dogodkov ter ostalega dogajanja iz severnoprimorskih koncev pa najdete na našem preglednem spletnem informativnem portalu za goriško robin.si. Naj bo začetek novega delovnega tedna čim lepši ter čim bolj sproščen. Uživajte!
0: Pregled dogodkov na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem.
2: Oprostite, ne vidim dobro na uro, mi lahko poveste?
3: Seveda, Škrl, na Delpinovi 13.
2: Prosim?
3: V optiki bodo poskrbeli za vaš vid, v urarstvu za uro, v zlatarstvu pa še za nakit. Optika, urarstvo in zlatarstvo Škrl.

0: dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni v Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Atenti! 9. Kraški traktorski zbor. 6. junija v Dutovljah. Panoramska vožnja, traktorske igre in večerna zabava s skupinami Rujni muzikanti, Niko Zorjan in Mauro Staraj in La Banda. Se vidimo!
2: Slovenija je majhna. Naši projekti niso. V Datapanu razvijamo lastno tehnologijo za avtomatizacijo prezračevanja in klimatizacije. Za jahte, hotele in industrijo po vsem svetu. Datapan. Lokalno znanje za globalne projekte. Datapan.si.
3: Ko gre za spanec, ne delam kompromisov. Zato spim na Meblo Jogi v Zmetnici. Sem Dejan Vinčič, Meblo Jogi ambasador dobrega spanja. Več na meblojogi.si.
4: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakaj, le z enim klicom izberite poslovalnico v Novi Gorici in termin. Samo pol ure in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: Slap zopet vabi v svoje gase. Združena Vipavska taboraška orkestra, Primorski akademski pevski zbor Vinkovo dopivec, vokalna skupina Karina, Šumljak, Ardio, Voksane in moški zbor Svetega Štefana Solisti, Jure Počkaj, Štefica Graseli in Andrej Rustija vabijo na vinske harmonije. 6. junija ob 20. uri in 20 minut na Slapenskem placu. Vstop je prost.
6: Projekt Las vinske harmonije je sofinanciran z evropskimi nacionalnimi sredstvi.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
9: V petek 5. junija ob 20.15 se bosta na mestnem stadionu Ajdovščina pomirili reprezentanci do 21 let Slovenije in Albanije. Pridi podpret prihodnost slovenskega nogometa. Pripravljalna tekma Slovenija-Albanija. Mestni stadion Ajdovščina, petek, 5. junij ob 20.15. Vstopnice Eventim.
5: Vabljeni na dan odprtih vrat cementarne Alpacem Cement v Anhovem v četrtek, 4. junija od 13. ure dalje. Letošnja osrednja tema je kamnolom. Obiskovalci boste lahko od blizu spoznali njegovo delovanje ter skozi razstavo fotografij in film odkrili tudi bogat živalski svet tega območja. Za dobro vzdušje in zabavo vseh generacij pa bodo poskrbeli športne igre, kulturni program ter kulinarična doživetja. Prijavite se na spletni strani www.alpacem.si. Se vidimo v Anhovem.
10: Glih novega sem kupil in je že podrsan.
11: Človek ne jezi se. Rešitev je Avtobatič. Njihovi kleparji in ličari odpravijo slabo voljo in povrnejo vaše vozilo spet porihtano. Daj kot novo. Avtobatič Ajdovščina.
12: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
13: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
14: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: kako si vesela.
1: A si opazil moj nov nasmeh?
0: Seveda, kako ti je uspelo?
1: Zelo enostavno. Z nevidnimi aparati Invisalign, kar v Novi Gorici.
0: Na Quality Clinic, seveda.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. V državnem zboru so zaslišali kandidata za ministra za izobraževanje, znanost in mladino Boruta Rončeviča. V ospredje postavlja ideološko neutralno šolo, ki učence ne uči kaj, temveč kako misliti, ter razvija kritično mišljenje in aktivne državljane. Rončevič napoveduje pregled učnih načrtov in gradiv na podlagi znanstvenih spoznanj in strokovnih standardov, to pa da ne pomeni umik nekaterih vsebin. Ob tem je poudaril, da bo ohranil avtonomijo učitelj in pluralnost izobraževanja. Nekatere družine pa od danes dobivajo za skoraj tretjino višji otroški dodatek. V veljavo je stopila novela zakona o starševskem varstvu, ki med drugim na novo določa enostarševsko družino. Takšna zdaj postane tudi družina, kjer drugi starš k otrokovem preživljanju prispeva manj od njegovih osnovnih potreb ali pa sploh ne. To pa za prvega starša pomeni zvišanje otroškega dodatka za 30%. Francoska mornarica je v Atlantiku zasegla ruski tanker. Po besedah francoskega predsednika Macrona je ladja del senčne flote, s katero Rusija izvaža nafto mimo sankcij, da financira vojno v Ukrajini. Tanker naj ne bi upošteval osnovnih pravil plovbe, zaseg pa je bil nujen, ker da kapitan ni upošteval ukazov mornarice. Kreml je francosko potezo označil za piratstvo. Predtem so Francozi ustavili še 3 tankerje, a so jim po plačilu globe pustili nadaljevati plovbo.
4: Iščete medicinske ali ortopedske pripomočke? Mediko skrbi za vaše zdravje že več kot 30 let. Nakup izposoja strokovni nasvet v Novi Gorici, Ajdovščini in na medigo.si.
3: Spremenljivo oblačno ostaja s krajevnimi plohami, ponekod tudi močnejšimi nevihtami. Temperature so od 20 do 24 stopinj, najtopleje pa na Goriškem pri 27. Zvečer se bo vreme umirilo, zjasnilo se bo in torek bo večinoma sončen z občasnimi oblaki. Temperature pa od 22 do 27 stopinj.
2: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
5: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
6: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
3: Prometna nesreča ovira promet na hitri cesti H4 razdrto Nova Gorica proti Novi Gorici med priključkoma Vipava in Ajdovščina, previdno tam. Zaprt pa počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Kastelec zaradi pokvarjenega vozila. In še ena prometna nesreča na ljubljanski severni obvoznici proti Kosezam med priključkoma Ljubljana industrijska cona Šiška in Ljubljana Šiška. Pa zastoji na štajerski avtocesti proti Celju med Zadobrovo in Domžalami in iz smeri Ljubljanske severne in vzhodne obvoznice. Promet je tam dodatno oviran zaradi pokvarjenega vozila v delovni zapori med priključkoma Ljubljana Šentjakob in Domžale. Varno in strpno za volanom.
7: www.robin.si
8: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: Vabljeni k poslušanju prve ponovitve oddaje.
1: Dobar dan, župan.
2: Lepo pozdravljeni na valovih Radija Robin. Vsak ponedeljek se v našem metru vrstijo župani in niti danes ni nič drugače. Danes se selimo v občino, ki je bila ustanovljena leta 1998. Sestavljata jo dva kraja, ki ležita na zahodnem robu Slovenije, tik ob italijanski meji. S približno 15 kvadratnimi kilometri površine je ena izmed najmanjših v Sloveniji. Po številu prebivalcev, približno 6500 jih šteje, pa sodi med srednje velike občine. Znana je predvsem po svojih gospodarskih kazalnikih, izobrazbeni strukturi prebivalcev in visokem življenjskem standardu, a tudi po relativno visokih odhodkih za varstvo okolja in trajnostno rabo energije. Gre za občino Šempeter Vrtojba, v svoji družbi pa pozdravljam župana Milana Turka. Dobrodošli pri nas.
3: Dobar dan tudi vam in seveda vsem poslušalcem.
2: Morda na začetku vprašanje. V etru Radija Robin sva se pogovarjala pred približno letom in pol. Na kaj v tem času, velja izpostaviti?
3: No, v zadnjem letu smo predvsem veliko energije vložili v to, da smo pridobili vsa potrebna dovoljenja in pripravili postopke, tudi že izbrali izvajalce za kar nekaj projektov, ki se bojo v kratkem začeli izvajati, nekateri pa tudi že potekajo, se pravi, gradbena dela že tečejo. In tega bo v naslednjih dveh letih res kar precej.
2: Veliko pridobitev, veliko pa tudi načrtovanja za naprej, a ustaviva se za začetek v Vrtojbi. Domačini so že v nestrpnem pričakovanju umika asfaltne baze iz vasi. Sprva je bilo napovedano, da bi se asfaltna baza umaknila do konca tega leta. To je med drugim obljubil tudi minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumar. Ste v kontaktu s kolektorjem? Lahko res pričakujemo umik do konca leta?
3: No, če se bo zgodilo prav do konca leta, tega ne vem, ker je zelo veliko odvisno od tega, v kolikem času bo uspel kolektor dejansko postaviti novo postrojenje oziroma novo napravo, ki jo je že naročil in ki se tudi že izdeluje na lokaciji, kjer ima vsa potrebna dovoljenja. Smo v stikih rednih tudi z direktorjem kolektorja CPG. Bom pa prosil, da me enkrat povabi tudi na to novo lokacijo, morda bo šel tudi kdo od vrtojbencev z mano, pa da nam pokaže, ali so res že temelji pripravljeni, vse tako, kot je napovedal letos po zimi. Vsi si želimo, da se to obratovanje čim prej neha, ker je dejansko obremenjujoče za bližnje prebivalce, ma tudi mal bolj daleč, ne prav najbližje.
2: Po občinskih prostorskih načrtih je tisto območje predvideno za šport, rekreacijo in tudi nekaj turističnih dejavnosti. Ima občina morda že kakšne ideje, kaj bi po umiku asfaltne baze na tistem mestu lahko zraslo?
3: Ideje seveda so vedno, ne? Ampak treba se zavedati realnosti. Gre za 6 hektarjev površin, to je 60 tisoč kvadratnih metrov. Zemljišča so v lasti družbe Kolektor CPG. Od njih je tudi veliko odvisno, kaj bo mogoče zgraditi. Mi se ves čas trudimo, da bi motivirali kakšnega investitorja z področja športa, turizma, da bi tam kaj postavil. Zaenkrat nismo bili uspešni, pa tudi na taki površini ni lahko najti investitorja. Ta površina je med drugim zelo primerna tudi za gradnjo kakšnih objektov za bolj množični turizem, tudi za spanje, torej prenočitve večjih kapacitet, ker je velika površina in je v bližini vsa zgrajena infrastruktura, pa predvsem recimo velike prometnice, oziroma pri nas največje prometnice. Ali je danes možno dobiti kakšnega takega investitorja, ne vemo. Občina je pač odprta, upam, da bo tudi kolektor CPG odprt, ker njim je to zemljišče dragoceno za to, kar imajo danes tam, seveda brez asfaltne baze, ampak ni pa najbolj primerno in bi bilo mogoče tudi za njih dobro, če bi se nekaj bolj atraktivnega na tej lokaciji postavilo. Je pa tudi gospodarstvo, tudi v smislu gradbeništva pri nas dobrodošlo. Imamo še eno poslovno cono nekoliko južneje, tam bi bilo pa tudi za njih zelo primerna lokacija.
2: Toliko za nekaj uvodnih minut, ostanite blizu.

0: ena večjih investicij občine Šempeter Vrtojba sta prenovljena kulturna dvorana, ki bo postala pravi dom kulture, in novi prostori za zdravstveni dom v nekdanjem hotelu Šampier. Nazadnje je bil na seji potrjen dokument predinvesticijske zasnove in investicijskega programa omenjenih projektov. Župan Milan Turk, kaj lahko pričakujemo v prihodnje?
1: Torej, izvajalec na javnem razpisu za izvedbo del je pravnomočno izbran. Namen imamo v sredo tudi malo bolj slovesno podpisati pogodbo, čeprav prav velikih zgodb iz tega nikoli ne delamo, ampak gre vseeno za eno izmed največjih investicij v naši občini. Največja verjetna je bila investicija v gradnjo čistilne naprave in kanalizacijska sistema med leti 2014 in 2015. Ta je pa zdaj najverjetneje druga največja, je zelo pomembna, je tudi pričakujemo že nekaj časa, dvorana je funkcionalno omejeno uporabna, čeprav ima vsa potrebna dovoljenja, tudi z vidika požarnega reda je ustrezna. Tako da imamo namen to skoraj v celoti porušiti, zgraditi na novo moderno dvorano z 240 sedeži, odrom približno take dimenzije, kot je danes, urediti precej dodatnih prostorov, ki bojo omogočali bodi si vadbo, bodi si tudi izvedbo različnih prireditev, tako da so pač neki spremni prostori, ki jih danes skoraj da ni. V pritličju nekdanjega hotela Šampier je bila lepa restauracija, ki jo nameravamo v največji možni meri ohraniti, ker so tudi kvalitetni materiali uporabljeni v njej, tako da bi ta prostor služil potem bodi si za organizacijo srečanj po prireditvah, pred prireditvami, ne. Lahko pa tudi kakšnih manjših praznovanj, ki jih občani vedno potrebujejo, recimo 60-letnice, 50-letnice, podobne stvari. V prvem in drugem nadstropju nekdanjega hotela Šampier, pa tudi v podstrešju, pa bojo urejeni novi prostori za dodatni prostori za zdravstveni dom. Obstoječi zdravstveni dom ostane in se bo v nadaljevanju tudi še prenavljal. To bo pa omogočilo kar precej višji standard teh storitev, ki jih zdravstveni dom že sicer kvalitetno ponuja v naši občini.
0: Odprtje je zaenkrat predvideno julija leta 2028, tu gre v bistvu za dva ločena projekta, ki pa bosta potekala sočasno, kaj ne?
1: Ja, pogodba bo podpisana istočasno za dela v celoti, to je tudi edino smiselno, ker bi sicer imeli gradbišče preveč časa in preveč krat. To je vendarle nekoliko moteče za okoliške stanovalce in tudi sicer, recimo bi se gradnja dvorane bi motila zdravstveni dom in obratno, ne, tako da je to smiselno narediti na ta način. Lahko pa, če bo kateri od delov prej končan, pridobi tudi ločeno uporabno dovoljenje, ampak mislim, da bo to kar usporedno potekalo.
0: V Vrtojbi med drugim nastaja botanični park Luže, ki je uvrščen tudi v državni mehanizem dogovor za razvoj regije. K čemu bo botrovala ta pridobitev, ki bo kot nekakšna novost sploh v našem celotnem goriškem prostoru?
1: Ja, občina že dalj časa na tem območju načrtuje, imeli smo različna imena, od avtokampa do rekreacijski center Vrtojba, botanični park Vrtojba in podobno. Zdaj je nastalo neko novo ime v času, ko so projektanti pač park sprojektirali. Gradbeno dovoljenje imamo že od začetka letošnjega leta pridobljeno. V kratkem bomo objavili javni razpis za izbor izvajalca. Pogodbo z izvajalcem pa bomo sklenili šele, ko bodo sredstva tudi dejansko v okviru dogovora za razvoj regije odobrena, zato je potrebno še oddati vlogo za neposredno potrditev operacije. Ne pričakujemo zapletov. Država je namreč ta sredstva oziroma je povabila občine in regije, da se pač investicije v zeleno infrastrukturo uvrsti v te dogovore in računamo, da bo to nekje v začetku naslednjega leta tudi dokončano.
0: Vprašanje poslušalca, na kakšni točki je prenova namakalnega sistema Vogršček? Občina Šempeter Vrtojba tu deluje kot koordinator, obnova pa bo verjetno večletna.
1: Ja, to je tudi projekt, ki ne gre tako hitro, kot bi si želeli. Vprašanje tudi, če je potrebno, da bi šel tako zelo hitro, namreč sistem je zelo velik, če bi ga želeli v celoti prenoviti, so potrebna znatna sredstva, ki jih ta hip v proračunu Republike Slovenije ni, drugih sredstev za te namene, torej gre lahko tudi za evropska sredstva, ampak jih mora država nekako alocirati, ja, odobriti. Zaenkrat tega ni dovolj, imamo pa nekako smo v pogovorih, da je to smiselno in mogoče narediti. Seveda je ključno pridobiti tudi pogodbe z lastniki oziroma najemniki, da bodo ta zemljišča tudi namakali. Tukaj sem nam nekoliko zatika, vsi so zelo previdni, pri tem namreč s pogodbo se obvezujejo, da bodo tudi plačevali stroške. Stroške se vsi bojimo, da bojo preveliki, ne? Ampak mi bomo naredili vse za to, da bojo stroški čim nižji, torej ni problem v stroških same vode ali pa vodnem povračilu, ki ga moramo občini plačati, pač pa gre za vzdrževanje namakalnega sistema. Te stroške pa razumemo vsi, da jih moramo nositi, biti pa morajo obvladani, ne? Se pravi, s čim manjšimi stroški mora sistem obratovati, če se le da na prosti pad, brez črpanja, brez spostavljanja tlaka s črpalkami, ki pač zahtevajo električno energijo in brez preveč tekočega vzdrževanja, se pravi, to pa zahteva prenovo. Namreč sistem tak, kot je, zahteva relativno veliko tekočega vzdrževanja, puščanje veliko in to so tudi znatni stroški.
0: Vrnemo se v naslednjih minutah.

0: Regija zaskrbljenostjo spremlja stanje šempetrskega podjetja Male, lahko rečemo enega največjih zaposlovalcev pri nas, ki sedaj zapira svoje obrate oziroma jih seli v tujino. Župan občine Šempeter Vrtojba Milan Turk, najverjetneje ste v kontaktu, je prisotnega kaj skrbi, morda tako za podjetje kot za gospodarstvo v občini?
1: Gotovo je skrb na mestu. Podjetje Male se je namenilo že pred desetletjem ali pa tudi že prej. Mislim, da še stara Iskra Avtoelektrika je imela neko poslovno sodelovanje v kraju Laktaši oziroma v občini Laktaši v Republiki Srpski, v Bosni in Hercegovini. Tam so zgradili nove prostore, novo tovarno, ki jo bojo dolgoročno gotovo z nečim napolnili. Najverjetneje dejansko z nekaterimi deli proizvodnje, ki danes poteka še vedno v Šempetru pri Gorici. Glede na statistične podatke, ki jih sicer sam redno spremljam, se število delovnih mest ni zmanjšalo za tako številko, kot so jo napovedovali. Sicer nimam podatkov samo za družbo Male, ampak za celotno občino. Mi imamo še vedno okoli 5400 delovnih mest, imeli smo jih že tudi 5600, ampak še vedno je to relativno veliko in tudi stopnja brezposelnosti je relativno majhna. Na avtomobilskem trgu vlada precejšnja negotovost, zato, kot pravim, skrb ni odveč. Po drugi strani pa ima tovarna Male, po mojem prepričanju, ker jo tudi nekoliko poznam in že dalj časa spremljam, poslovni program, ki ni samo del avtomobilske industrije, proizvajajo tudi druge zadeve in upam, da bo vse pač normalno potekalo tako, kot je. Ne bo se pa mogoče popolnoma izogniti prenosu določenih delov proizvodnje, istočasno pa nastajajo tudi pač novi programi, ampak kot pravim, skrb ni odveč, ker razmere na avtomobilskem trgu so negotove.
0: Kako sicer ocenjujete stanje gospodarstva v občini? Imate morda tudi v planu kakšno širitev poslovnih industrijskih con v nadaljevanju, v prihodnje?
1: No, stanje gospodarstva je po moje v zgodovini najboljše. To se skozi leta tudi vidi. Jaz to ocenjujem predvsem skozi število delovnih mest, ki jih naše gospodarstvo, torej v občini Šempeter Vrtojba, zagotavlja. Bolj kot sam promet gospodarskih družb ali pa celo dobiček, ker dobiček v zadnjih letih imamo celo relativno nizek, če ne celo negativen, ker ena od gospodarskih družb proizvaja kar veliko izgubo. Ampak ne verjamem, da je to tako zelo zaskrbljujoče. Število delovnih mest imamo pa kar stabilno. Zdaj samo za nivo občine Šempeter Vrtojba 5400 delovnih mest je več kot dvakrat toliko, kolikor imamo delovno aktivnega prebivalstva. Ampak mi ne gledamo tako. Zavedamo se, da je naše območje ob pomembni prometnici, tudi ostala infrastruktura je zgrajena za to, da se gospodarstvo lahko razvija in jo bomo tudi vnaprej še vzdrževali in tudi še razvijali. Kot pravilno ugotavljate, imamo tudi še nekaj prostega prostora. Na mejnem prehodu Vrtojba je gotovo še vsaj 40000 kvadratnih metrov prostih zemljišč, na nekaterih so že načrti in nameni, nekaterih pa ne. In zelo veliko območje, ki je namenjeno tudi poslovnim dejavnostim, je v poslovni coni Brežina, to je nekdanja gramoznica Primorja, tam je pa skoraj 100000 kvadratnih metrov zemljišč, ki so tudi tudi lahko relativno hitro pač uporabijo za poslovne namene. Nekaj malega je še v poslovni coni Polje, ta zemljišča so prodana, kolikor vem, resnim investitorjem, ki si želijo v kratkem graditi, teh je pa tudi približno 20000 kvadratnih metrov.
0: S pogovorom nadaljujemo po tej skladbi.

0: V Šempetru so v pričakovanju tudi izgradnje novega naselja Lada nad šempetrsko obvoznico in v bližini biotehniške šole. Projektiranje se je v zadnjem času nekoliko ustavilo, predvsem zaradi preverjanja, ali je trenutna prometna ureditev pri vključevanju na obvoznico varna. Župan Milan Turk, ugotovljeno je bilo, da je trenutno veljavna prometna ureditev ustrezno oziroma so potrebni še nekateri popravki, ali lahko sedaj projektiranje soseske steče hitreje?
1: Torej, sedanja ureditev je ustrezna, ni pa najboljša. Mislim, je potrebno nekaj izboljšav, za te izboljšave smo tudi pripravili ustrezno dokumentacijo, no potem se je pa pač zapletlo pri tem, da so tudi mnenja, da bi bilo boljše narediti krožišče. Tudi sam bi se strinjal, da morda bi bilo boljše z nekaterih vidikov, ampak tam ga je težko narediti, pa tudi z vidika pretočnosti prometa in sredstev, ki jih mora država namenjati za celotno problematiko po vseh lokacijah, kjer ima pač težave, verjetno tega ne omogočajo, imajo pač nek prioritetni sistem in zato bomo nekoliko korigirali projektno nalogo, ki je pripravljena v smislu, da se na tem območju zagotovi tudi možnost semaforja oziroma semafor. Računamo, da bomo to tudi sprojektirali. Sicer pa je bil pred nekaj meseci sprejeta stališča do pripomb v zvezi z občinskim podrobnim prostorskim načrtom Lada, zato gre postopek naprej. Računamo, da ga bomo uskladili do jeseni in če bo volja na občinskem svetu, ga lahko tudi sprejmemo. Ko je sprejet občinski podrobni prostorski načrt, se lahko pridobi tudi gradbena dovoljenja. Prometna ureditev mora biti pa končana do pridobitve uporabnih dovoljenj za objekte na tem območju.
0: Eno izmed vprašanj poslušalcev je bilo vezajoč prav na prometno ureditev, ki sva jo omenila prej. Skrbi ga gradnja stanovanj, ko ostajajo ključni prometni problemi, kot so podvoz, dostop do središča, varne šolske poti in dodatne obremenitve cest, ki naj ne bi bile še dokončno rešene?
1: Torej, prometna ureditev nobena ni dokončno nikoli rešena, ker se pač razmere spreminjajo, ampak daleč od tega, da bi bilo stanje, ki je težavno, podvoz pod železnico in državno cesto za pešce in kolesarje ni nevaren, ni pa tudi ne mogoče najbolj idealno rešen, predvidene so boljše in bolj ustrezne rešitve. Da bi pa skozi ta podvoz in po ulici Padlih borcev vodili motorni promet, pa sploh ni izvedljivo, 30 let in več si že pač prizadevamo, da motornega prometa na trg v Šempetru ne spuščamo in tam preprosto ni prostora, da bi se kaj takega dogajalo. Tako da to ne bi smela biti težava, seveda. Vedno več prebivalcev pomeni tudi vedno več vozil, takih ali drugačnih, vedno več gneče, tudi po cestah, pločnikih, kolesarskih poteh in zato je treba tudi bolj skrbeti za prometno varnost, pa tudi pretočnost. Strokovnjaki pravijo, da imamo te stvari ustrezno načrtovane ali pa tudi že rešene in verjamem, da tudi v bodoče bomo temu sledili in da tudi pretiranih težav ne bo. Seveda sem pa tja more kdo pa tudi kakšen meter, 100 metrov ali pa kilometer z motornim vozilom narediti več, ampak to v mestnih okoljih ni nič nenavadnega. Mi smo pa navajeni, da pridemo praktično pred vrata z avtomobilom, kar se pa vedno ne da.
0: Kakšni so sicer plani občine v stanovanjski politiki, tudi morda v politiki stanovanj za mlade, tudi to je bilo med drugim eno izmed vprašanj poslušalcev?
1: Glejte, občina Šempeter v Tojba ima 6500 prebivalcev in ima glede stanovanj kar velik potencial, nima pa občina nobenih zemljišč, na katerih bi lahko ta stanovanja gradila. Gradnja takih stanovanj je relativno draga, lahko bi gradil tudi recimo stanovanjski sklad Republike Slovenije, mi bi si to tudi želeli, ampak še vedno ne bi uspeli zgraditi zelo veliko stanovanj, ki bi bistveno spremenili pač povpraševanje. Naše mesto oziroma naša občina je za stanovalce oziroma za nove občane zelo atraktivna, imamo praktično vse, kar imajo veliki, pa čeprav smo prav malo izven mestnega centra, skoraj vse je na dosegu roke in popraševanja po nepremičninah je veliko. Nazadnje sem zasledil, da se bo gradilo nasproti nekdanjih vozil 63 stanovanj. Kolikor sem seznanjen, je za ta projekt že pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje in tudi investitor je izrazil interes, da začne z gradnjo takoj. To se pravi 63 novih stanovanj, ko pa bo dokončno zgrajena soseska Lada, je predvidenih tam čez 200 stanovanjskih enot, še 200 stanovanj. To je za našo občino relativno veliko. Sicer se je pa potrebno zavedati, da je migracij v našem prostoru veliko. K nam se dnevno pripelje in odpelje približno 4500 ljudi, plus da gre naših občanov 1500 ven v sosednje občine, ne? In območje Vipavske doline in spodnje Soške doline tja do kanala je neko enovito območje, kjer je skoraj vseeno, kje živiš, zaposlitev si iščeš pač nekje v okolici oziroma v tem prostoru, ne? In teh migracij je v Šempeter zelo veliko.
0: Od konca Vrtojbe do Bil bo nastala tudi kolesarska povezava, ki je želja domačinov že dlje časa. Kdaj jo lahko pričakujemo, na kateri točki je projekt?
1: No, tudi za to investicijo je izvajalec že pravnomočno izbran. Računamo, da bomo pogodbo podpisali še v tem mesecu. Verjetno je smiselno počakati, da bo imel izvajalec vse ustrezne kapacitete, da ne bo, pač da ne bodo dela potekala predolgo. Najbolj zoprno je, če se gradbišče ogradi, potem pa tam ni nobenega delavca. Ne? Želimo si, da pač zadevo konča v čim krajšem možnem času. Predvideno je do konca letošnjega leta, kar bo tudi storil, sem prepričan. In takrat bo tudi zadeva morda v prvih mesecih naslednjega leta bo zadeva končana.
0: Samo še to na tej točki, na kratko, prejeli smo prav v povezavi s kolesarskimi povezavami vprašanje poslušalca. Zanima ga, kdaj se bo zgradilo odsek kolesarske poti ali steze med zaselkom Ošlje pri plinski postaji do športnega parka Šempeter?
1: Ja, ta del je še v fazi projektiranja oziroma projektna dokumentacija je kar precej daleč že pripravljena, potrebujemo še nekaj zemljišč, predvsem pa ni dovolj sredstva, da bi vse naenkrat dokončali.
0: Povezavi s kolesarskimi povezavami vprašanje poslušalca, zanima ga, kdaj se bo zgradilo odsek kolesarske poti ali steze med zaselkom Ošlje pri plinski postaji do športnega parka Šempeter.
1: Ja, ta del je še v fazi projektiranja oziroma projektna dokumentacija je kar precej daleč že pripravljena, potrebujemo še nekaj zemljišč, predvsem pa ni dovolj sredstva, da bi vse

0: prišla na vrsto tudi ta povezava, ki je bila omenjena, mogoče tudi v več fazah. Mi bi povezavo od športnega parka do podhoda že končali, če ne bi čakali, da država premakne postajališče, železniško postajališče Šempeter pri Gorici. Tudi tukaj je projektiranje v zaključni fazi, upam, da bo prišlo tudi do izvedbe. Namreč, če bi zdaj kolesarsko stezo tam urejali, bi potem jo morali kaj premikati, spreminjati, to prenese neke dodatne stroške in tudi nepotrebne stroške, če ne vem, par let prej asfalt položiš, javno razsvetljavo urediš, potem moš pa to razbijati, pa vse na novo, je nekako nesmiselno. Tako da ta del čakamo zaključek projektiranja države. Od podhoda do Ošelj pa bo v naslednji fazi potrebno pridobiti nekaj zemljišč, projektna dokumentacija pa je pripravljena in potem glede na razpoložljiva sredstva bomo šli tudi v izvedbo.
1: Nekaj glasbenih ritmov in kmalu smo nazaj.

0: društva in tako naprej. Tudi v naprej bo tam ostalo parkirišče, ker ni smiselno, da ga ne bi bilo, bojo pa površine ustrezno urejene, nekatere tudi tlakovane, predvsem tiste, ki bojo namenjene pešcem, tako da bo gibanje bolj varno in predvsem bolj estetsko bo vse skupaj izgledalo, urejeno. Poleg tega pa bo prenovljena tudi vsa infrastruktura v tleh, je nekaj vodovoda, električnih napeljav in kanalizacije, tako da potem nekaj desetletij tega ne bo več potrebno razkopavati.
1: Je morda že kaj v načrtu za prostor nasproti tega prireditvenega prostora, ki se je odprl po rušenju stare hiše?
0: Ne, konkretnega načrta še nimamo. Tukaj bi bil zanimiv razmislek vseh, ki torej idej je gotovo vedno veliko, ne, ampak mislim, da ni primerno, da bi tam nastalo neko parkirišče. Tega prostora je za tak namen škoda, zdaj je to začasno parkirišče zaradi gradnje za zadružnim domom. V kratkem imamo, oziroma še letos imamo namen odkupiti še nekaj stavbnih zemljišč tam v neposrednji okolici, tako da bo občina dejansko postala lastnica kar precej stavbnih zemljišč in se bo tisti prostor lahko urejal tudi v smislu, da bi nekoč nastal en trg v Vrtojbi. Vrtojba je bila predvsem tranzitna vas, dolga vas z prometom po celi dolžini. Želimo si, da bi nastalo tudi eno lepo središče, urejeno, ki bi omogočalo tudi več druženja, tudi mogoče neke poslovne dejavnosti, ki bi bile za ta prostor primerne in to je namen.
1: Sicer pa je veliko načrtov tudi za lokalni pokopališči, recimo v Šempetru se pokopališče širi, kdaj bo na red?
0: V Šempetru imamo pridobljeno gradbeno dovoljenje, bodi si za širitev, bodi si za poslovilni objekt. Načrtujemo z gradnjo začeti čim prej, ampak odkrito povedano, prenova kinodvorane nam bo vzela veliko sredstev, tako da je treba to investicijo pripeljati vsaj blizu konca, ne čisto do konca, ker vedno treba nekaj na zalogo imeti pripravljeno in potem bomo nadaljevali z poslovilnim objektom in urejanjem okolice pač pokopališča v Šempetru. V Vrtojbi načrtujemo tudi izvedbo novega poslovilnega objekta, prišli smo nekako do primernega zaključka, kje naj bi bila lokacija, tudi kako naj bi izgledal. V kratkem bomo bomo nadaljevali z pripravljenjem projektne dokumentacije, potrebujemo pa na tisti lokaciji še eno zemljišče, ki ga bomo tudi poskusili odkupiti.
1: Sledi zadnja glasbena pauza, potem pa še zadnji del pogovora s šempetrsko-vrtojbenskim županom Milanom Turkom.

0: U teku je oddaja Dobar dan župan, danes v naši družbi župan občine Šempeter Vrtojba Milan Turk. V Vrtojbi se je med drugim začelo urejanje prireditvenega prostora, kako bo izgledalo?
1: Torej gre za prireditveni prostor, kjer je običajno parkirišče, bodi si za vrtec, bodi si za stavbo,
0: za
1: kjer je lokal in kjer je tudi, kjer so pač imajo sedeže

0: Še zadnjih nekaj minut v današnjem pogovoru z županom občine Šempeter Vrtojba Milanom Turkom v sklopu oddaje Dobrdan župan. Glede na to, da se je danes začel juni, lahko že rečemo, da občina verjetno že pričakuje svoj praznik, natančneje prihodni mesec. Kaj pripravljate?
1: Torej, kot običajno, nič po moje nenavadnega, nimamo v načrtu kakšne otvoritve, ampak običajen praznik letos v Šempetru, podelitev priznanj in nagrad tistim, ki so si jih prislužili ali pa so svojim delom opozorili nase. Zaenkrat še ne vemo, kdo so ti. Sicer pa nas čaka v naslednjem letu veliko dela in verjamem, da bo za naslednji občinski praznik v juliju naslednje leto tudi kakšna otvoritev v Vrtojbi, pa tudi torej v Šempetru pa morda res leta 2028 in tudi prvič občinski praznik v novi prenovljeni kulturni dvorani.
0: Na tej točki še vprašanje, kaj bi si najbolj želeli, da bi občina lahko realizirala ali pa dosegla do praznika. Ne to, ampak prihodnje leto.
1: To bi zdaj težko rekel, ne? Zato ker mi, ko si stvari zadamo, potem to tudi izpeljemo. Občinska uprava si oddahne, ko sklenemo pogodbo z izvajalcem, čeprav ima potem še veliko dela, ne? Ampak ni več to skrb v smislu, bo sploh investicija izvedena ali ne bo. Takrat se že ve, izvajalci navadno dela pripeljejo do konca, saj pri nas nismo še, se nam ni še nikoli zataknilo, da bi ostali sredi investicije. Tako da smo osredotočeni predvsem na to, da bomo vse tisto, kar smo si zadali, izvedli in tega ni malo. Ne? Do naslednjega praznika bo gotovo končan park v Vrtojbi, kot sem napovedal, končana bo kolesarska steza do Križcijana, tudi v Vrtojbi, tudi ureditev pač tega prostora za prireditve v Vrtojbi. Verjetno pa še kakšne manjše stvari, ne? V Šempetru nas pa čaka predvsem gradnja kulturne dvorane in prenova zdravstvenega, torej ureditev prostora za zdravstveni dom.
0: Milan Turk, župan občine Šempeter Vrtojba, hvala, da ste bili danes v naši družbi nam razkrili marsikatero podrobnost.
1: Hvala lepa tudi vam za povabilo in za današnje srečanje. Hvala.
0: Hvala pa tudi vam, spoštovane poslušalke in poslušalci, vabljeni, da ostanete še naprej na valovih Radia Robin.
2: Dobar dan, župan. Poslušali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin mi je všeč, zato ker je veliko narečnih besed, ki jih govorimo Goričani oziroma naša okolica.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
2: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
3: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. juli. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
0: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
4: Dobar dan, cenejša elektrika. Dobar dan, nižji stroški. Dobar dan, aktivni cenik. Pri Geni predstavljamo nov aktivni cenik za elektriko, ki prvič stane manj čez dan in to po predvidljivih vnaprej določenih cenah. Idealno za gospodinstva in male podjetnike, ki lahko večino energije porabijo čez dan in si tako opazno znižajo račun za elektriko. Več na geni.si.
2: Gremo v Goriška brda na jubilejni 60. praznik Češen. 6. in 7. junija vas vabimo na sladke briške češnje. XXL Češnjev štrudel spektakel, tradicionalno povorkovo zel. Kulinarična doživetja, pester otroški in kulturni program ter žur z ansamblom Stil in Lukom Basijem. Doživite praznik okusov, tradicije in druženja v srcu brd. Več na brda.si. I feel Slovenija.
5: Priljubljene fruktalove izdelke po promocijskih in trajno nizkih cenah dobite v njihovi maloprodajni trgovini v Ajdovščini.
6: Privoščite si najboljše iz fruktala.
5: Fruktal v sodelovanju z naravo.
7: V novem reporterju razkrivamo, kako se je v političnem zakulisju sestavljala četrta vlada Janeza Janše. Do vse je bil v igri, pa na koncu ni pristal v ministerski ekipi. Intervju z reperjem in aktivistom Rokom Trkajem bo z referendumom spodnesel župana Zorana Jankovića. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
8: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.

0: Ikea, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Iščete BMW brez čakanja? Pri Autovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Autovalis Nova Gorica. Vabljeni.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Pred poslanskim odborom se je predstavil Janez Cigler Kralj, kandidat za ministra za kmetijstvo. Zauzimal se bo za prehransko samooskrbo, ki jo vidi kot enega od stebrov nacionalne varnosti. Napoveduje tudi ukrepe za pomlajevanje kmetij, kmetom lažji dostop do socialne pomoči in debirokratizacijo. Cigler Kralj podpira tudi spremembo kmetijske politike, ki bo upoštevala posebnosti slovenskih kmetij, med drugim njihovo majhnost in razdrobljenost. Ocenjuje, da trenutni ukrepi ne rešujejo njihovih težav, zaradi česar morajo mali kmetje obenem hoditi v službo. Italijanskim reševalcem pa je uspel velik podvig. Po 12 urah so iz jame rešili 20-letnega jamarja. V nedeljo je obtičal v jami Cinghiali Volanti v gorovju Garesio, 120 metrov pod površjem. V zahtevni reševalni akciji je sodelovalo več kot 50 jamarjev in reševalcev, ki so mladega Italijana na površje povlekli nekaj pred 6 zjutraj v dobrem zdravstvenem stanju. Teden je naokoli in tokrat nas na bencinskih črpalkah čaka občutna pocenitev. Kot so izračunali pri financah, bo zunaj avtocest bencin cenejši za dobrih 11 centov, za liter boste po novem odšteli 1,60 € oziroma dobrih 80 € za 50-litrski rezervoar. Pocenil se bo tudi dizel za dobrih 10,5 centov na nekaj manj od 1,65 € za liter oziroma dobrih 82 € za 50 litrov.
4: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
3: Spremenljivo oblačno ostaja s krajevnimi plohami, ponekod tudi močnejšimi nevihtami. Temperature so od 20 do 24 stopinj, najtopleje pa na Goriškem pri 27. Zvečer se bo vreme umirilo, zjasnilo se bo in torek bo večinoma sončen z občasnimi oblaki. Temperature pa od 22 do 27 stopinj.
5: V Novo Gorico, v dan kihen Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon dan kihen Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje.
6: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
3: Pozor, zaprta je Vipavska hitra cesta H4 v smeri Razdrtega med priključkoma Ajdovščina in Vipava zaradi prometne nesreče. Pred zaporo je nastal zastoj, obvoz za vsa vozila je urejen po usporedni regionalni cesti. Zastoj še na Štajerski avtocesti, smer Celje med Zadobrovo in Domžalami in pa previdno na nosi blata in kamenja ovirajo promet na Podravski avtocesti, smer Ptuj na razcepu Draženci. Srečno pot!
7: www.robin.si

0: Atenti! Deveti kraški traktorski zbor. 6. junija u Dutovljah. Panoramska vožnja, traktorske igre i večerna zabava s kupinami Rujni muzikanti, Niko Zorjan i Mauro Staraj i La Banda. Se vidimo!
1: Smučarski klub Gorica u okviru projekta Šport mladim vabi na tradicionalno dobrodelno akcijo zbiranja šolskih potrebščin, oblačil, obutve za otroke in mladostnike. Če imate na razpolago dobrine, ki jih ne potrebujete več, ste vabljeni, da jih prinesete na Bevku trg v četrtek 11. junija med 16.30 in 18. uro. In pomagali bomo otrokom v stiski, na Bevkovem trgu pa se bomo pomerili v športnih igrah in se družili z Ano Bucik.
2: In potem prenovimo še tla, obloge, kopalnice.
3: Sej veš, kdor je z malim zadovoljen.
2: Ti pa veš, da tisti, ki hoče več, prihrani.
3: Kako prihrani?
2: Pri Perčeramiki se popusti kar vrstijo. Ob nakupu nad 1000 evrov prihranimo 100 evrov, nad 2000 evrov 250 evrov, nad 3000 evrov pa kar 400 evrov.
3: In kam greva?
2: V trgovino v Trst ali Videm in na iperčeramika.si.
3: En popust vodi do drugega. Samo v juniju, samo v...
4: Iperčeramika.
5: Išla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in z branjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
6: Športni center Žogica. Novo, prvo padel igrišče na Goriškem. Rezerviraj si svoj termin na padelnovagorica.si. Pridi in igraj padel in se zabavaj. Se vidimo pri Žogici. padelnovagorica.si.
7: Ma, dragi moš, pri nas je vsak dan isto. Kuhaj, peri, likaj, ma sem že štufa vsega teha. Sem vse cunje na kup obrala in na želvo odpeljala. Tam so jih pošili, oprali, zlikali in še zložili. Sem srečna in vesela, se bom čas za prijatelje imela.
8: Draga žena, pri nas je vsak v pomlad isto. Obreži trte, sadje, živu meju in še kaj, da bom pa jaz za prijatelje čas jemu.
7: Pokliči tudi ti na nič 531 1560. Želva v Kromberki za vse poskrbi.
9: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

0: dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni v Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Novo v Novi Gorici. Laboratorij Sinevo Adria Lab odpira novo odvzemno mesto za laboratorijske preiskave v sklopu medicinskega centra Medartis. Obiščite nas lahko brez naročanja vsak delovnik med 7 in 11 uro. Vaše zdravje je na prvem mestu. Zdaj še bližje vam. Sinevo.si.

Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.